la aristică, să-mi iau cazanugețuică, că i l-am împrumutat, să mi-l aduc uitat. M-a dus ei la aristică, să-mi iau cazanugețuică, că i l-am împrumutat, să mi-l aduc uitat. Am tot așteptat prea mult, că am țuica ce făcut. Anul ăsta smulge prune, nu mai am în ce le pune. Am tot așteptat prea mult, că am țuica ce făcut. Anul ăsta smulge prune, nu mai am în ce le pune, mă! Doamne ajută că mi-l luai, seri muiere și mai stai, că ne stă norocul în loc, aruncă lemne pe foc. Doamne ajută că mi-l luai, seri muiere și mai stai.

toi mă duc ges, să fac rachiu cu cazanu, să beau din el palanu. Nu mi-a plăcut la cules, dar la butoi mă duc ges. Bună, bună! Ios!

e n-acaz. Aristică-i beat, eu treaz, al dracu cu mâna mea, cazanul gelui mai da. Auzi, mă, mâna, mâna! Cermina-i ge făcut țuică, mama ta-i m-a făcut turtă, și-l chemai pe Aristică să-l cinstesc cu una mică. Cermina-i ge făcut țuică, mama ta-i m-a făcut turtă, și-l

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
3: Pus-ai scara la răchită, mă! Hai și ce suie după ouă! Sunt vorbele auzite de către șandorul Bencului în fiecare seară din gura nevestii cât e anul de lung. Căci găinile familiei Benc din Fântânele Rus, Comuna Rus, au un obicei mai ciudat. De peste 30 de ani și-au făcut cotețul într-o răchită din curte și nu mai intră în coteț. Ouăle, la mare căutare, care sunt mult mai bio decât orice ouă, iar găinile deloc stresate sunt adunate din scorbura copacului, aflat la o înălțime de aproape 4 metri, la care se poate ajunge doar cu scara. Comuna Rus este situată în partea de nord-est a județului Sălaj, la o distanță de 74 de kilometri de Zalău, pe malul stâng al Someșului, străjuită fiind de o parte și de alta de dealuri semețe și formată din satele Buzaș, Fântânele Rus și Rus, Reședința. Această regiune a prezentat condiții prielnice de locuire din cele mai vechi timpuri. Din locul numit Șesul lui Măican au fost colectate cu această ocazie fragmente de ceramică preistorică și fragmente prefeudale. Pe teritoriul actual al satului a fost identificată o așezare din Neoliticul Superior sau Bronz. În epoca romană, regiunea făcea parte din provincia Dacia, aflându-se în zona sistemului apărării romane, respectiv sectorul dintre castrele Tihău și Cășei. Prima denumire sub care apare localitatea Rus în documentul de la 1325 este aceea de Simisne, denumire de origine slavă pe care a primit-o de la Valea și Mișnei, vale a cărei apă nu seacă decât în cazuri excepționale și care udă de mii de ani hotarul satului. Pe teritoriul localității a fost descoperit la locul numit Poiana lui Dănilă un tezaur monetar compus din piese de argint datate în secolul 17. Satul Rus a fost de la începuturile lui și până astăzi un sat românesc de țărani harnici care și-au păstrat limba, tradițiile și obiceiurile transmițându-le cu mândrie urmașilor. Situat pe Valea Someșului și având pământ bun, chiar dacă nu mult, ocupația de bază a locuitorilor a fost agricultura și creșterea animalelor. Sigur că înfățișarea întregului sat, în anii de după al doilea război mondial, s-a schimbat, dar valorile spirituale au reușit să străbată prin vremi, ajungând până la noi. Aici s-au practicat obiceiuri legate de petrecerea feciorilor când se duceau în armată, obiceiul aducerii cununii la încheierea seceratului, al nunții, dar cu deosebire obiceiurile de Crăciun și de Anul Nou, care sunt vii și astăzi. Jocul moșuților din Rus, cu rădăcini ancestrale păgâne, menite să alunge spiritele rele, rămâne o tradiție unicată în lume, reînviată în sat. Oamenii își aduc aminte cum, copii fiind, se ascundeau în fundul patului la auzul sunetului ceterii lui Iulian Matei, care vestea sosirea moșuților de care le era tare frică. Bărbații din Rus sunt cei care vopsesc mii de ouă în Vinerea Mare, pregătindu-le pentru obiceiul ciocotei pe duse. Astăzi, Comuna Rus are un aspect urban, mult peste ce oferă în acest moment orice altă comună din mediul rural, grație dedicației și hărniciei primăriei și Consiliului Local. Reabilitarea drumului 109E și impunătorul pod de peste Someș au schimbat menirea locurilor. Extinderea canalizării, drumuri perfecte, trotuare, iluminat modern, investiții în panouri fotovoltaice, centre civice și de cultură, investiții în educație și câte și mai câte sunt doar câteva dintre realitățile care fac comuna de nerecunoscut. Administrația locală investește masiv și în turism, având în vedere frumusețea locurilor și multitudinea de obiective. Stanii Buzașului, o operă de artă oferită de natură, sculptată în stâncă. Cea mai de suflet poveste pare a fi cea a Căldărușii, o scobitură perpendiculară de mărimea unui vas mare, unde locul este legat de prezența haiducului Pintea, care împărțea dreptate și prin aceste locuri.
2: Canionul cu trei văi se află la nord de Rus, către Buzaș, în aval pe flancul stâng al Someșului. Are abriuri supraetajate, sub care iarna se formează cascade de gheață. Mănăstirea Sfânta Maria din Rus, construită imediat după evenimentele din 1989, este astăzi un loc de pelerinaj, unde vin pentru rugăciune mii de oameni, fiind amplasată pe vatra vechiului sat numit Răfeni. Monumentul eroilor, ridicat în curtea Bisericii Ortodoxe în amintirea celor 51 de eroi căzuți în primul război mondial, e renovat în parteneriat cu Asociația Femeilor din Rus și Primăria. Biserica Ortodoxă din Buzaș, cu hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena, a fost construită în 1939 pe locul fostei case a nobilului Andrei Frâncu, om cu multă carte și foarte sensibil la nevoile sătenilor, mai ales a celor săraci. Biserica Ortodoxă din Rus, cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, cu cele două troițe ale sale, sau Biserica Ortodoxă din Fântânele Rus, sunt de asemenea obiective interesante de vizitat. Natura e tare generoasă și poți vedea acest lucru pe Valea Ursoi, pe Lozna, sit de protejare a biodiversității, sau să te alături mulțimii de pescari care vin aici să-și încerce norocul pe Someș. Tot la Rus, oamenii se întrec în cultivatul roșiilor, de multe ori câte una ajunge la un kilogram, iar pădurile sunt pline de delicioase hribe și trufe care se culeg noaptea la lumina lanternei. Ei, dragii noștri! Am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Utilaje Macao, premii colosale, mini-excavator cu dedicații muzicale, doar pe Radio Someș.
1: Cât de mare este neamul, noi român ca Ardeleanu, pune sufletul în

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7.
1: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
2: Bună dimineața, familia Some.
3: Bună dimineața.
2: Ce faceți? Cum sunteți? E vineri, de aia suntem și noi fericiți.
3: Bună dimineața, editorul nostru video. Ce, cum sunteți? Ce fac?
2: Da, el e colegul meu, Gabi. Nu știm câți ani are, dar aflăm în cele ce urmează.
3: Vă salută cu mult respect pe toți. Bună dimineața, cu 8 zile până la marea extragere, dragii noștri. Ce faceți, cum sunteți, cum v-ați început dimineața aceasta frumoasă?
2: Am început-o în sfârșit,
3: a venit și ieri puțin răcoare, Doamne ajută.
2: Te-a plouat?
3: Cel puțin aici la noi în zonă.
2: Te-a prins ploaia?
3: Deloc, să știi.
2: A tunat și a fulgerat aseară.
3: A tunat și a fulgerat, da.
2: Dar eu mă gândeam la melodia cu care am început acum.
3: M-am sigilat în casă.
2: Cum e weekend, te zice... Ca o mumie sau cum din Egipt. Nu, mă gândeam la altceva. Mă gândeam că acum cum e weekend, ar merge un vin rece. Un vin rece.
3: Rece, neapărat?
2: Da, așa, să te întâlnești cu prietenii, să zic, și să bei un vin bun. Dacă ai și motive de a celebra, și mai bine. Dacă
3: aveți?
2: Nu găsești.
3: Dacă nu găsești aici, la evenimentele zilei.
2: Deci dacă nu aveți motive, găsiți, nu e problemă. Doar întâlniți-vă și beți, că e weekend.
3: Și dacă chiar nu aveți niciun motiv, vă selectați din reperele zilei pe care le dăm citire imediat.
2: Păi dacă beți astăzi, dacă beți pâine, selectați-vă din reperele de mâine, cum s-ar spune, nu?
3: Sau așa.
2: Dar zic că nu ar merge un vin, nu acum, la ora asta.
3: Nu prea, dar... mergi, nu prea am poftă asta.
2: Mi-e poftă, bine.
3: Am poftă, știi ce?
2: Să vedem.
3: Să-mi relaxez mușchii atât.
2: Ca să înțelegeți, dragi ascultători, el a început să facă sport. El a adoptat un stil sănătos de săptămâna aceasta și resimte acum urmările începutului.
3: Urmările începutului.
2: Dar e până și intră în ritm, că el oricum este făcut bine și arată bine, să înțelegeți.
3: Da,
2: tocmai de aceea are rezistență făcut. Și urmează să se adapteze.
3: Este
2: stilului.
3: Făcut pe calculator.
2: Cu AI. Ți-a plăcut explicația, nu?
3: Păi nu.
2: Te-am susținut, vezi?
3: Uite că oamenii sunt prezenți din primele secunde alături de noi. Raluca, ce zici?
2: Că mă bucur tare mult, că eu vreau să interacționez astăzi cât mai mult
3: cu ei.
2: Și
3: le spunem și bună dimineața, dacă sunt niște ascultători atât de fideli și atât de recunoscători pentru ce le oferim. Ce zici? E bună expresia asta?
2: Păi tu ești cu expresiile, eu mă iau după tine, eu în tine mă încred, Gabi. Eu în tine îmi pun toată nădejdea.
3: Eu sunt partea poetică a acestui
2: matinal. Tu ești partea poetică, eu nu știu, că ai zis că n-am niciun talent. Deci poate îmi descoper talentele astăzi sau în cele ce urmează.
3: Dar de ce o vezi? Cum o dai după ce, cum zice vorba lui Petrică, mă duci după cireș.
2: Eu?
3: Când
2: de ce?
3: Când am spus că nu ai niciun talent.
2: Păi vezi, asta nu a rămas pe cameră, nu am dovezi, dar a rămas între noi doi. Between you and me, sau cum se zice.
3: Nu, tu nu ai înțeles expresia. Ai făcut un lucru de mântuială și eu ți-am spus, n-ai un talent. Asta nu înseamnă că n-ai...
2: Avai de mântuială.
3: Nu la word to word, înțelegi?
2: El mă persecută constant. Nimic nu e bine. El e conducerea 2.0.
3: Deci dacă tu faci un lucru și o persoană îl vede și îți spune că nu ai un talent, înseamnă că n-ai făcut acel lucru bine, nu? Că nu ai un
2: asta
3: talent.
2: Asta e explicația anului.
3: În adevăratul sens,
2: deci
3: al cuvântului.
2: Asta e explicația anului. Dar da, am înțeles unde ai vrut să mergi, am înțeles ideea. Mulțumim tare.
3: Vă
2: mult,
3: Gabi. Vă spunem bună dimineața tuturor și apreciem că sunteți din primele minute alături de noi. Bună dimineața, Liviu Drăgan. Bună dimineața, doamna Iuliana Gădălean. Bună dimineața, domnul Florin Cucian. Și uite că tot intră lumea, măi. Foarte matinală lumea. Deși e vineri, s-ar putea relaxa puțin mai mult, cine știe. Poate le permite
2: Mircea
3: locul de muncă. Scuză-mă că intru peste tine.
2: Nu, zi, termină tine.
3: A terminat.
2: Ne-a trimis domnul Mircea un videoclip cu două persoane care dansează ceva dans de ăsta și ne zice: spaniolița Raluca și ardeleanul Gabriel. Nu e populară, dar e superb. Nu știu ce vreți să dansăm și noi, este aceasta.
3: Păi
2: nu
3: și
2: știu.
3: Domnul Mircea ne-a trimis un video foarte interesant cu o, cum să zic, băcănie sau un magazin românesc din New York.
2: Da?
3: Păi eu vezi.
2: Acela l-am ratat.
3: Vezi ce înseamnă să fii activ în Radio Someș chiar și după ora 4?
2: Da, dragi ascultători, după ora 4, dacă ne contactați și vă răspunde cineva, e Gabi. Pentru că el e atât de implicat în tot ce ține de familia Someș, încât și după ora 16 trebuie să fie alături de voi.
3: Corect. Aici ce zici, bine, mă, ce vrei să zic, rai, o tare, ce vrei să spun? Aici...
2: La vrăjeală! La vrăjeală!
3: La dulceață!
2: Zic, la vrăjeală am! Să trecem în revistă și reperele, zic, că iar ne întârziem ca și ieri.
3: Și astăzi suntem datori și cu un horoscop, totuși.
2: Dacă tu vrei.
3: Hai să le spunem prima dată, să le spunem prima dată, dragilor noștri ascultători, că mai sunt doar 8 zile până la marea extragere. Că puteți face dedicații exclusiv pe www.radiosomes.ro la secțiunea dedicații, unde vă punem 3 pachete la dispoziție: bronz cu dedicație simplă, silver cu unde aveți șansa să vă selectați melodia dorită pe care vreți să o difuzați pe Radio Someș, și gold, unde aveți șansa să intrați în direct cu persoana căreia îi oferiți acest gând frumos. La pachetul gold aveți 4 bilete pentru marea extragere, la pachetul silver aveți 2 bilete incluse, iar la pachetul bronz aveți doar un bilet pentru marea extragere. Și nu uitați, cana cu Radio Someș rămâne valabilă pe tot parcursul anului, deceniului, mileniului, secolului.
2: Și în următorii 1000 de ani.
3: Chiar dacă nu le-am luat în ordine, rămâne pe veci. O cană cu Radio Someș personalizată cu transportul plătit integral de către noi pleacă către dumneavoastră la pachetul silver și gold.
2: Și când n-o să mai fim noi, cănile tot o să fie. Asta încerca să zic.
3: Bună dimineața, domnul Macedon, Olariu, Iuli, Iuliana, Bud, Corina, toată lumea prezentă pe Facebook. Ne bucurăm că sunteți alături de noi și hai să trecem cu reperele.
2: 626. Armatele avare și slave părăsesc asediul Constantinopolului. Tu ești cu istoria.
3: Ce era Constantinopolul? Fără culicuri, fără roi. Nu, vezi? No, nu-mi plac astea, dar hai să trecem mai departe.
2: Nici hai nu m-am uitat.
3: Nu-mi plac treburile astea, dar hai să trecem mai departe.
2: 936. Încoronarea regelui Otto I al Germaniei.
3: Da, în 1782 George Washington a înființat insigna de merit militar destinată decorării soldaților răniți pe câmpul de luptă. Mai târziu decorația este redenumită în inima purpurie. Frumos sună.
2: În 1864, înființarea primăriei București. Primul primar ales a fost Barbu Vlădoianu. Asta e important de menționat. În 1922, acțiunea grevistă a muncitorilor de la fabrica de vagoane Astra din Arad. În 1940 a fost încheiat acordul dintre Zile tu numele astea mai
3: dintre
2: bine.
3: Dintre Churchill și de Gaulle, aș citi eu asta. Să mă contrazică lumea dacă...
2: De Gaulle.
3: Nu știu, zău, că dacă e din franceză nu prea se citește E-ul la final, doar dacă are accent, din câte țin eu minte.
2: Deci între ăștia doi s-a încheiat un acord privind organizarea forțelor franceze libere.
3: Dar eu sunt curios dacă cineva cunoaște pe... Deci, vă mai repetăm încă o dată reperul. 1940 a fost încheiat acordul între Churchill și D-G-A-U-L-L-E. Să ne spună lumea cum pe WhatsApp la 0724212500 cum se citește. Eu zic că se citește de gol.
2: Și au dat și un gol sau cum?
3: Aoleo. Aoleo.
2: 1960.
3: Ce umor puternic dezvoltat avem aici.
2: Aici la noi e talent.
3: Da, privind organizarea forțelor franceze libere. Da, deci aproape sunt sigur că am avut dreptate.
2: În 1960 tot cu Franța are treabă. Coasta de Fildeș își câștigă independența față de Franța. În 1970 la Iași s-a inaugurat Casa Dosoftei, care adăpostește secția de literatură veche a Muzeului Literaturii din Iași. Și mai vezi ceva?
3: Nice, interesting. În 1976 programul Viking 2 intră pe orbita lui Marte. Niște sonde spațiale trimise mai de vreo 40-50 de ani către planeta Marte.
2: Asta, reperul ăsta, 1978, președintele american Jimmy Carter declară o urgență federală la Love Channel din cauza deșeurilor toxice care au fost eliminate în mod negligent. Dar fix la Love Channel anunță criza deșeurilor sau cum?
3: Da, a fost unul dintre primele scandaluri majore de deșeuri toxice, aparent. În 1995, guvernul chilian declară stare de urgență în jumătatea de sud a țării ca răspuns la un eveniment intens de frig, vânt, ploaie și ninsoare cunoscut sub numele de cutremur alb.
2: Și în 1997, ziua întâi a reformei structurale în România, premierul Victor Ciorbea a prezentat lista celor 17 societăți comerciale care trebuiau închise în mod prioritar pe motiv de nerentabilitate. Și cam atât cred că avem la repere. Să trecem și la Mata Hari. Mi-a și sărit în ochi. Dar nu, ba, în 1876, dansatoare olandeză spioană în serviciul Germaniei în timpul primului război mondial.
3: Stai un pic, că e în 2005 un reper interesant. Un grup de spărgători din Brazilia au săpat un tunel lung de 78 de metri spre banca centrală din Fortaleza. Au extras de acolo 5 containere pline cu bagnote de câte 50 de reali, cu o valoare estimată de 70 de milioane de dolari. Hoții au reușit să păcălească sistemele de alarmă și senzorii băncii, rămânând nedescoperiți până dimineața zilei de luni. Mă gândeam că până ziua de astăzi.
2: Până în ziua de astăzi ar fi fost ceva.
3: 8 august, atunci când s-a redeschis banca, autoritățile au recuperat doar o parte din întreaga sumă. Și... și au ispășit pedeapsa, că asta e important. Nu?
2: Păi, da. Sau nu. Da sau nu. Trecem și la nașteri. Am zis Mata Hari. Să vedem ce mai găsim. Uite, Boris Ciornei, 1923, actor român. Teodor Cosma, 1910, dirijor originar din România.
3: Viorel Hrebenciuc, în 1953.
2: Ioan Munteanu, politician român, 1949, și tot în 1949 Radu Ghețea, economist român.
3: Da.
2: Și cam atât, cred. Bine, o avem pe Charlize Theron, dacă o știi, actriță din Africa de Sud, laureată și la Oscar în 1975. Poate îți sună?
3: Nu știu eu.
2: Nu ești tu cu filmele.
3: Nu știu, nu știu de astea.
2: Nu știi de astea. Și trecem și la zilele internaționale rapid, rapid.
3: Dar stai puțin, pentru că avem o zi importantă pentru folclorul românesc, să știi.
2: A, da?
3: Da, pentru că astăzi îl comemorăm pe Dumitru Fărcaș, care, regretatul Dumitru Fărcaș, a murit astăzi, în ziua de astăzi, în 2018.
2: Dumnezeu, da, să-l ierte și să-l odihnească în pace și ne bucurăm că încă putem să ne bucurăm de arta lui aici la Radio Someș.
3: Da, să știi că e printre singurii care... când mă apuc așa nostalgia, îi mai ascult și eu.
2: Nu știam chiar asta despre tine. Nici n-aș
3: chiar
2: fi zis.
3: Îmi place.
2: Dar ne bucurăm să aflăm încă un lucru frumos despre tine, Gabi. Este și ziua internațională a berii. Deci astăzi trebuie să bem bere, dacă ne place. Mie nu-mi place, e scârboasă rău.
3: Na, așa ai început dimineața cu vin, vezi, le-ai dat la toată lumea. Poate,
2: păi
3: cine, poate cineva te-a ascultat, a băut vin de dimineață și acum află că e ziua berii. Păi e frumos așa, băi, era loc ca voi.
2: Dragi ascultători, să ne ziceți dacă o să beți vin sau bere weekendul acesta. Și ce beți, ce bere și ce vin. Că sunt curioasă, ce vinuri vă plac, cum s-ar spune.
3: Sperăm că nu dulci ca Caralucă-i.
2: Demi-dulce îmi place mie.
3: Mai rău.
2: Roze demi-dulce sau alb demi-dulce. Și roșu demi-dulce, de fapt. Tot ce-i demi-dulce.
3: Care dintre voi mai bea vin roze demi-dulce? Vă rog frumos să nu ne scrieți pe WhatsApp.
2: Ba, să ne scrieți ca să vadă omul acesta că nu sunt o specie rară a naturii.
3: Vă rog să nu ne mai scrieți pe WhatsApp.
2: Scrieți un număr mare. Și este și Purple Heart Day.
3: Oricum, vă spun sincer că Raluca citește doar cam ce vrea ea în dimineața, în matinal de pe WhatsApp.
2: Asta este o acuzație.
3: Promit că o să iau și eu telefonul firmei și o să-l țin lângă mine, că nu prezint încredere. Deci citește fata asta numai ce o avantajează pe ea. Nu se poate așa ceva, nu mai merge.
2: Dar eu am altă soluție, nu să facem merge, rotativa.
3: Nu mai merge urciorul ăsta și el singur la păzit. Se duc rotițiile, ei se duc, trebuie împins.
2: Împingem. Să facem rotativa și să fii tu aici după horoscop.
3: După horoscop, dar trebuie să luăm pauză, Raluca, pentru că intră publicitatea peste noi, nu pe lângă noi.
2: Și vă zicem încă o dată, dragilor,
3: neața!

Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele

0: utilaje Macau.
1: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacau.ro. Puterea în mișcare. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
3: Bună dimineața, Geo!
4: Că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
3: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
5: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
6: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
7: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și

0: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază. Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri. Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu. Radio Someș premiază tradiția.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zahăr.
1: Da, ne-am întors, dragilor, și mai avem 8 zile până la marea extragere
2: și
1: din
2: 3 complimente.
1: 15 august.
2: Mai ai 3 complimente disponibile pentru astăzi, să ajungi la 5.
1: S-au epuizat 2, să știți. N-am... Vrei să-l zici tu pe al doilea?
2: No.
1: Dar cum tot timpul mi le spui înainte să intrăm în... Ăla e momentul cel mai prielnic pentru complimente.
2: Vă salutăm din nou, bună dimineața tuturor! Să vedem puțin și WhatsApp-ul, zice ceva.
1: A, să ți-l arăt ție?
2: Uh-huh.
1: Poate nu vreau să ți-l arăt. Da, ți-l arăt.
2: Eu v-am spus mai devreme că ea...
1: Că nu vreau să... Uite, avem un comentariu, de fapt.
2: Am să beau mâine bere fără alcool. Păi nu astăzi e ziua berii?
1: Păi astăzi, dar dacă omul vrea să bea mâine... Cine suntem noi să-i zicem
2: o
1: să
2: beau
1: să
2: mâine
1: astăzi
2: bere fără alcool, dar astăzi bea cu alcool, vezi că a dat-o bine și domnul. A dat-o bine, domnul, uite,
1: bea
2: foarte
1: mâine
2: frumos.
1: O bere fără alcool.
2: Da, bună dimineața tuturor care sunteți pe WhatsApp, mamă, câte mesaje! Dragilor, nu uitați că avem un eveniment care se apropie foarte, foarte de anvergură și foarte mare pentru toți cei interesați și nu numai de agricultură și de animale, de, mai spune tu, ce se întâmplă la Agro Maramureș.
1: Va fi un forum agricol foarte mare, nu doar pentru comuna Mireșu Mare unde o să aibă loc și nici măcar pentru județul Maramureș, ci pentru întreaga regiune. Va fi un eveniment de mare, mare, mare anvergură. Vor fi și ateliere, vor fi și expoziții acolo, va fi foarte frumos și chiar îi încurajăm pe ascultători să participe și să fie prezenți acolo.
2: 22-23 august, dacă nu mă înșel.
1: Exact. Nu weekendul viitor, celălalt.
2: Dragii noștri, nu uitați că și de partenerii noștri de la Lostrița puteți câștiga un sejur la Radio Someș de 2 persoane cu mic dejun, cină inclus și, bineînțeles, și spa inclus. Odată la 2 săptămâni, dragilor, nu uitați că facem o extragere aceasta pentru Lostrița. Tot ce trebuie să faceți este simplu. Să le dați like paginilor de Facebook, să faceți o captură de ecran și să ne-o trimiteți pe WhatsApp la 0724-212-500.
1: Și puteți câștiga un sejur pentru doi.
2: Intrați automat în această tombolă. Vinerea trecută am făcut o extragere, vinerea aceasta urmează să nu facem, pentru că, după cum am spus, e doar o dată la 2 săptămâni. Urmează să facem vinerea viitoare, iar după vinerea viitoare ce urmează? Sâmbăta cea mare, sâmbăta extragerii, 15 august, dragii noștri, de Sfântă Mărie Mare.
1: Eu m-aș duce la mănăstire sâmbăta viitoare.
2: Și nu uitați că tot ai amintit de mănăstire, pentru că ne-am gândit că mulți dintre dumneavoastră sunt la biserici și la mănăstire, pentru că, într-adevăr, măi, să știi că ieri am aflat că, de fapt, această sărbătoare e cam a treia, cea mai importantă. Să mă contrazică lumea în comentarii sau pe WhatsApp dacă greșesc.
1: E foarte, foarte importantă și...
2: După Crăciun și după Paște, cam asta ar veni. Sau mai este una înainte?
1: Nu, cred că asta este a treia, cea mai importantă și, sincer, e foarte frumos când mergi la mănăstire în data de 15 august, pentru că atât de multă lume este și copila și, nu știu, e o energie aparte în ziua aceea.
2: Și datorită faptului că, după cum v-am spus, majoritatea dintre voi o să fiți la mănăstiri, la biserici și pe bună dreptate că, de exemplu, eu, dragii mei, ar trebui să merg și eu măcar de 15 august de Sfântă Mărie Mare la biserică, pentru că spre rușinea mea nu prea am timp să... Și ți-am spus fața cu biserica.
1: Că ai vrut să te duci să zici o rugăciune și n-ai găsit niciuna deschisă.
2: Nu am timp și nici nu prea e scris să fim...
1: Odată ai avut și tu nevoia și nu ți s-a arătat.
2: Da, și uite că tot o colim, dar nu spunem lucrul cel important.
1: Care
2: e lucrul cel important?
1: Urmează horoscopul.
2: Nu, lucrul cel important, dragilor, de ce v-am spus și de biserici și de mănăstiri, pentru că am stabilit că marea extragere va avea loc la ora 13, când toată lumea ar trebui să fie acasă și ne poate urmări, bineînțeles.
1: Da, și mai trebuie să spunem un lucru important, că ne puteți asculta oriunde, oricând, pe radiosomes.ro. Spuneți-le și rudelor din străinătate, prietenilor, că suntem alături de ei la fiecare pas, oriunde s-ar afla aceștia.
2: Bineînțeles, tot timpul.
1: Și acum putem procede cu horoscopul promis?
2: Dar hai că-s curios, în ce zodie suntem acum, în 7 august?
1: Leu.
2: Leu?
1: Leu.
2: Și Fecioara din când intră?
1: Fecioara intră de la finalul lunii august.
2: La...
1: După 20 încolo, eu așa știu.
2: Așa, nu gândeam că...
1: Că? Că trecem la berbec. Încep tu sau încep eu?
2: Începe dumneavoastră.
1: Berbec, se întrezăresc călătorii pe distanțe scurte, pot intra în discuție și demersurile necesare unei vacanțe, o rudă sau un prieten apropiat îți pot solicita ajutorul, însă mai întâi rezolvă treburile tale. Ești emotiv și ușor de impresionat de ceilalți, cineva din anturajul profesional îți va aminti că ar fi bine să-ți îmbogățești bagajul educațional.
2: Continuăm cu Taur, dragii noștri. Atmosfera din familie devine mai liniștită după o discuție sinceră care clarifică o problemă mai veche. La locul de muncă este posibil să primești responsabilitatea de a coordona o activitate, iar seriozitatea ta va fi remarcată. Financiar este momentul potrivit pentru a-ți reorganiza bugetul. În dragoste, o prietenie poate evolua într-o poveste frumoasă. În ceea ce privește starea de sănătate, ar fi bine să mănânci mai sănătos și mai diversificat. Asta îți doresc și ție, Raluca, să mănânci mai sănătos și mai diversificat. După cum ți urăsc de fiecare dată, în fiecare dimineață, mai puțină mâncare procesată.
1: Da.
2: Și mai sănătoasă.
1: Da, știi ce? Uite, nu înțeleg? Aseară... Ai mâncat tu vreodată cu mine la aceeași masă să vezi ce mănânc? Sunt tare curioasă. Am mâncat vreodată și nu mi-aduc eu aminte.
2: Am mâncat noi vreodată la aceeași farfurie.
1: Am mâncat vreodată cu tine din aceeași farfurie. Să știi,
2: ne trage de șireturi.
1: Ce mănânc face? Eu, că mă tot judeci aici și mă răstignești.
2: Uite, eu aseară mi-am făcut paste cu broccoli.
1: Sănătos,
2: îți
1: ne place.
2: Îți broccoli?
1: Da, chiar da. Vrei să-mi oferi și mie din pastele tale?
2: Am perioade în care aș mânca toată ziua broccoli.
1: Am crezut că zici că ai perioade în care ai mâncat paste.
2: Dar și broccoliul, dacă, cu tot respectul, dacă îl uiți în coșul de gunoi, cum miroase.
1: Nu tocmai plăcut, mă gândesc.
2: Sau n-ai pățit?
1: N-am pățit niciodată, dar Doamne, mă gândesc
2: ferește,
1: că nu.
2: Doamne, ferește,
1: miroase a moarte sau ce?
2: Vai de capul meu. Să ne spună lumea dacă a uitat vreodată broccoli în coșul de gunoi. Nu trebuie să-l uiți mult, asta e și ideea. O zi, două și... Na, poate nu ai umplut gunoiul să-l duci, știi? Am pățit și nu știam, băi, omule, băi, ce miroase, băi. Și mi-am sărit fisa după.
1: E un parfum de ăsta scump.
2: Un parfum uman. Ai putea spune.
1: Miroase mai rău ca ce miroase cel mai nașpa când îl uiți în coșul de gunoi? Nu știu.
2: Păi, na, și pieptul de pui dacă îl uiți mult. Ca o mortăciune. Nu?
1: Da, și mai sunt ceapa, dacă știi, dacă cureți ceapa și o arunci în...
2: Acum ceapa, na, totuși, nu se compară, stai liniștită, cu broccoliul. Broccoliul, ideea e la el că prinde acel miros foarte intens, mult mai repede ca orice altă legumă. Sau e fruct? Nu, e legumă, broccoliul.
1: Dar ție nu ți-a rămas în acest moment în coșul de gunoi, sau? Sau nu știi, nu-ți mai
2: ba
1: aduce
2: da.
1: Aminte.
2: Ba da, dar a rămas doar... Tulpina, bine zici?
1: Da, tulpina.
2: Tulpina.
1: Aia nu miroase sau cum?
2: Cred că miroase puțin mai puțin intens.
1: Deci mai poți, mai ai timp să arunci.
2: Trebuie totuși aruncat, da.
1: Gemeni, foarte ușor treci de la o stare la alta, dozează-ți eforturile și ocupă-te doar de treburile tale. Sunt momente favorabile pentru a începe o dietă de sezon, un program de exerciții fizice ușoare sau pentru a-ți schimba garderoba. Ești cufundat în gândurile tale și ar fi bine să eviți dialogurile importante și spațiile aglomerate.
2: Continuăm cu RAC, dragii noștri, o veste neașteptată vă schimbă programul, însă va fi o surpriză plăcută care ți va înveseli ziua. În plan profesional reușești să finalizezi o sarcină dificilă înainte de termen și câștigi aprecierea echipei. Financiar pot apărea mici câștiguri sau recuperarea unei datorii. În plan sentimental, sinceritatea îți întărește relația alături de persoana iubită. Cei singuri pot cunoaște pe cineva prin intermediul prietenilor. În ceea ce privește starea de sănătate, ai nevoie de mai mult repaus. Astrele te îndeamnă să petreci mai mult timp în aer liber.
1: Păi stai, că în 2026 poți cunoaște pe cineva și pe aplicații de dating.
2: Poți.
1: Dacă suntem în era tehnologiei, cum s-ar spune. Acum nu știu ce părere au ascultătorii despre aplicațiile de dating.
2: Aveam și eu la un moment dat, dar cu mâna pe inimă vă spun că nu am concretizat și nu m-am văzut niciodată cu nicio persoană pe care am cunoscut-o pe rețele de dating. De tine nu putem să spunem același lucru, că știu deja răspunsul.
1: Ai, da, care e răspunsul? Stai, acum urmează, fiți atenți, ascultători dragi, că urmează al treilea compliment. Ia să vedem. Te ascultăm cu mare
2: păi
1: interes.
2: Păi eu așa simt, că la tine s-a concretizat ceva din aplicațiile de dating.
1: Nu.
2: Nu e așa?
1: Nu.
2: Niciodată?
1: Nu, nu.
2: Nici măcar să te vezi cu o persoană de acolo?
1: Nu, nu. Dar mie nu-mi plac aplicațiile de dating. Mie îmi place să cunosc omul față în față. Recunosc că am fost în Spania la meet and greet-uri. Se organizau, unde efectiv te duceai și interacționai cu persoanele de acolo și ideea era să socializezi și să te cunoști. Și atunci, da, am cunoscut pe cineva în perioada aceea, dar nu a fost...
2: Păi nu se compară.
1: Nu a fost ceva
2: se
1: concret.
2: Se compară meet and greet-ul tău.
1: Să vedem dacă la Fecioare se concretizează meet and greet-ul. Sau Leu era? Leu era, cred, stai. Leu, întâlnirile și dialogurile cu prietenii îți vor aduce informații importante legate de călătorii în străinătate sau de studii. Fii prudent și mai întâi verifică tot ce afli. Neînțelegerile sau nereușitele zilei pornesc de la graba de a rezolva tot și toate într-un timp scurt. Unii apropiați vor încerca să te necăjească, dar evită-le provocările cu diplomație.
2: Să vedem ce zice horoscop, ce zic astrele și pentru Fecioară, pentru că tot urmează ziua lor. Vineri ești mai organizat și atent la serviciu, vei rezolva rapid sarcinile restante. Astăzi s-ar putea să descoperi o eroare care poate salva echipa de un inconvenient important, iar meritul îți va fi recunoscut. Financiar este o zi perfectă să pui câțiva bani deoparte pentru planuri pe termen lung sau chiar și simple economii. În plan sentimental, o conversație sinceră elimină neînțelegerile alături de persoana iubită. Dacă aveți neînțelegeri mai vechi, astăzi veți avea ocazia să discutați despre asta și să le rezolvați cu succes.
1: Balanță, o veste din străinătate te poate pune pe gânduri, banii de care dispui sunt insuficienți pentru planurile tale de călătorie sau ești nevoit să achizi de urgență unele datorii mai vechi. Pe de altă parte, ar fi bine să te gândești la completarea studiilor tale personale și profesionale pentru a avea acces la colaborări mult mai profitabile.
2: Merge mai departe cu balanță, bine zic, nu?
1: Nu, Scorpion.
2: Nu, serios.
1: Scorpion. Dar îl citesc eu că e zodia ta și nu, n-ai voie să citești tu.
2: Nu, lasă, lasă că am aici, e puternic dezvoltat.
1: Ia să vedem.
2: Scorpion, intuiția te ajută să observi rapid o situație care îți poate crea probleme dacă este ignorată. La serviciu cineva îți poate cere sfatul într-o decizie importantă, iar experiența ta va face diferența. Financiar, evită împrumuturile și cheltuielile inutile. În dragoste, sinceritatea apropie partenerii, iar cei singuri pot întâlni o persoană cu interese comune. În ceea ce privește starea de sănătate, ai avut parte de cam mult stres în ultima perioadă, așa că încearcă să te relaxezi, dar și să te odihnești suficient.
1: Era clar că trebuia să încununesc odihna. Tu ai nevoie de odihnă.
2: Păi nu.
1: Ne-am prins. Și urmează, eu să-ți cer un sfat sau cum, la serviciu. Așa ai zis.
2: Da. Astăzi te voi sfătui.
1: Dacă să plec
2: la
1: sau
2: serviciu.
1: Nu. Dacă să plec undeva departe sau să rămân, să stau, să nu plec. Cred că tu ai vrea să plec. Trecem la săgetător. Relațiile parteneriale sunt disonante. Există nemulțumiri și neînțelegeri legate de sarcinile fiecăruia în cadrul unor activități comune. Atenție că ești obosit, iar mentalul te ajută puțin. Ascultă părerile celorlalți și acordă-le deocamdată credit. Partenerul de viață îți poate reproșa faptul că ești prea implicat în treburile personale.
2: Merge mai departe și cu Capricorn. Ziua îți oferă ocazia să încheie o etapă importantă și să privești cu încredere spre viitor. Profesional, răbdarea și disciplina îți aduc un rezultat pe care îl așteptai de mai mult timp, iar eforturile din ultima perioadă cu siguranță vor da roade.
1: Vărsător, ziua îți aduce în atenție relația cu persoana iubită și cu copiii. Tensiunile sunt la cote maxime, de aceea fi prudent și țineți firea. Anturajul celor dragi, acțiunile și planurile lor de viitor îți pot strica propriile planuri, însă ar fi bine să asculți părerile și doleanțele lor. Detașează-te de tumultul cotidian și ocupă-te de un hobby.
2: Și continuăm cu peștii, care sunt și ultimii. Empatia și sensibilitatea te ajută să rezolvi o problemă, nu, o situație delicată și să oferi sprijin unei persoane apropiate. În carieră, inspirația te ajută să găsești o soluție originală care va fi apreciată de colegi și superiori.
1: Punct, am terminat și horoscopul, ca să știți cum arată astrele astăzi.
2: Am terminat și horoscopul, nu uitați de dedicații, dragii noștri, dacă vreți ca dedicația dumneavoastră să intre în emisiunea de astăzi, trebuie să vă grăbiți și dacă vreți să intrați de asemenea în marea extragere din 15 august de Sfântă Mărie Mare, De asemenea, trebuie să vă grăbiți. Nu uitați că la pachetul Gold primiți 4 bilete pentru mare extragere, la pachetul Silver primiți 2 bilete, iar la pachetul Bronze primiți 1 bilet.
1: De asemenea, nu uitați că mai aveți 8 zile să dedicați și că ne puteți asculta oriunde pe radiosomes.ro. Și până una alta, zic să ascultăm și un proverb, cred că este primul proverb pe care îl știu din prima. Câinele care latră...
2: Stai puțin, hai să facem pe plac domnului Marian. Ce zici? De pe WhatsApp.
1: Da, o pregătesc.
2: Care ne spune...
1: După proverb.
2: După proverb, intro melodie specială. Super, la Scorpion, vă salut din satul mare de la volanul basculei mele, puternic dezvoltate, vă ascult non-stop și aș vrea o melodie de la Aurel Tămaș, indiferent care, pentru toate persoanele ascultătoare. Asta nu putem considera o dedicație, să nu credeți că facem, cum le zice?
1: Excepții de la regulă.
2: Excepții de la regulă și favorizări. Ne place și nouă Aurel Tămaș, vrem să ne dea puțină bună dispoziție de dimineață, pune una de joc, nu pune...
1: Am pus, uite, din Ardeal până în Banat.
2: Ardeal până în Banat, bună dimineața, vă spunem, prima dată proverbul, iar după Aurel Tămaș vine alături de noi.
1: Și vă spunem încă o dată din suflet, dragilor, neața!
0: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
3: Ferește-te de câinele mut și de omul tăcut, mi-a spus Suzana Vlad, una dintre gemenele folclorului maramureșan, care alături de sora ei daciana ne încântă cu multe ori. Am întrebat-o de un proverb care îi vine în minte și m-a făcut să mă gândesc la acesta. Câinele care latră își cam apără teritoriul și de obicei nu mușcă dacă nu îl încalci. Dar cu câinele mut e într-adevăr o problemă. Umblă pe ocolite, se apropie din spate, poate fi turbat și numai decât te apucă nepregătit și te sfâșie. Așadar, mare atenție cu el. Omul tăcut din fire nu este periculos și este chiar plăcut să stai în preajma lui, pentru că tăcerea e de multe ori aur curat într-o lume a rumorii generalizate și a vorbăriei fără căpătâi, rost și sens. Dar în proverbul nostru este vorba despre o altfel de tăcere, cea a omului care își ascunde gândurile. Acesta este la fel de periculos ca și câinele mut sau ca și polițistul care împușcă mortal fără focuri de avertisment. Am avut și eu de-a lungul vremii cunoștințe care, din oameni afabili, cu suflet deschis, vesel și povestitor, s-au transformat într-un timp scurt, în prezența mea, în cartofi fierți și mofluzi, care vorbeau rar și sec. Și asta m-a făcut să încep să mă tem de ei ca de câinele mut, dar din instinct, fără a ști acest proverb. Așadar, recomandarea este valabilă. Să ne ferim de câinele mut și de omul tăcut cu gânduri ascunse, că la nimic bun nu ne putem aștepta din partea lor, și să fim atenți la cei care schimbători ca și vremea, că sunt greu de oprit cu o umbrelă când se apucă să ne facă rău.
0: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
4: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

0: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
1: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
2: Știu!
1: Dar cu ce s-a dus atâtea materiale?
2: Mi le-a livrat!
1: Și gletul Knauf!
2: Da!
1: Și tinciu Cemix!
2: Da!
1: Și lavabila Absolut Mat!
2: Da!
1: Și șapa Baumit!
2: Șapa ta, da!
1: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
2: Bă, copchile, tu iară furi de la...
1: Curent?
2: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
3: Secretul oricărui meșter.
1: Influent!
3: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
2: Influent!
1: Chip chop!
3: Vino la Influent în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
1: Ne mai trebuie ciment, ecoplanet, am auzit că e bun.
2: Am sunat deja la Influent. Cine e?
4: De la Influent cu materialele.
5: Atențiune, atențiune!
6: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizator Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
7: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
8: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai placă OSB de 8 mm la doar 56 lei placa și tablă zincată cu tată vopsită maro la doar 19 lei metrul pătrat. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
9: Ambient. Casa casei tale.
10: Mega China Shop. Peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
6: 13-14. O emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș.
0: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
6: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Ne-am întors, dragilor, și este de maximă importanță să vă reamintim că mai aveți 8 zile la dispoziție să dedicați. Pe radiosomes.ro,
2: la secțiunea dedicații, neapărat trebuie menționat, Raluca, fii atentă la ce facem aici.
1: Ăsta este al treilea compliment, sunt și neatentă. Bun, mai avem două, că ai zis 5, nu?
2: E bine.
1: Oare până la al cincelea am zis ceva de bine?
2: Ne ducem drept, frumos.
1: Dar ceva de bine, hai să zici despre mine. Așa, pentru sufletul meu, să știu.
2: Da, am o informație pentru tine despre canicula asta. Că nu e doar la noi în România, să știi.
1: Așa, te ascultăm.
2: Peste 20 de orașe din Italia sub cod roșu de caniculă. Papa a mutat audiența generală în Bazilica Sfântul Petru. Peste 20 de orașe din Italia au fost plasate joi 6 august sub cod roșu de caniculă, fiind prima dată în acest an când toate marile centre urbane monitorizate de sistemul de supraveghere al Ministerului Sănătății se află sub nivelul maxim de alertă. Orașele aflate în alertă roșie sunt Torino, Bolzano, Milano, Genova, Veneția, Verona, Trieste, Bologna, Florența, Perugia, Roma, Napoli, Ancona, Pescara, Bari, Campobasso, Reggio, Calabria, Palermo, Cagliari, precum și Catania, Messina, Brescia, Viterbo, Latina, Rieti, Frosinone și Civitavecchia. Mie îmi plac numerele astea din Italia, să știi.
1: Uai, eu cred că nici n-aș putea să le pronunț, se duce limba în toate părțile.
2: În unele grădinițe din Bologna, părinții refuză să mai plătească taxele din cauza lipsei aerului condiționat. Autoritățile transmit că vineri numărul de orașe aflate sub alertă va scădea la 26, singurul oraș care va reveni la cod galben fiind Bolzano. La Florența se vor registra 8 zile consecutive de cod roșu. Valul de căldură va continua să afecteze în special centrul și sudul Italiei, cel puțin până pe 15 august de Sfântă Mărie Mare, când dăm noi mini-excavator.
1: Da, ce interesant că ți-ai ales fix Italia.
2: Adică?
1: În Italia sunt temperaturile acestea. Tu te orientezi, cred că, spre Italia așa puțin. Sau?
2: Dat fiind faptul că o să merg acolo, te referi?
1: Da,
2: sau?
1: Da.
2: Băi, așa era știrea, na, ce să...
1: Ți s-a potrivit pe sufletul tău.
2: Pe eu sufletul zic să rămânem... Eu la Verona mă duc.
1: Eu zic să rămânem puțin cu picioarele în România, dacă vrei. Aulia. Și să vorbim puțin despre prețurile meniurilor în Brașov și Bran.
2: Care sunt prea mari sau prea mici?
1: Sunt prea mari, da, uite. Fotografii cu meniurile unor restaurante din Brașov și Bran au stârnit o amplă dezbatere pe Reddit, după ce internauții au comparat prețurile din cele două destinații turistice cu cele din Italia, Spania sau alte țări europene. Pentru unii, tarifele sunt exagerate și transformă vacanțele din România într-un lux, în timp ce alții susțin că restaurantele cer atât cât sunt dispuși clienții să plătească. Totul a pornit de la o postare în care un utilizator a distribuit fotografii cu meniurile unor restaurante din Brașov și Bran. Cele mai multe comentarii au vizat prețurile practicate în cele două destinații turistice. Și wow. Avem așa. Deci, nu mai spunem... Citez acum comentariul. Pită cu slănină, spunem carpaccio cu slănină, piept de pui pe grătar 200 de grame 50 de lei, poi un kilogram de pui ajunge la 250 de lei, ceadaosuri.
2: Cam mari.
1: 51 de lei niște pulpe de pui dezosate, mă rog, aici în comentariu zice să le stea în gât de la prețul ăsta.
2: De 50 de lei îți iei pui să mănânci 2-3 zile o persoană.
1: Stai că mai sunt comentarii. Eu mor când văd la restaurante ciorbe de 30-35 de lei, iar apoi îți mai cer încă 15 lei pe o felie de pâine, o lingură de smântână și un ardei iute, ceea ce pentru patron reprezintă un cost de maximum 2 lei.
2: Poate nu mai e chiar 2 lei în 2026, dar mai mult de 3-4 lei nu este, iar ciorba, să fim sinceri, cam are costul de producție cam cel mai mic dintre majoritatea produselor, părerea mea.
1: Dar...
2: Adică o ciorbă pe care tu o vinzi cu 35 de lei, eu aș zice că tu o produci cu 10 lei, hai, poate în cazuri excepționale 15.
1: Deci totuși sunt discrepanțe între prețuri. Destul
2: eu zic
1: de vizibile, am putea spune.
2: Adaosul adică... comercial la ciorbe a ajuns puțin cam mare, într-adevăr. E cam majoritatea locurilor cam 300%.
1: Acum, dacă mă întreb pe mine, e trist asta, pentru că într-adevăr, și vă și un comentariu aici, că acum 2 luni am mâncat în centrul Madridului cu mai puțin bani decât aș fi plătit la noi într-o zonă turistică și asta e adevărat, adică și în centrul Barcelonei poți să mănânci cu mai puțin bani decât banii pe care i-ai plătit, să zic, la un restaurant în Brașov.
2: Ce să zicem, oamenii joacă cartea și ei ce să facă?
1: Păi joacă cartea, dar e și exagerat, nu ți se pare? Ei profită cumva, ok, Brașovul e super frumos, merită să mergi, merită să-l vizitezi, să practici turismul românesc, dar trebuie să ai și bani în buzunar pentru turismul românesc de cele mai multe ori.
2: Da, probabil că vor fi și în Brașov și prețul mai normale, sau? Nu mai știu ultima oară când am fost, de câțiva ani.
1: Au și urcat prețurile, cei drept, și să știi că nu doar la mâncare. Îmi aduc aminte că voiam să-i cumpăr o brichetă tatălui meu că fumează, dar asta a fost acum un an, cred, anul trecut. Și cât crezi că costă o brichetă în centrul Brașovului?
2: Cred că m-am întrebat treaba asta.
1: Cât crezi?
2: Nu știu, era un preț așa spre 100 de lei sau peste 100.
1: 80 și ceva de lei.
2: Da.
1: O brichetă pe care cred că dacă te duci în municipiul Bistrița sau oriunde la un magazin, o găsești cu 15-20 de lei.
2: Era deci... antivânt.
1: Nu știu ce era, era ceva cu luminițe, ceva se reîncărca, nu știu, dar totuși 87 de lei dă încolo, că mai bine îți cumperi chibrituri.
2: Aoleu, aoleu,
1: dacă
2: ce revoltă.
1: Dacă e până acolo. Păi nu, dar serios, tu ai da 80 și ceva de lei pe o amărâtă de brichetă?
2: Păi uite, aici uite, cumpărăm chibrituri, dar te-ai încopaci pentru chibrituri, nu e bine nici așa. Vezi, aici țin să te contrazic.
1: Da, și tu, când o ai, ți-o dau. Când... Când ai, nu, când ai dreptate ți-o dau, nu.
2: Când o vrei ți-o dau.
1: Când o ceri. Când o ceri și o ai ți-o dau. Punct. Putem să depășim momentul jocurilor de cuvinte. Dar da, asta vreau să zic, că mi se pare exagerate prețurile și trebuie să ai bani în buzunar, ceea ce dacă ne raportăm la românul de rând, care poate câștigă minimul pe economie, nu știu dacă ți-ai permite să mergi în Brașov să lași atâția bani pe o masă doar.
2: Da.
1: Dar să ne zic că și ascultătorii, poate au fost acum recent în Brașov. Vai, eu m-aș muta în Brașov, sincer. Deși e scump, lăsând asta la o parte, dacă aș avea banii, m-aș muta în Brașov.
2: Vreau să dezbatem puțin treaba asta cu munca remote. Cam o știre aici interesantă. De ce unii angajați preferă să demisioneze decât să renunțe la munca remote? Discuțiile pe Reddit, știi ce e Reddit, mă gândesc?
1: Știu.
2: Din comunitatea programare sugerează că joburile full remote devin tot mai greu de găsit pe măsură ce numeroase companii revin la modelul hibrid sau impun din nou prezența la birou. Unii angajați interpretează această schimbare drept o posibilă metodă de reducere a personalului fără concedieri directe, în timp ce alții o văd ca parte a unui trend internațional pentru cei care locuiesc în alte orașe decât în cele în care angajatorii au sedii. Revenirea la birou poate însemna costuri suplimentare, navetă, mutarea în altă localitate sau chiar renunțarea la locul de muncă. Și am un caz a unui prieten care, cu care chiar m-am întâlnit ieri, însă nu i-a fost solicitată încă obligativitatea de a merge fizic la muncă. Mai au și ei întâlniri la care trebuie să participe neapărat. Și locul acesta de muncă e în Sibiu, dar încă deocamdată rămâne la Bistrița și lucrează remote. Mai precis, un angajat din IT a întrebat dacă mai există corporații din România care oferă jobul full remote după ce a aflat că și compania la care lucrează va introduce prezența obligatorie la birou începând din septembrie. Problema este că toate interviurile care au oferit un salariu cât de cât asemănător sau mai mare în ultimii 2 ani au avut ca cerință 2-3 zile la birou în Cluj sau București, iar pachetul salarial nu ar fi acoperit o chirie în acele orașe. Aș fi rămas cu mai puțin bani la final de lună, a scris acesta. Full remote devine o raritate. Mulți dintre cei care au comentat spun că ofertele full remote sunt tot mai rare. Cred că doar pe B2B mai găsești remote. În rest, eu nu am mai auzit, până și outsourcing-ul este hibrid sau on-site acum. Acum pe noi ne depășesc puțin termenii ăștia, dar poate este lume care le înțelege. Un altul a comentat: din păcate full remote în industrie devine o raritate, îți recomandă fie să te adaptezi, fie să explorezi freelancing-ul și să te uiți la joburi full remote în afara țării.
1: Dar tu, de exemplu, ce alege? Un job fizic la lucru, un job hibrid sau un job de acasă?
2: Eu?
1: Da.
2: Niciun job. Vreau să fiu patron.
1: Avai, Doamne! Ne bucurăm să auzim aceste
2: lucruri. Că... Măi, totuși, aș evita un job remote, full remote.
1: Crezi că rămâi prea...
2: Băi, poate devii puțin prea antisocial și nu o duci în derizoriu și nu e bine, părerea mea.
1: Nu, un job hibrid cred că ar fi fain. De exemplu,
2: un job hibrid poate, da, dar prefer... mă, nu sunt eu cu trezitul ăsta de dimineață, de la ora chiar de la 6, dar de la ora 9, cum se merge în corporații, sau 9:30, 10, m-aș descurca fără probleme.
1: Păi poate un exercițiu bun pentru tine să te trezești acum.
2: Mm?
1: Nu? Dobândești această abilitate.
2: Schimbă viitorul cu totul.
1: Dar să știi că mie mi-ar place unul hibrid. Pentru că, de exemplu, prietena mea Cornelia așa lucrează și acum urmează...
2: Că ție unul furi, bă, uite, acum să de iar ne dăm după cireș.
1: Cum? Nu! Bine, nici nu mi-ar displace dacă aș câștiga bine și aș putea să fac jobul ăla, nu știu. Cum ți-am zis, prietena mea Cornelia acum merge în Italia și lucrează hibrid din Italia. Așa și eu aș vrea să mă duc în Spania.
2: Păi cum lucrează hibrid din Italia?
1: Păi da, acum, săptămâna viitoare, pentru că urmează să fie săptămâna unde lucrează de acasă, cum ar veni, merge în Italia. Păi... Ai cumva libertatea aia de a-ți duce lucru,
2: păi,
1: cu
2: da,
1: tine
2: oriunde. Da, mai, Raluca, dar hibrid înseamnă că tocmai...
1: O săptămână și o săptămână. Nu? O săptămână mergi fizic, o săptămână de acasă.
2: Nu uite, mă, că știe, mă.
1: Și nu e bine, o săptămână socializezi la lucru cu colegii, cu tot așa, și o săptămână faci ce vrei tu. Ai libertatea aia că timpul tău pe care normal îl, nu știu, aloci lucrului fizic, tu poți să faci...
2: Să zicem că merită și să zicem că alocăm puțin timp și informațiilor sportive alături de colegul nostru Mihai Sărmășan, căruia îi spunem în cele ce urmează, alături de colega noastră Raluca Moldovan. Bună dimineața, Mihai!
1: Bună dimineața, Mihai!
3: Bună dimineața, dragilor, și bună dimineața ascultătorilor Radio Someș! CFR Cluj a fost umilit aseară de Tromsø, scor 0-5 pe teren propriu în cadrul primei manșe din turul 3 preliminar al UEFA Conference League. Ardelenii au trăit una dintre cele mai negre serii europene din ultimii ani, după un meci în care norvegienii au controlat autoritar jocul. Clujenii au trimis primul șut pe poartă abia în minutul 85, iar calificarea este imposibilă. Un scor dezastros pentru gazde, care suferă una dintre cele mai grele înfrângeri din istoria lor europeană. Cel mai probabil, după meciul retur de săptămâna viitoare din Norvegia, CFR va părăsi cupele europene. Într-un alt meci disputat în Finlanda, CUPS și Universitatea Craiova au terminat la egalitate, scor 1-1, prima manșă a turului 3 preliminar UEFA Europa League. Universitatea Craiova a fost cea care a deschis scorul în minutul 39, atunci când Ștefan Bairam a marcat simplu din careu după centrarea venită de la Adrian Rus. Finlandezii nu s-au lăsat, iar în minutul 72 au egalat. Manșa retur se va disputa peste o săptămână la Craiova, joi 13 august, de la ora 20. Gloria Bistrița, campioana României la handbal feminin, a obținut miercuri o nouă victorie în perioada de pregătire, impunându-se cu 32-27 în fața formației CS Minaur Baia Mare într-un meci amical disputat la Baia Mare. Mulțumim gazdelor pentru primire și tuturor celor care ne sunt alături. Următoarea oprire, Ungaria, au transmis oficialii clubului bistrițian. După succesul de la Baia Mare, formația bistrițiană își continuă programul de pregătire în Ungaria, unde va disputa în aceste zile două noi meciuri de verificare înaintea turneului Trofeul Poarta Transilvaniei de săptămâna viitoare de la Bistrița. Superliga feminină de fotbal va debuta la 22 august. La Casa Fotbalului din București a avut loc tragerea la sorți a programului viitoarei ediții de campionat. În noua ediție vor lua startul 8 echipe, care au obținut dreptul de participare după cum urmează. 6 echipe care au evoluat în sezonul precedent al competiției, respectiv Farul Constanța, CSR Damir Curaciuc, Politehnica Timișoara, Universitatea Olimpia Cluj, CS Gloria Bistrița și ACS Voșoș Femina, și 2 nou promovate din Liga a doua, Universitatea Craiova și FC Rapid București. Prima etapă va avea loc în perioada 22-23 august și va cuprinde următoarele jocuri: Farul Constanța, Rapid București, Voșoș Femina, Odorheiu Secuiesc, Politehnica Timișoara, Gloria Bistrița, CSR Damir Curaciuc și Universitatea Olimpia Cluj, Universitatea Craiova. Potrivit Federației Române de Fotbal, sezonul 2026-2027 a Superligii Feminine de Fotbal se va disputa în două faze. Sezonul regular în sistem campionat tur-retur, rezultând 14 etape, apoi primele 4 clasate vor evolua în play-off, iar ultimele 4 în play-out, unde se vor duela de 4 ori unele împotriva celorlalte, rezultând alte 12 runde în fiecare fază a competiției. UBT Cluj-Napoca, campioana României la basket masculin, a anunțat oficial despărțirea de Dușan Miletici. Pivotul va continua alături de o altă formație din Eurocup. Basketbalistul din Serbia și-a încheiat aventura în alb și negru, iar după o scurtă experiență în Liban, a decis să rămână în Orientul apropiat, la Hapoel Ierusalim. Joi 6 august a stabilit programul turului al treilea din Cupa României la fotbal, acolo unde 48 de echipe vor lupta pentru cele 24 de locuri disponibile în următorul tur al competiției. Meciurile din această fază se vor juca miercuri 12 august, toate de la ora 17:30. Duelurile cele mai interesante ale echipelor din Transilvania sunt următoarele: Minaur Baia Mare, Olimpia Satu Mare, SC Mezalău, Gloria Bistrița, Crișul Sunt Andrei, FC Bihor Oradea, Cil Blaj, Sănătatea Cluj, Politehnica Timișoara, CSC Dumbrăvița, CS Timișul Șag, CS Mereșița, Jiul Petroșan, Minerul Lupeni, Corona Brașov, Olimpic Zărnești, CSC Selimbăr, Hermannstadt și CS Gheorgheni, ASEA Târgu Mureș. Acestea au fost noutățile din lumea sportului transilvanian la acest final de săptămână. Vă doresc emisiune plăcută în continuare și să ne reauzim cu bine doar aici la Radio Someș luni dimineața. Până atunci, numai bine și sănătate multă tuturor!
1: Mulțumim tare mult, Mihai, că ai fost alături de noi ca de fiecare dată și noi luăm o scurtă pauză, dragilor, și ne întoarcem cu rubrica noastră preferată, Primarul Gospodar.

0: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic, unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de mini-golf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
1: Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile, nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta, altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respecte natura. O campanie Radio Someș.
2: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
3: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare, cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: www.butoainox.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă. Helita!

Programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: în Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractoarele și roboții.

0: Călător prin Ardeal. Vă invităm să porniți în libertate la drum.
1: Radio Someș. Numai bucurie pentru sufletul tău.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Ne-am întors, dragilor, și urmează să luăm legătura cu un primar gospodar, dacă și reușim, că e și vineri astăzi.
2: E vineri.
1: E vineri și vinerea se cam lasă.
2: Ce se cam lasă? Și vinerea e momentul extragerii pentru Lostrița, dar odată la două săptămâni, în săptămâna aceasta avem pauză, iar vinerea viitoare, cu o zi înainte de marea extragere a mini-excavatorului, oferim și un sejur la Lostrița.
1: Ne zice un ascultător, cel mai fain e remote pentru mine. Lucrez așa din pandemie, 2000 de euro salariu, nu cheltui pe deplasare și nu pierd timp pe transport. Când termin la 18, fac ce am de făcut acasă, nu mai pierd o oră în trafic. Nu ascult discuțiile altora peste zi, mă pot concentra pe ce am de făcut.
2: De la o anumită vârstă e bine și remote, trebuie să recunoaștem. Cum de la 40 de ani în sus, ce îți mai arde ție de atâtea socializări?

0: Mie mi se pare că pentru un tânăr e importantă totuși socializarea până pe la vreo 30 de ani. De acolo încolo se deci, acceptă și remote.
1: Nouă nu ni s-ar mula bine remote-ul.
0: Eu așa sunt de părere că... Na, poate greșesc eu, cine știe.
1: Nu greșești. Suntem de acord cu tine, Gabi, te susținem și te susținem și în cele ce urmează, în procesul nostru de a lua legătura cu un primar gospodar. Și vreau să le zic
0: și ascultătorii. Și eu te susțin. Sper să ai succes.
1: Apoi și tu, că și tu ești în ecuație. Săptămâna aceasta l-am sunat pe domnul primar din Cămârzana, domnul primar Florin Ionici. Nu ne-a răspuns, dar să știe ascultătorii că ne-a sunat înapoi domnul primar. Și zic să începem chiar cu el, să vedem dacă în această dimineață avem noroc să ne răspundă la telefon.
0: Eu zic că ne răspunde.
1: Să vedem. Așteptăm, vedem, sperăm. Poate avem noroc și luăm legătura cu domnul primar, pentru că este foarte frumos acolo în Cămârzana și chiar suntem curioși să descoperim mai multe.
2: Ai accesat mesageria vocală?
1: Nu, nu avem noroc nici în această dimineață, dar poate că ne sună între timp domnul primar înapoi ca și data trecută.
0: Să sperăm că între timp nu luăm noi legătura cu altcineva, că am mai pățit noi așa și na, nu avem nici cum să închidem persoanei căreia pe care am apelat.
1: Acum nu se știe niciodată, știi? Poate e o dimineață în care e mai greu să luăm legătura, poate e mai ușor, dar mergem într-unul dintre județele mele preferate, Maramureș.
2: Momentan,
1: mai exact, nu mergem.
2: Nu poate fi contactat.
1: Da, s-a stins și județul meu preferat.
0: Vezi,
1: nu. Zici că e vina mea?
0: Vezi presiile astea.
1: E unul din...
0: județul.
1: A, nu s-a stins. Nu.
0: Ars înainte tot județul să se stingă.
1: Nu s-a stins. Mi-a ieșit mie prost formularea. Tu știi că eu mă exprim mai greu.
0: Județul tău preferat vrei să ardă, să se stingă.
1: Doamne ferește, bate în lemn dacă ai vreun lemn pe lângă tine.
0: Am aici plastic.
1: Încercăm la Negreni, în județul Cluj, să luăm legătura cu domnul primar Dorin Mania.
0: E și vineri, măi, omule bun, măi.
1: Eu ți-am zis că vinerea...
0: E mai dificil.
1: E mai dificil.
0: Vineri plus perioada concediilor, deci...
1: Vineri plus perioada concediilor plus lunea, marța, miercuria și joia e cel mai ok, cred. Dar cred că nu ni se va răspunde nici aici.
0: Zic să mergem
2: momentan,
0: mai departe.
1: Da, a intervenit și doamna peste noi ca să ne fie și mai... clară treaba. Încercăm în alt județ, în județul Sălaș, mai exact în comuna Valcău de Jos și încercăm să luăm legătura cu domnul primar Ioan Roșan, care este și președintele ACOR pe Sălaș, dacă nu mă
0: știu. Haideți, domnul Ioan Roșan, salvați situația!
1: Salvați-ne! Stai că e sezonul concediilor.
0: Dar ca să fim sinceri, stai puțin. Când se întâmplă așa și nu răspund 2, 3, 4 și al cincilea răspunde frumos la, după două sunete din astea. În ce lumină frumoasă se pune acel primar? Acum, serios vorbind, nu?
1: Păi
0: când vezi
1: da.
0: Că, când vezi că cinci consecutiv nu răspund.
1: Acum ce să și
0: faci? Și al șaselea e prompt și răspunde la,
1: noi...
0: la secundă. Atunci, noi... atunci e puterea intensificată, nu?
1: Noi facem ce ține de noi, dar trebuie să ni se și răspundă din partea cealaltă.
0: Noi ne-am făcut treaba.
1: Noi ne-am făcut treaba. Pe noi nu ne poate responsabiliza nimeni de nimic că am sunat. Dacă nu ni s-a răspuns e partea a doua, dar revenim în Maramureș, să știi. În comuna Oarța de Jos.
0: Unde domnul primar este domnul Bogdan, bine ți-mi minte?
1: Domnul Bogdan Pop, da.
0: Oh, vezi ce minte acela și ce...
3: Alo?
1: Bună dimineața! Bună dimineața, domnule primar Bogdan Pop, sunteți în direct la Radio Someș la rubrica Primarul Gospodar. Ce faceți? Cum vă prinde ora 8 și jumătate?
3: Bună dimineața! Mă prinde la serviciu, la birou, că mai într-o discuție cu domnul secretar și domnul viceprimar pentru o strategie de lucru, pentru sfârșit de săptămână.
0: În sfârșit cineva la muncă, domnule primar, că am sunat cam 5 primari până acum și nimeni nimic, numai căsuța vocală.
3: Acum probabil că e o perioadă de vacanțe, nu știu ce să zic.
0: E și perioada de vacanțe, da, tocmai am menționat și noi treaba asta.
3: E și o caniculă destul de mare în zonă, probabil că mai sunt și...
0: probleme pe teren.
3: Alte inconveniente sau sunt deja pe teren pentru faptul că șantierele sunt începute, stresul proiectelor există, așa că fiecare își...
0: Da, domnule primar, dar telefonul tot pe sunete, tot sună telefonul. Poți să răspunzi, să spui, băi, nu am timp, nu am, na.
3: Da, nu comentăm.
0: Nu comentăm.
3: Că am reușit să intrăm în direct. Transmitem salutări și bună dimineața radio ascultătorilor dumneavoastră.
0: Asemenea și dumneavoastră.
1: Domnule primar Bogdan Pop, sunt curioasă, la ce oră vă începeți activitatea la primăria Oarța de Jos?
3: Acum ca și activitate, prima oră este ora 8.
1: Deci la ora 8 toată lumea este în primărie.
3: Asta înseamnă ca și echipă de colegi. Activitatea primarului este non-stop, să zic așa. Telefoanele sună de la prima oră la care se trezește cetățenii cu anumite probleme ale lor. Pot să fie mult mai matinale. Iar în mediul rural oamenii se trezesc de vreme. Activitățile în gospodării încep la ori matinale, așa că putem să primim telefoane cu fel și fel de specie de la prima ora răsăritului, să zic așa, să nu fie chiar noapte totuși.
0: Vă strângeți la masă toată echipa în fiecare dimineață, domnule primar, pentru o scurtă ședință? O cafeluță?
3: Nu reușim să facem, pentru că suntem o echipă destul de mică, suntem 6-7 persoane prezente, așa că fiecare își servește sau își savurează cafeluța direct la masa de lucru. Reușim doar să facem câte o întâlnire așa punctual pentru diferite aspecte de interes public și de organizare a zilei sau a săptămânii, depinde în ce moment suntem ca și faze de activitate.
0: Deci
3: dar nu este o regulă ca să avem o masă de cafea dimineața cu toții. Nu suntem nici foarte fumători, așa că reușim fiecare să savurăm cafeluța în...
1: Fără vicii, cum s-ar spune.
3: Da, fără vicii. Adică viciul e cafeaua totuși, nu-l abandonăm.
1: Apoi un viciu trebuie în viață, domnule primar, că acum nu putem să avea, cred că de la o actriță celebră la un podcast, Carmen Tănasa, mi-a auzit asta, nu putem să murim nici sănătoși, știți vorba aceea, mai trebuie să ne mai și viciem cu ceva.
3: Așa este, da.
1: Domnule primar Bogdan Pop, pentru că stăm de vorbă cu unul dintre edilii care conduce o comunitate frumoasă din Maramureș, vreau să vă întreb ce lucrați în această perioadă la nivelul comunității din Oarța de Jos.
3: Lucrările sunt destul de complexe. În această perioadă suntem în faza de finalizare, să zic așa, proiectelor pe PNRR, care cred că majoritatea colegilor sunt în această etapă. Pregătim suntem pe ultima 100 de metri în funcție de stadiul fiecărui proiect. Avem două proiecte pe eficientizare energetică, reabilitare moderată a școlilor din comună, care vrem să putem să le finalizăm până la finele termenului stabilit. Ne bucurăm oarecum că s-a și prelungit termenul până la finalul lunii august, termen care ne este foarte necesar și cred că va fi și benefic de a finaliza în condițiile cele mai optime, să zic așa. Vis-a-vis de alte proiecte, lucrăm la proiectul de alimentare cu apă. Suntem oarecum blocați deoarece încă n-am decontat anul acesta situații de lucrări pe partea de Angel Saligny. Apa ne este tare necesară, suntem într-o perioadă de secetă, trecem cu toții prin această perioadă, cred că este o chestie mondială, dar nu abandonăm proiectul, sperăm să putem să și umplem, să zic așa, rețeaua până la finele toamnei, să zic așa. Iar ceea ce înseamnă alte activități birocratice, primăria este deschisă mereu pentru că oamenii au mereu nevoie de documente, fel și fel de documente, adeverințe de buletin, registre agricole, adeverințe pentru subvențiile APIA și câte și mai câte, parte de urbanism. Nu există zi fără activitate. Cred că, fiind și o comunitate oarecum mai mică, din punct de vedere și administrativ, personalul este... nu este foarte numeros, așa că oamenii nu prea au timp să se plictisească și noi vrem să fim cât mai aproape de cetățeni. Chiar dacă este o perioadă a concediilor, luna august, și noi avem oameni plecați în străinătate, vin acasă, dorința lor este de a soluționa multe probleme, așa că încercăm să suplimentăm sau să venim în sprijinul lor cât se poate de bine.
0: Domnule primar, aș vrea să vă întreb care este situația la zi a verificărilor privind exploatarea pădurii comunale din Oarța de Jos, pentru că am citit în presă că au fost anumite mici probleme vis-a-vis de acest lucru.
3: Da, acum eu ce să zic, foarte multe informații nu pot să am. Am solicitat un răspuns de la Garda Forestieră Oradea, cea care a fost în teren pentru verificarea și instrumentarea părții fizice, iar parchetul de la județul Satu Mare se ocupă din localitatea Carei de dosarul respectiv. Noi avem un contract de administrație și pază cu Ocolo Silvic Maramureș din Ulmeni, prin care am avut o partidă scoasă la vânzare prin licitație publică, prin Rom Silva. A participat o firmă care a și câștigat acea licitație. În urma exploatării s-au întâmplat niște nereguli pe care le-am observat și le-am semnalat celor care sunt în măsură să verifice astfel de situații.
0: Dar sunt curios,
3: până la final,
0: sunt curios cum le-ați observat, domnule primar.
3: Acum, cum v-am zis, comunitatea fiind destul de mică, nu sunt așa de dese camioanele care circulă prin comună cu lemne, având totuși un interes de a gestiona cât se poate de corect fondul forestier și resursele naturale ale statului, ale comunei, avem un interes să valorificăm cât se poate de corect orice sursă de venit, pentru că veniturile proprii ale comunei noastre se regăsesc în vânzarea de masă lemnoasă și chiriile sau subvențiile care se obțin pe pășune, adică chiriile în urma subvențiilor de pe pășune. Aceasta este sursa de venit ale predominantă, să zic, sau generală a comunei noastre. Și atunci trebuie să chipzuim fiecare metru pătrat, fiecare arbore, să avem în vedere că el este, până la urmă, sursa de, și de dezvoltare a localității. Și atunci am încercat să fim niște proprietari responsabili și am urmărit oarecum modul de exploatare, că doar se vede, s-a exagerat puțin acolo, s-a observat la ochiul liber, pentru că arborii încep să lipsească așa ca și după o boală, să zic așa, unul după altul.
0: Domnule primar, veți solicita recuperarea eventualelor prejudicii dacă ancheta va confirma existența?
3: Cu siguranță. În momentul în care vom avea un rezultat al anchetei, o să ne constituim parte civilă în dosar și o să încercăm să recuperăm prejudiciul creat. Și plus de alta, o să insistăm și o să reverificăm modul de calcul al prejudiciului, dacă a fost stabilit sau nu corect.
0: Intenționați să modificați și modul în care este monitorizată exploatarea pădurilor aflate în proprietatea comunei?
3: Acum nu știu dacă vom modifica, dar o să fim mult mai vigilenți în ceea ce înseamnă o astfel de activitate. Totuși avem o activitate în administrație publică, zic eu, destul de bună, suprimat din 2012, dar până în prezent n-am observat astfel de situații. Am avut totuși și până acum am fost vigilenți, dar de data asta se pare că, nu știu, s-a încercat marea cu seara sau efectiv firma respectivă n-a ținut cont de ceea ce înseamnă tot, nu știu, procedură de exploatare sau cred că lăcomia este una dintre cele mai prezente.
0: Da, din păcate.
3: Spete în această situație.
1: Domnule primar Bogdan Pop, sunteți poziționați într-o zonă foarte frumoasă și binecuvântată a Maramureșului, vorbim de Țara Codrului și vreau să vă întreb cum stați cu turismul în acest sens.
3: Acum, noi suntem poziționați, cum ziceți dumneavoastră, foarte bine. Suntem în Țara Codrului, chiar suntem în comuna care ne învecinăm cu trei județe, Maramureș, Satu Mare și Sălaj. Turiștii vin, trec, vizitează, se bucură de peisaje și de tot ceea ce pot să observe. Nu avem o rețea de turism atât de bine implementată, deoarece lipsesc oarecum locurile de cazare, să zic așa, sau punctele gastronomice. Dar comuna este bine așezată, turiștii au ce să viziteze. Noi chiar am avut un proiect implementant, un centru de informare turistică, finalizat în 2015, prin care avem un traseu turistic, avem situri arheologice, biserică de lemn, mănăstire și multe alte locuri frumoase de văzut. Cei care vin în comuna noastră, cel puțin pentru două zile, pot să se bucure și să vadă lucruri noi și să audă povești frumoase.
1: Domnule primar Bogdan Pop, ce nevoi credeți că mai au oamenii din Oarța de Jos? Pentru că, într-adevăr, este o populație micuță acolo, dar totodată este și o comunitate frumoasă care s-a format.
3: Da, acum nevoile sunt multiple, zic eu așa. Oamenii au nevoie, în primul rând, în perioada de față, este rețeaua de apă sau finalizarea rețelei de apă. Toată lumea așteaptă să vină apa în curtea fiecăruia pentru a ușura condiția de bunăstare și de funcționalitatea unei gospodării normale, să zic așa, în ziua de astăzi. Toată lumea încearcă să se modernizeze, să-și poată crea condițiile cât mai utile, iar apa este prioritară în momentul de față. După care așteptăm partea de rețele energetice, cum ar fi rețeaua de gaze, care vrem să ajungem și noi să avem gaz la butelie din conductele naționale, să zic așa, sau pe transportul conductelor publice. Suntem într-un ADI cu comunele vecine Băseștiu și Bicazul, prin care urmează să semnăm un contract de finanțare pe Angel Salini și ne bucurăm pentru faptul că Transgazul a reușit să aducă magistrala în vecinătatea comunei noastre, de unde vom fi oarecum racordați. Și este un proiect de viitor pe care, la care încă muncim și totuși avem încă nădejdea că o să putem să-l și implementăm. Distribuția nu va fi ușoară, dar trebuie să se poată face. Iar alte facilități care ar face bine comunității noastre sunt acele spații sau acele centre de zi sau de întâlnire pentru persoanele vârstnice. Vrând nevrând, mentalitatea oamenilor se schimbă și oamenii au nevoie și de alte proiecte, să zic așa, nu doar cele de infrastructură. Au nevoie de proiecte de suflet, proiecte unde să poată să se întâlnească, să poată să socializeze, pentru că rămân familii sau persoane singure care, datorită vârstei și puterea fizice, nu mai au atâta energie să muncească terenul și să-și cultive toate locurile pe care le au și simt nevoia să poată să se și întâlnească, să schimbe și altfel de idei sau altfel de activități. Plus de alta, sunt oameni care se pensionează și vin acasă din diverse funcții pe care le-au avut pe parcursul vieților și atunci au nevoie de un stil de viață care contemporan, să zic așa, sau de moment bun lor.
1: Domnule primar,
3: astea sunt cele mai prioritare, după care nu...
1: Pentru că ne apropiem și de finalul intervenției, vreau să vă rog să ne răspundeți la un lucru foarte important pentru noi, să știți. Dacă ascultă lumea Radio Someș în Oarța de Jos.
3: Acum, eu personal, în mașină mi-i porni Radio Someș. La birou Radio Someș funcționează și constat că și alți prieteni și cetățeni fac același lucru. Cu siguranță ascultă, pentru că primesc multe mesaje după intervențiile care le am la postul dumneavoastră, așa că îmi dau seama că emisiunile de dimineață și cred că, în general, postul Radio Someș este ascultat.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar!
3: Cea mai bună verificare. În momentul în care sunt transmise mesajele, înseamnă că radioul este ascultat. Așa că vă mulțumim și vă dorim activitate cât mai frumoasă în ceea ce faceți.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Bogdan Pop, și de asemenea și noi vă ținem pumnii în tot ce vă veți propune pentru comunitatea din Oarța de Jos și vă așteptăm alături de noi cu mare drag.
3: Vă mulțumesc frumos, vă doresc numai bine și o vară răcoroasă, să zic așa, pentru că Ganicula face oarecum ravaje și
0: cam,
3: și aici. Și
0: cam asta ar fi urarea momentului, domnule primar.
3: Da.
0: Numai bine vă dorim de aici din studio.
1: Mulțumim, numai bine.
3: Numai bine, sănătate, o zi frumoasă, la revedere.
1: Da, alături de noi a fost domnul primar Bogdan Pop, primarul comunei Oarța de Jos, județul Maramureș. Am fost în țara Codrului în această dimi.
0: În țara Codrului și din țara Codrului venim alături de voi după ora 9 cu dedicațiile speciale pe care le-ați oferit. Vă spunem până atunci bună dimineața, vă lăsăm puțină muzică și revenim după ora 9 alături de voi.
1: Vă spunem încă o dată și zi și cu sclipici, pupii cu sclipici, zi.
0: Așa se zice la finalul matinalului, când intrăm în secțiunea de dedicații.
1: Da, ca să fie cumva fraza delimitatoare sau...
0: Bravo!
1: Așa,
0: bravo.
1: Deci, cum zicem?
0: Pupici cu sclipici! Și mai
1: place.
0: Zicem și neața după?
1: Da, acum zicem. Neața!

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Ce-i cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
2: Mă pregătesc de festival!
1: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
2: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
1: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
3: Nu, eu mă duc numai să ajut.
1: Cu ce ajut?
3: Cu băutul!
2: Cu băutul!
4: Podine Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
2: Și voie bună!
4: Festivalul toamnei,
2: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
3: No, haida!
5: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.

0: Kei Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center, suntem acasă!
1: Atențiune, atențiune!
0: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș, cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori, Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare, partener media Radio Someș. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat, fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. 13-14, o emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș. Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor.

0: locul unde vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro. Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă. La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile devin legendare.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
1: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Am revenit, dragilor, de data aceasta la dedicații și trebuie musai și neapărat să vă zicem că mai aveți 8 zile la dispoziție pentru a intra pe radiosomeș.ro și pentru a dedica darurile muzicale celor dragi.
2: 8 zile în care pe exclusiv pe www.radiosomeș.ro aveți de ales între 3 pachetele, dragii mei, pachetul bronz la 50 de lei cu dedicație simplă, pachetul silver la 100 de lei, unde aveți șansa să vă selectați melodia dorită, cu condiția, bineînțeles, că aceasta să facă parte din, din folclor autentic sau din repertoriu de folclor autentic. Și gold la 200 de lei, unde aveți șansa să intrați în direct alături de persoana iubită, de persoana dragă.
1: Ui, și eu vreau să de fapt oricum fac parte din, dacă o să fie pachetul gold, o să ascult și eu. Am vrut să zic că și eu vreau să aud, dar oricum aud că sunt și eu aici alături de tine. Uite, dar înainte să trecem la dedicații, vreau să-ți zic ceva.
2: Ouliu.
1: Vreau să-ți fac o mărturisire. Am judecat greșit Antoldu, să știi.
2: E mai fain decât îți pare? Decât credeai?
1: Nu, am judecat, să zic, împreună cu ascultătorii că nu este un festival de folclor. Dar cine crezi că va urca pe scena Antold mâine, 8 august?
2: Aurel Tămaș.
1: Nu, dar este un îndrăgit membru al familiei Someș pe care îl ascultăm foarte des aici.
2: Bețiuga.
1: Nu. Ionuț?
2: Uiva Roșii.
1: Ionuț Fulia și Mariana Angel, împreună cu Juni Sibiului, vor urca pe scena Antold cu peste 100 de artiști.
2: Wow, ce frumos! Pe scena principală oare?
1: Zice că Juni Sibiului marchează o premieră în istoria ansamblului și urcă pe scena principală a festivalului Antold de la Cluj-Napoca, ducând cântecul și dansul popular în fața publicului internațional. Deci, ansamblul folcloric profesionist Cindrelul Junii Sibiului, ansamblul folcloric Ceata Junilor și interpreții de muzică populară Ionuț Fulia și Mariana Angel vor susține în data de 8 august un spectacol de amploare ce reunește peste 100 de artiști.
2: Ce frumos!
1: Deci, ca să vezi că este o premieră la Antold.
2: Dacă e o premieră doar pentru ei, că cred că e o premieră și pentru festivalul în sine. Sau au mai urcat folcloriști de-ai noștri pe scena Antold?
1: Eu nu mi-aduc aminte să fi urcat.
2: Nici eu.
1: Folcloriști pe scena
2: Antold. Erai prezent acolo, Raluca, dacă era.
1: Acum, erai dacă,
2: prezent
1: dacă
2: acolo
1: e,
2: cu filmări, cu drone, înțelegi?
1: Avem echipa din teren. Avem echipa din teren la Antold. Poate că o să primim ceva filmări. Tu ce zici? Nu, eu știu...
2: S-a făcut liniște, cri, cri, cri.
1: Eu știu că tatăl nostru este prezent la... Cred că este prezent la... Sau o să fie prezent.
2: Trebuie să fie.
1: Când o să cânte Ionuț Fulia.
2: Trebuie să fie neapărat.
1: De asta zic că probabil că o să primim și materiale. Probabil,
2: normal.
1: Nu știu. Vedem.
2: Hai să începem și cu dedicațiile de astăzi, pentru că avem... Câte avem? Avem 6 la număr astăzi. Și uite că s-a nimerit să fie 3 bronz și 3 silver. Le concordăm frumos.
1: Încep eu. Pentru că încep domnișoarele tot timpul.
2: Exact. În cazurile în care avem un număr egal, dragilor, de dedicații bronz și dedicații silver, avem 3 intervenții pe emisiune. Le dăm citire frumos prima dată la cea bronz și următoarea cea silver, pentru a putea pune și melodia frumos după, să se bucure toată lumea, să fie toată lumea împăcată și toată lumea fericită.
1: Matematică pură, cum s-ar
2: Matematică
1: spune.
2: Matematică pură, dar nu, acum îmi place mie.
1: Da, și începem cu prima dedicație, care vine din partea domnului Răzvan Mititean, din partea mea pentru nepoții mei care lucrează în străinătate. Îi salutăm cu drag pe nepoții domnului Răzvan și să aibă mult spor și să vină cât de repede acasă, că e sezonul concediilor, să se bucure de aerul românesc, nu?
2: Păi nu.
1: Că noi ăsta îl promovăm noi, aerul românesc, cum s-ar spune.
2: Și a doua dedicație de astăzi este din partea domnului Andrei Mărcuș. Ești atentă, dar, Luca?
1: Da.
2: Din Maramureș, pentru fiul său Alex, din partea părinților Andrei și Monica, îți dorim mulți ani sănătoși și să rămâi același copilaș bun. Și se dorește o melodie specială de la Ciprian Istrate. Cred că o avem, ar trebui să o avem. La mulți ani cu bucurie. Avem așa ceva la noi?
1: Avem, Ciprian Istrate, la mulți ani cu bucurie.
2: Avem așa ceva la noi și dacă avem așa ceva la noi, vă mai spunem încă o dată că mai sunt doar 8 zilișoare până la marea extragere din 15 august de Sfântă Mărie Mare. Nu uitați că extragerea va avea loc la ora 13, dragii noștri.
1: Și cred că săptămâna viitoare, pe vremea aceasta, o să fim în pregătiri, nu? Noi deja începem cam să ne pregătim încetul cu încetul, pentru că nu este muncă
2: și
1: ușoară
2: psihic,
1: în spate.
2: Și psihic, și fizic, și de toate.
1: Dar o facem cu mare bucurie, pentru că este o bucurie, nu? Premiem un ascultător, îi oferim un dar minunat, un mini-excavator și ne bucurăm tare mult.
2: Cum să nu fie o bucătărie?
1: Uite, ne zic ascultătorii noștri, vezi, ei ne sesizează, ne corectează, ne ajută, ne sprijină. Ne zic, bun, au mai fost folcloriști la edițiile anterioare, Untold. 2 ani la rând a urcat pe scena principală un ansamblu de dansuri și, dacă bine știu, anul trecut a fost și ceva cântăreață de muzică populară, dacă nu mă înșel, chiar Paula Hriscu.
2: Da, uite, vezi, aici am gafat-o. Țineam și eu minte ceva, parcă.
1: Păi n-am gafat-o de tot, că au fost ansambluri.
2: Ai
1: până...
2: gafat-o tu, că eu știam, dar na, nu mai na.
1: Da, tu știai, dar n-ai vrut să mă lași doar pe mine să mă scufund ca Titanicul. Ai zis, stai că vin și eu cu tine să ne scufundăm amândoi.
2: Bineînțeles. Și așadar, dragii noștri, ascultăm Ciprian Istrate. La mulți ani cu bucurie special pentru fiul Alex din partea părinților Andrei și Monica. Și de ce nu și pentru... cine a dedicat pachetul bronz?
1: A, pentru domnul Răzvan și nepoții domnului Răzvan.
2: Da, de ce să nu le urăm și lor la mulți ani, la mulți ani cu bucurie? La mulți ani
1: păi
2: nu
1: știu
2: nu
1: dacă
2: e
1: și
2: e
1: ziua...
2: Păi nu trebuie să fie ziua, ce?
1: La mulți ani cu bucurie,
2: la
1: atunci mulți pentru
2: an...
1: domnul Răzvan și nepoții
2: la
1: din străinătate.
2: La mulți ani sănătoși. Eu vă spun la toată familia Someș, la mulți ani sănătoși. Ce, trebuie să fie ziua dumneavoastră neapărat?
1: Ziceți-ne, domnule Răzvan, aveți vreo onomastică în viitor, acum, în viitorul apropiat, sau unde vă sunt nepoții? Că și asta, eu sunt curioasă, unde mai exact în străinătate sunt nepoții?
2: Până ne răspunde domnul respectiv, ascultăm melodia și revenim alături de voi. Vă spunem din nou,
1: neața! Neața!

0: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii! Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.
2: Edil!

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
3: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
4: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
5: Știu!
4: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
5: Mi le-a livrat!
4: Și gletul Knauf!
5: Da!
4: Și tinciu Cemix?
5: Da!
4: Și lavabila Absolut Mat?
5: Da!
4: Și șapa Palmit?
5: Șapa ta, da!
4: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
5: Bă, copchile, tu iară furi de la...
4: Curent?
5: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
6: Secretul oricărui meșter?
4: Influent!
6: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
5: Influent!
4: Chip chop!
6: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
4: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că e bun!
5: Am sunat deja la Influent! Cine e?
7: De la Influent cu materialele.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
2: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
1: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima ligă a interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724 212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
5: Ce-i cu tine, copțile? Ai mâncat de pe jos?
4: Mă pregătesc de festival!
5: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
4: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
5: Ungurul la Ungureni? Dar ce, mai festivalul lui?
8: Nu, eu mă duc numai să ajut.
5: Cu ce ajut?
8: Cu băutul!
4: Cu băutul!
6: Podin Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi
4: și Vaia Bună!
6: Festivalul toamnei,
4: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină!
8: Na, haida!

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Cu mult zaț și bună dispoziție din nou alături de voi și din nou vă spunem că mai sunt doar 8 ziluțe până la marea extragere. Grăbiți-vă, dragii noștri, exclusiv pe www.radiosomes.ro la secțiunea dedicații, unde vă punem la dispoziție cele 3 pachetele. Hai să ne spui tu despre pachete, să vedem dacă mai ții tu minte de când făceai tu dedicațiile fără să te uiți pe site.
2: Fii atent. Păi când am făcut ultima dată? Acum luni singură?
1: Lasă
2: luni singură.
1: Cu site-ul în față e ușor, zi din cap.
2: Deci pachetul...
1: Ce-ți oferă pachetul bronz?
2: Da, stai să zic în stilul meu.
1: Ah.
2: Pachetul bronz, care conține mesajul care va fi difuzat pe radio și un bilet care va intra la tombolă. Pachetul silver, care conține 2 bilete care vor intra la tombolă și conține mesajul plus melodia la alegere din repertoriul de folclor autentic și o cană cu Radio Someș cadou. Mm. Și pachetul gold de 200 de roni, 4 bilete care vor intra la tombolă, mesajul plus melodia plus intervenții în direct pe radio ca să fie chiar ascultătorii
1: Acum
2: noștri
1: adică
2: cei care...
1: Acum o cană cu Radio Someș cadou? Ce e? O cană normală? Nu înțelegi.
2: O ulcică? O ulcică faină, cadou.
1: Din tablă, din aia autentică.
2: Da, aoleu. Să știi că eu nu mi-am luat cană. Le-am dus părinților mei că ei mi-au cerut cană.
1: Da,
2: dar...
1: și tu cum stai de una singură, ești femeie independentă, ai apartamentul tău, e...
2: Nu, e cana lor. Eu am cănile mele, știi?
1: O folosesc, sper.
2: Da, în fiecare dimineață. No! În fiecare dimineață.
1: Ce beau
2: da.
1: Din ea?
2: Cafea acum.
1: Cafea?
2: Da, da, da.
1: Ei beau cu lapte sau fără?
2: Părinții mei nu beau cu lapte, doar eu sunt cea cu laptele.
1: Ești singura mai diluată din familie.
2: M-am diluat și eu printre ei.
1: Ei sunt cruzi.
2: Nu, dar mama mea mă ceartă că
1: și
2: trebuie să renunț la lapte. Mă mai ceartă din când în când.
1: De ce e rău laptele?
2: Nu neapărat că e rău, dar zice ea că trebuie să mă obișnuiesc și fără. Că cafea găsești oriunde, dar lapte nu găsești oriunde.
1: Să știi că e o poveste întreagă și cu cafeaua asta. Până ajunge să-ți placă, știi, să ajungi să apreciezi și cafeaua de specialitate, care dacă noi bem acum o ceașcă de cafea specializată cu fără lapte, fără îndulcitor, fără nimic, o să ți se pară foarte amară, foarte amăruie, foarte acidă, așa cumva. Dar în timp sunt oameni, poate noi nu vom fi la fel, sunt oameni care se obișnuiesc cu ea și care ajung să aprecieze la adevărata ei valoare această cafea, pentru care se depune mai mult efort, îți dai seama, decât oricare alta.
2: Păi ăla e gustul autentic de cafea. Normal, ăla eu e, nu da. O beau corespunzător.
1: Dar e și greu cumva să te obișnuiești cu el.
2: Da, dar uite, eu nu suportam cafeaua înainte. Eu am început în Spania să beau cafea. Și de acolo încolo a început relația mea cu cafeaua. Eu nu am băut cafea până în 2024, cred.
1: Mm-hmm.
2: Nu o suportam deloc.
1: Na bine, măi, Ralucuța, și trecem mai departe cu următoarele dedicații, nu?
2: Eu sau tu? Cine purcede?
1: Păi cred că tu urmezi la prima dedicație bronz.
2: Eu urmez și uite, avem așa din partea fiicei Lenuța din Germania pentru mama ei Ica din sat Luncan, județul Cluj, și fratele ei Florin Cocu, care vă ascultă în fiecare zi cu ocazia sărbării de naștere ce urmează să vină. La mulți ani, cu multă sănătate și cu bucurie, și ne bucurăm că ne ascultați și că sunteți alături de noi în număr mare și că ne îndrăgiți și noi vă îndrăgim pe voi și vă iubim în egală măsură.
1: Și uite că avem o întâmplare inedită, aș putea spune, și în exclusivitate la Radio Someș, cred. Să mă contrazici tu dacă ai mai întâlnit și sper să nu greșesc, stai puțin. Că avem o dedicație silver.
2: Da.
1: Din partea doamnei Câmpan Ioana.
2: Așa.
1: Din partea soțului... Din partea soțului Silviu pentru Maria lui dragă cu mesajul te iubesc draga mea. Dar e-mailul și numele de pe care a fost făcută dedicația este Câmpan Ioana și melodia care dorește să fie difuzată vine de la Ioana Maria Câmpan, să vedeți mândruța mea.
2: Păi da, e de soțul doamnei, că e și Maria, se cheamă și Maria, nu? Ioana Maria Câmpan.
1: Exact, dar să ne spună soțul, dacă este alături de noi acum pe WhatsApp, repede, repejor, să ne spună dacă este melodia soției sale, nu? Sau...
2: Păi eu așa intuiesc, nu
1: eu
2: că
1: așa
2: este...
1: intuiesc și eu, dar...
2: Sunt soț și soție.
1: Mă gândesc că nu e o coincidență și de aia spun că este o exclusivitate să, să se ofere o dedicație cu o melodie cântată de cine oferă dedicația sau de cineva din familie. Frumos.
2: Uite, asta ne place, asta este frumos. Iubirea ce ne place să o vedem aici la Radio Someș.
1: Exact. Așadar, ascultăm în cele ce urmează, dragii noștri, Ioana Maria Câmpan, să vedeți mândruța mea, o melodie frumoasă de 5 minuțele, o melodie lungă, după care revenim alături de voi pentru a da glas viu următoarelor dedicații și avem și un aniversat primar astăzi.
2: Da, nu-mi spui încă, e...
1: Dacă
2: nu-mi
1: vrei,
2: spui,
1: spun.
2: Îmi spui?
1: Vrei să-i spunem acum la mulți ani? La mulți ani domnului primar Valentin Grapini din Rodna.
2: La mulți ani domnule primar. Am avut intervenții cu domnul primar săptămâna aceasta, dar nu a spus domnul primar că urmează ziua lui, că îl felicitam atunci, știi, eram prima care...
1: Da, măi, că omul
2: eram
1: trebuie
2: prima
1: să spună,
2: care
1: vezi,
2: îl felicit.
1: Că urmează, vezi că urmează în câteva zile ziua mea, tu nu ai aplicație unde avem cea mai bine pusă la punct bază de date.
2: Nu zice că poate ne ascultă conducerea, nu mai
1: tu
2: zice.
1: Nu ai aplicație unde avem cea mai bună pusă la punct bază de date, dar na, hai că trecem peste, vorbim în pauză la Luca și te pun eu la punct, bine?
2: Bine!
1: Ascultăm în cele ce urmează Ioana Maria Câmpan, să vedeți mândruța mea, ce să vezi, special pentru doamna Ioana Maria Câmpan, să sperăm că nu greșim. Vă spunem din nou, neața!
2: Neața!

0: la. Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
3: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
4: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și aduce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.
3: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu, ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106. 13-14, o emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: Atențiune, atențiune!
3: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș. La Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș. Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4200 euro.
7: Utilaje Macao, puterea mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
3: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare.
8: Duminică 16 august de la ora 12:30 vă invităm la cea de-a 56-a ediție a sărbărilor Cetății Ciceului la Poiana Cetății Ciceului din Ciceu Corabia.
9: Bucurați-vă de un regal folcloric unde sărbările vor fi deschise de grupul Cununița de pe Valea Someșului și obiceiuri maramureșene alături de îndrăgiți interpreți și ansambluri. Iar de la ora 16, concert extraordinar cu trupa Semnal M.
10: Văd la fereastra ta târziu.
8: Vă așteptăm cu drag la un eveniment organizat de Asociația Folclorică Muguri de Dor, alături de Primăria și Consiliul Local Ciceu Mihăiești. Sărbările Cetății Ciceului. Muzică, tradiții și voie bună!
11: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai fotoliu de grădină suspendat, Gloria finisaj ratan la doar 979 lei și șezlong pentru plajă din plastic alb la doar 199 lei. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
12: Ambient, casa casei tale.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Ne-am întors, dragilor, pentru ultima bucată de tort, cum s-ar spune, ultima intervenție în ceea ce privește emisiunea matinal / dedicații.
2: Ultima bucată de desert.
1: Ultima lava cake, că mie ăla îmi place, lava cake îmi place.
2: Nu, mai îmi place, că era la mod acum câțiva ani.
1: Nu, mie chiar îmi place și este unul foarte bun în municipiul Bistrița.
2: Unde?
1: Începe cu B.
2: Mai dă-ne un indiciu, următoarea literă.
1: Cărămidă.
2: Adică C?
1: Nu, cărămidă în engleză.
2: Ah, corect, frumos.
1: Ai văzut?
2: Frumos ai dat-o.
1: Am dat-o foarte frumos, ca să nu facem reclamă.
2: Da, dragii noștri, au mai rămas doar 8 zile până la marea extragere. Grăbiți-vă să faceți dedicații pe www.radiosomes.ro la secțiunea dedicații. Vă amintim din nou pachetele pe care vi le punem la dispoziție. Bronz la 50 de lei cu dedicație simplă, silver la 100 de lei. Unde aveți șansa să vă selectați melodia dorită, cu condiția, bineînțeles, că aceasta să facă parte din repertoriul de folclor autentic, și gold la 200 de lei, unde aveți șansa, și puțină lume a mai optat pentru un apel în direct între cel care oferă acest gând frumos și cel căruia i se adresează, bineînțeles. S-a mai optat pentru pachete gold, însă lumea e reticentă să intre live. Asta este.
1: Dar nu înțeleg de ce, că noi suntem foarte simpatici.
2: Noi suntem foarte drăguți, noi ne și complimentăm așa toată ziua, non-stop, ne autocomplimentăm. Ce-ți dă cu virgulă?
1: Că nu știu unde ne complimentăm.
2: Mergem mai departe. Da, dragii noștri, am stabilit de comun acord cu toată echipa Radio Someș că extragerea, marea extragere din 15 august va avea loc la ora 13. Ne-am gândit că mulți dintre voi în această sărbătoare foarte importantă veți fi la mănăstire, la biserică, și am hotărât ca data și ca ora stabilită să fie ora 13, specială pentru voi, ca să fiți toți alături de noi.
1: Păi stai că și noi poate o să mergem la mănăstire, noi, echipa.
2: Păi da, dar ne încadrăm în timp.
1: Da, da, de asta mergem la mănăstire, ne facem datoria de creștini și ne întoarcem la extragere.
2: Așadar, următoarele dedicații bronz le citește colega mea Raluca, după care continuăm și încheiem emisiunea noastră de astăzi cu o dedicație silver, bineînțeles.
1: Eu sper că o să zic bine numele următor, dacă nu să ne scrie ascultătoarea noastră să mă corecteze, dar avem așa, din partea doamnei Ana Maria Bârțălan Călugăr, pentru bunicii Călugăr Maria și Ironim, din stat Feleacu, județul Cluj, sănătate din partea nepoților. Multă sănătate le dorim și noi, că sănătatea este mai prețioasă decât orice și decât toate.
2: Cum să nu?
1: Și să fie în continuare alături de noi, alături de familia Someș. Și următoarea dedicație vine din partea domnului Alexandru Medar, o dedicație pentru Vlad, gospodar iscusit, din partea tatălui și a mamei lui. Îți dorim multă sănătate, bucurii, putere de muncă și să ai parte numai de împliniri.
2: Gospodar iscusit.
1: Te iubim și suntem mândri de tine, cu drag, mama și tata.
2: Și mai avem o dedicație care cred că s-a făcut cu mare dificultate, deoarece nu avem nici nume de familie, nici avem într-adevăr zona, ceea ce e important. Din partea domnului, o dedicație silver de menționat, o dedicație silver din partea domnului Marian pentru soția Maria. Marian și Maria, frumos
1: aici
2: cuplu.
1: Aici se complementează.
2: Care împlinește frumoasa vârstă de 48 de ani. Și se dorește o melodie specială de la Ramona Ciceoan, la mulți ani cu bucurie, sau la mulți ani paharul plin.
1: La mulți ani paharul plin, Ramona Ciceoan.
2: Exact. La mulți ani paharul plin de la Ramona Ciceoan, dragii noștri, de la domnul Marian din Sălaj, pentru doamna Maria, care împlinește frumoasa vârstă de 48 de ani.
1: La mulți ani pentru doamna Maria și pentru toți sărbătoriții de astăzi, și la mulți ani încă o dată pentru domnul primar Valentin Grapini din Rodna.
2: Exact, domnule primar, la mulți ani vă dorim și mult succes în toate proiectele dumneavoastră. Și cam aceasta a fost emisiunea noastră de astăzi, dragii noștri. Intrăm și noi în weekend. Vă dorim și dumneavoastră un weekend foarte plăcut alături de cei dragi și alături de Radio Someș, bineînțeles, și de muzica, la care vă spun sincer că am pierdut nopți, mi-am pierdut viața.
1: Și-a pierdut tinerețea.
2: Mi-am pierdut tinerețea să punem la punct această bază de date pentru a avea folclor autentic și melodii care mai de care mai frumoase la Radio Someș.
1: Vreau să te întreb ceva de final. Cum încheiem?
2: Cu neața?
1: Nu.
2: Cu pupici.
1: Cu?
2: Sclipici.
1: Zi tot, da, zi tot.
2: Pupici cu sclipici tuturor.
1: Și vă zicem încă o dată, dragilor,
2: neața! Neața!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Orum o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Hai da mândră să fugim de la deal de țânțârim, unde e iarba necălcată și gura nesărutată. Hai da iarba să o călcăm și gura să o sărutăm, măi! Este multă iarbă necălcată în comuna Rebra, de la poalele munților Rodnei și loc de iubit. Rebrenii își iubesc cu pasiune plaiul și așa ne spune și povestea lui Augustin și Raveca Bârte, imortalizată de Iosif, umblătorul pe coclauri, pe YouTube. Oameni harnici care au lucrat la Salva Vișeu, la ridicarea mănăstirilor din apropiere și pe propriile pământuri, cu dedicație pentru familie, copii și cu credință în Dumnezeu. Așezare străveche, dar pomenită în documente doar pe la 1245, Rebra este plasată oportun între munții Rodnei, Țibleșului, Bârgăului și Suhardului. Și românii de aici au istoria muncii și a păstrării rânduielii de când se știu. Tradițiile neschimbate le-au fost sprijin în constituirea identității, după cum obiceiurile și ocupațiile din totdeauna le-au asigurat supraviețuirea și prosperitatea. Creșterea animalelor, păstoritul, prelucrarea lemnului, a pietrei, au fost și au rămas pentru rebreni surse de trai și totodată plăcute îndeletniciri care au adesea atașate cântecul și jocul cu prilejuri sărbătorești. Despre viața spirituală a comunei și nu numai, cu multă dragoste de loc și de oameni, ne-a vorbit părintele parohiei ortodoxe Rebra.
3: Sunt părintele Doru Plăian, de la parohia cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din localitatea Rebra. În ceea ce privește viața religioasă a rebrenilor, în istoriografia ținutului năsăudean sunt menționate trei documente istorice care atestă practicarea credinței ortodoxe în Rebra din vremuri străvechi. Primul document, un minei care avea printre filele sale o petiție către Ștefan cel Mare. Al doilea document, datând din prima jumătate a secolului al XVII-lea, este un înscris de pe spatele unei icoane ce se află în prezent în muzeul mănăstirii din localitate. Al treilea document, datând de la mijlocul secolului al XVII-lea, este un înscris de pe o cazanie a lui Varlaam. Primul preot ortodox cunoscut apare înscris în tabelul de dare al rebrenilor realizat de un magistrat bistrițian în anul 1711 pe numele de Popa Vasile. Astăzi, parohia Rebra are o frumoasă biserică construită între anii 1901-1902, biserică ce străjuiește satul. Numărul credincioșilor este unul important, rebrenii fiind oameni cu frică de Dumnezeu, cu dragoste față de semeni și față de biserică, loc unde își trăiesc principalele momente ale vieții, aceasta devenind neîncăpătoare multe duminici și la marile sărbători.
2: Mănăstirea Sfinții Apostoli Petru și Pavel are o întemeiere legendară și un mare intelectual bucureștean a făcut un doctorat la Paris, având ca temă taina și rânduiala edificării ei. Un loc al liniștii profunde și al credinței curate s-a arătat aici oricărui călător care este bine primit și care poate afla tot ce cere despre frumusețile zonei și istoria ei. Vioara primașului din taraful Vasile Greab, cel care la 102 ani i-a cântat vizitatorului Grigore Leșe o doină de-a lui, la vioară, când s-au întâlnit, parcă se mai aude pe cerul comunei, acompaniată de necurmata curgere a Rebrei. În zilele noastre satul e tânăr și puternic și se arată având infrastructură, servicii și dotări pe standarde europene pentru învățământ, sănătate și cultură. Munții apropiați se oferă cu trasee de drumeție care te pot duce în aerul înălțimilor și la izvoare de pâraie care primenesc sufletul și liniștesc mintea. Cabane și pensiuni îi așteaptă pe vizitatori și dacă ei au voința de a se întoarce la traiul bun și sănătos din natură, apoi aici o pot face, pe iarba necălcată a comunei Rebra. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Sâmbătă, 8 august, întreaga familie Someș este așteptată la Cipăieni, județul Mureș, la evenimentul Chimitelnicul, jocul nostru fecioresc de altă dată. În program veți avea parte de expoziții de animale, demonstrații de echitație, artiști îndrăgiți precum Mihaela și Ciprian Istrate, Raul Furnea și mulți alții. O zi dedicată tradițiilor autentice și întregii familii. Sâmbătă, 8 august, începând cu ora 10 la Cipăieni, județul Mureș. Vă așteptăm cu mare drag!
1: Ce cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
2: Mă pregătesc de festival!
1: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
2: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
1: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
3: Nu, eu mă duc numai să ajut.
1: Cu ce ajut?
3: Cu băutul!
2: Cu băutul, iuhuhu!
4: Podine Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
2: Și voia bună, iuhuhu!
4: Festivalul toamnei.
2: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
3: Na, haida!
5: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Atențiune, atențiune!
3: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
4: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740-231-559.
5: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre aeroportul internațional Maramureș.

0: la la la la la.
1: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

Viața ai lăsat-o, Doamne, la la la la la la la, scurt atât cât bazi în palme, la la la la la la. Viața ai lăsat-o, Doamne, la la la la la la la, scurt atât cât bazi în palme, la la la la la la. N-apuși bine să trăiești, la la la la la la la la, ce trezești că-mi bătrânești.

0: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive. De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Starray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
1: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
2: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
3: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
4: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
1: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
5: 13-14. O emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
7: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihalin, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
5: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, DuPharm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. DuPharm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
3: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
4: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
5: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
4: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
6: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
7: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Premierul interimar Ilie Bolojan anunță noi măsuri pentru protejarea sistemului energetic. Transelectrica va putea limita consumul marilor companii dacă va fi nevoie. Consiliul Județean Cluj lansează o campanie pentru utilizarea responsabilă a dronelor și protejarea traficului aerian. Maramureșul își consolidează relația cu regiunea Cernăuț prin proiecte economice, investiții și promovarea patrimoniului turistic.
2: Acum știrile pe larg. Guvernul a adoptat un plan de măsuri pentru gestionarea crizei energetice provocate de nivelul scăzut al Dunării. Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat înființarea unui centru operativ național în sectorul energetic, din care vor face parte principalii producători și furnizori de energie pentru monitorizarea permanentă a situației. Totodată, executivul va aproba într-o ședință extraordinară un act normativ care va permite companiei Transelectrica să limiteze consumul unor mari consumatori industriali, cu un preaviz de 24 de ore dacă echilibrul sistemului energetic va fi pus în pericol. Premierul a dat însă asigurări că populația nu va fi afectată de aceste măsuri. Consumatorii casnici, spitalele, sanatoriile și infrastructurile critice vor fi exceptate de la orice restricții. Potrivit lui Ilie Bolojan, în următoarele 5 până la 7 zile nu se estimează aplicarea unor limitări pentru industria mare. Șeful guvernului a precizat că riscurile ar putea crește doar dacă unul dintre reactoarele de la Cernavodă ar deveni indisponibil sau dacă importurile de energie din orele de vârf nu vor mai putea fi asigurate. În paralel, autoritățile continuă discuțiile cu statele vecine pentru asigurarea importurilor de electricitate și fac apel la companii să reducă voluntar consumul pentru a evita măsuri restrictive. Cu detalii vine premierul interimar Ilie Bolojan.
4: Vom forma un centru operativ național în sectorul energetic, urmând să semnez un ordin în această după-amiază. Acest centru operativ cuprinde reprezentanții principalilor producători de energie din România și furnizori, în jur de 15 reprezentanți, care în această situație vor conduce operațiunile și vor mandata Transelectrica să ia măsurile care se impun în situația de criză în care ne găsim.
3: Consiliul Județean Cluj, alături de Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj și instituțiile partenere, a organizat o acțiune de informare privind utilizarea responsabilă a dronelor. Inițiativa urmărește creșterea gradului de conștientizare în rândul operatorilor și prevenirea incidentelor care pot afecta siguranța traficului aerian. În cadrul evenimentului au fost prezentate principalele obligații legale ale operatorilor de drone, regulile de zbor și măsurile care trebuie respectate în apropierea aeroporturilor și în zonele cu restricții aeriene. Reprezentanții autorităților au atras atenția că utilizarea necorespunzătoare a dronelor poate provoca întârzierea ale zborurilor și poate pune în pericol siguranța operațiunilor aeronautice. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a subliniat că dezvoltarea rapidă a tehnologiei aduce numeroase beneficii, însă utilizarea dronelor trebuie făcută cu respectarea strictă a legislației și a regulilor de siguranță. Potrivit acestuia, protejarea traficului aerian este o responsabilitate comună a instituțiilor și a utilizatorilor.
2: Consiliul Județean Maramureș continuă demersurile pentru dezvoltarea parteneriatului cu regiunea Cernăuț din Ucraina, cu accent pe atragerea de fonduri europene și implementarea unor proiecte comune în beneficiul comunităților de pe ambele maluri ale Tisei. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zete, a avut o întâlnire cu consulul onorific al Ucrainei la Cluj-Napoca, Vasile Serioja Ruscovan, urmată de o reuniune online cu șeful administrației militare regionale Cernăuț, Ruslan Osipenko. Discuțiile au vizat extinderea colaborării și identificarea unor noi oportunități de dezvoltare. Printre prioritățile stabilite se numără investițiile în infrastructură, atragerea de finanțări europene, dezvoltarea cooperării economice și a parcurilor industriale, promovarea patrimoniului UNESCO și a turismului, precum și consolidarea parteneriatelor dintre instituțiile de învățământ și cele din domeniul sănătății. Cele două părți au convenit înființarea unor grupuri comune de lucru, iar în a doua parte a acestui an o delegație de specialiști din Maramureș va efectua o vizită oficială la Cernăuți pentru stabilirea etapelor necesare implementării proiectelor. Reprezentanții Consiliului Județean subliniază că această cooperare transfrontalieră poate aduce investiții importante și poate contribui la dezvoltarea durabilă a întregii regiuni.
3: Vineri 6 august, vremea va fi în general frumoasă în nord-vestul Transilvaniei. Temperaturile maxime vor fi mai scăzute decât în zilele precedente și se vor încadra între 26 și 30 de grade, în timp ce minimele nocturne vor coborî până la 13-17 grade. Cerul va fi variabil cu norări temporare după amiaza. Izolat în zonele de deal și de munte din județele Cluj, Bistrița, Năsăud, Maramureș și Sălaj, sunt posibile averse de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. În restul regiunii, probabilitatea de precipitații rămâne redusă. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare în timpul averselor. În ansamblu, vremea va fi plăcută și confortabilă din punct de vedere termic, oferind condiții bune pentru activități în aer liber și deplasări în întreaga regiune.
2: Nu uitați, dragi ascultători, că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă, în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele au transport gratuit și 3 ani garanție.
1: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare.
2: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
3: Știu!
2: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
3: Mi le-au livrat!
2: Și gletul Knauf!
3: Da!
2: Și tinciu Cemix!
3: Da!
2: Și lavabila Absolut Mat!
3: Da!
2: Și șapa Baumit!
3: Șapa ta, da!
2: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
3: Bă, copchile, tu iară furi de la...
2: Curent?
3: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
4: Secretul oricărui meșter?
2: Influent!
4: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
3: Influent!
2: Chip-chop!
4: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
2: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că-i bun!
3: Am sunat deja la Influent! Cine e?
5: De la Influent cu materialele.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
7: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
8: Fuego sărbătorește 50 de ani printr-un concert aniversar de excepție. Marți 22 septembrie ora 19 la sala de evenimente restaurant Giulia din Bistrița. Alături de ansamblul folcloric național Transilvania, Angela Buciu, Matilda Pascal Cojocărița și alți invitați. Vă așteptăm să trăim împreună o seară de neuitat. Marți 22 septembrie ora 19. Bilete pe iabilet.ro și la restaurantul Giulia.
0: Partener media Radio Someș. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
9: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai gresie Amazing Gold Glossy 60 pe 120 cm la doar 66,90 lei metrul pătrat și set mobilier baie Ibiza Riflaj alb 60 cm format din mobilier, lavoar și oglindă la doar 799 lei per set. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
10: Ambient, casa casei tale.
0: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite, cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
11: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
12: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?

0: la la.
1: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.
2: Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
1: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
2: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
3: Atenție, atenție!
4: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare Bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
5: Ce cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
6: Mă pregătesc de festival!
5: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
6: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
5: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
7: Nu, eu mă duc numai să ajut.
5: Cu ce ajut?
7: Cu băutul!
8: Podine Resort te invită la Festivalul Toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
6: Și voie bună!
8: Festivalul Toamnei,
6: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină!
7: Na, haida!
9: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.
4: 13-14, o emisiune interactivă în care tu ești vocea radioului. În fiecare zi de vineri, doar la Radio Someș.
10: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House. Pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la cart, spa și alte atracții.
11: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
10: Ne găsești și pe Facebook.
11: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
10: Roserhouse.ro.
12: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
13: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă.

l-o prins, arată, măi, bate-ți, măi. Aici că bate nu te faci. Ei, mă, nu joci cu cine-ți place. Aici că bate nu te da. Ei, țărănească la podea, cu pașii numai așa.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. Grija pentru sănătate a crescut în ultimele decenii în mod firesc, pentru că toți ne dorim o viață lungă și prosperă și de aceea sunt farmacii la fiecare colț de stradă. Pentru că oamenii de afaceri s-au gândit că ele sunt necesare, dar ne putem întreba cu îndreptățire acum când farmaciile sunt peste tot și sunt pline de produse, ce s-a întâmplat în miile de ani în care acestea nu au existat. Așadar, astăzi vom aduce veste și vom face poveste despre medicina fără farmacia de la colțul străzii. Încă din vremea dacilor, de acum mai bine de 2000 de ani, cum ne relatează Hadrian Daicoviciu în cartea sa Dacii, citându-l pe Dioscoride, care a scris o istorie a medicinii în antichitate, populațiile de pe aceste teritorii aveau o fitoterapie dezvoltată, o știință întreagă de a folosi plantele pentru leac în decocturi, în macerate, în vinuri medicinale, în unguente cu grăsime animală și cu plante sau în cataplasme. Societatea dacilor era împărțită pe mai multe caste sau ranguri în funcție de avere și statut, tarabostes, nobili și comati, oamenii de rând, și aflăm că cei din păturile sociale suspuse aveau ceea ce noi am numit în ziua de azi un fel de trusă medicală, formată din cel puțin 20 de leacuri și tincturi pentru boli de piele, pentru răni, pentru stomac, pentru tot felul de dureri. Romanii nu s-au lăsat nici ei mai prejos și au dezvoltat o fitoterapie și mai bogată, iar în Imperiul Roman existau și magazine care vindeau plante medicinale. Prima farmacie, așa cum o cunoaștem noi acum, atestată documentar în Ardeal, a apărut la 1494 în orașul Sibiu și a purtat numele Laleul de Aur. Apoi au apărut farmacii și la Cluj-Napoca, unde acum există chiar un muzeu al farmaciei, sau la Brașov și putem observa că primul lanț de farmacii urbane s-a dezvoltat pe linia celor 7 burguri transilvane înființate de sași, rămase în istorie sub denumirea comună de Siebenburger. Pe lângă aceste farmacii care funcționau la oraș, a rămas valabilă în lumea satelor până târziu, în secolul al XIX-lea, și este valabilă și în ziua de azi. Lecuirea bolilor pe baza efectului benefic al plantelor, a pământurilor, a fructelor, legumelor, cerealelor, așadar o medicină naturală bazată pe experiență, cunoscută popular ca fiind cea cu leacuri băbești. În cele ce urmează am să vă enumăr câteva leacuri băbești ale ardelenilor, pentru că ele sunt de actualitate și astăzi, mai ales având în vedere prețurile din farmacii și sunt valabile pentru că au efecte benefice și sunt testate, așa cum v-am spus, în mii de ani. Sarea caldă în săculeț este bună pentru răceală și pentru tot felul de dureri, pentru că se știe că sarea trage răul și purifică organismul. Cărbunii stinși în apă erau folosiți și se mai folosesc încă pentru durerile de burtă, dar există și în farmacii cărbuni medicinali, numai că cei din cultura populară erau însoțiți și de diferite descântece pentru de ochi. Cărbunii care sfâriau tare în apă dădeau semn că deochiul este puternic. Usturoiul se știe că este folosit pentru scăderea tensiunii, este un antibiotic natural foarte puternic, dar era folosit și pentru îndepărtarea spiritelor rele din casă. Chiar Bram Stoker în romanul Dracula spune că usturoiul alunga vampirii și spiritele răului. Ceapa coaptă se poate pune pe rană pentru infecții ale pielii, pentru că ceapa trage puroiul și face vindecarea mai rapidă. Un alt leac băbesc este cataplasma cu mămăligă fierbinte, care se pune într-o pânză și aplicată pe piept este bună pentru pneumonii ușoare, răceli, gripe, tuse, pentru că poartă căldură. Oțetul cu apă se știe că scade febra și dacă diluăm oțet în apă și îl punem pe frunte sau pe tălpi, el scoate focul din trup. Țuica fiartă cu piper a fost dintotdeauna folosită pentru răceală sau dureri de gât și era folosită mai ales seara, pentru că venea mai ușor somnul și după o transpirație puternică se putea dormi bine și de asemenea țuica cu miere, care este de leac. Laptele cu usturoi pentru tuse este folosit pentru plămânii slăbiți și este firesc, pentru că, așa cum am spus, usturoi este un antibiotic puternic, iar laptele ușurează respirația. Frunzele de varză pe articulații rezolvă durerile reumatice sau umflăturile și se observă și în ziua de azi efectele benefice ale acestui leac băbesc. Multe plante folosite tradițional au primit mai târziu confirmare farmacologică, iar știința modernă nu a făcut decât să analizeze și să stabilească ceea ce satul știa de mult aici în Ardeal, unde grădina și liziera pădurii au fost adevărate farmacii vii. Străbunii noștri știau deja că mușețelul liniștește durerile și lua focul dinăuntru, teiul aducea somn și pace, iar sunătoarea era planta rănilor, vindeca trupul și ridica sufletul. Coada șoricelului echilibra trupul feminin, brusturele alina articulațiile și pielea, iar patlagina era gustul copilăriei petrecute fără răceli. Socul stimula transpirația și imunitatea, iar menta potolea colicile și indigestia, fiecare plantă având rol și fiind păstrată prin proba repetată a rezultatelor, în a păstra starea de bine. Simeon Florea Marian, autorul lucrării Botanica Poporană Română, ne oferă o colecție monumentală de informații etnobotanice, adică despre plantele medicinale utilizate tradițional pe teritoriul României. Această lucrare a adunat secole de cunoștințe legate de utilizarea plantelor în medicina populară. Ovidiu Bojor, Constantin Pârvu și Alexandra Ștefania Pârvu sau Ioan Ciulei au scris cărți contemporane foarte serioase științific și ample care prezintă virtuțile medicinale ale plantelor pe care cultura populară le-a știut dintotdeauna empiric. Ce înseamnă empiric? De multe ori când rostim acest cuvânt, îl asociem în mod pripit cu ideea de superstiție, cu ceva nesigur sau lipsit de fundament. Și totuși, empiric nu înseamnă superstițios, ci înseamnă bazat pe simțuri, pe experiența repetată, dovedit ca bun prin folosire, transmis din generație în generație. Empiric înseamnă observație atentă, încercare, eroare, revenire, confirmare și mii de gesturi repetate în liniștea gospodăriei, pe marginea câmpului, în umbra pădurii, pentru a confirma un adevăr. Deci putem spune că experiența și tradiția sunt în fundamentul a ceea ce numim știință. Ne oprim aici pentru că sunt multe, multe aceste leacuri băbești care se bazează pe experiența binefăcătoare a diferitelor lucruri în viața omului. Iar acum canalele media, precum Facebook și mai ales TikTok, sunt pline de filmulețe care împărtășesc experiențe benefice, unele care se potrivesc, altele care nu se potrivesc. Pentru că așa se spune pe la noi, că nu există boli, ci numai bolnavi. Așadar, fiecare om are o identitate a lui de pacient, iar medicina naturală, atunci când este practicată cu discernământ și cunoaștere, rămâne o expresie a continuității dintre tradiția Ardealului și știință, dintre experiența milenară și responsabilitatea contemporană. Eu așa spun. Voi ce ziceți? Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
2: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
3: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
4: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
3: Telefon 0740 049049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele Pro Garden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul. E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre aeroportul internațional Maramureș.

August. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare Bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe. Bine v-am regăsit, domnule președinte, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor

0: Radio Someș.
1: Domnule președinte al Intișe, vă propun în cele ce urmează să vorbim despre dezvoltarea aeroportului internațional Avram Iancu Cluj-Napoca, principala poartă aeriană a regiunii Transilvania, care a înregistrat o dezvoltare semnificativă în ultimii ani.
0: Am să mă opresc astăzi în prezentarea mea asupra aeroportului internațional din Cluj. Cu începere din anul 1997, aeroportul se afla în subordinea Consiliului Județean Cluj. Pot spune că de atunci a început practic dezvoltarea acestuia. Dacă în anul 1996 planurile de dezvoltare a aeroportului la un nivel de trafic de 36.000 de pasageri păreau imposibil de realizat, abordarea noastră față de modernizarea și dezvoltarea infrastructurii aeroportului în ultimii 25 de ani a condus, iată, la atingerea unui prag istoric de 3,5 milioane de pasageri în anul 2025 și a acordat aeroportului internațional din Cluj statutul demn, un model de bună practici și un aeroport de referință în Europa de Sud-Est. Județul Cluj numără aproximativ 700.000 de locuitori. Din acest punct de vedere, aeroportul din Cluj-Napoca poate fi comparat cu aeroporturile din orașele germane Geneva și Stuttgart, care înregistrează anual 12 milioane, respectiv 9 milioane de pasageri. În anul 2017, pentru prima dată, aeroportul internațional din Cluj a atins numărul de 2 milioane de pasageri. În acest moment, aeroportul clujan este pe locul 1 în România, după aeroportul București. Pe o rază de 170 de km în jurul orașului locuiesc aproximativ 3 milioane de potențial pasageri, a căror deservire reprezintă o preocupare fundamentală pentru noi. Revenind la ziua de azi, vreau să informez pe ascultătorii dumneavoastră că am început implementarea unui sistem de acces și verificare rapidă Fast Track. Ce aduce aceasta nou pentru clujenii care vor să zboare de pe aeroportul nostru? Prin această achiziție, în valoare de peste 1,8 milioane de lei, vor fi montate două porți de acces suplimentare prevăzute cu cititor electronic de documente integrat pentru citirea codurilor de bare. Prin aceasta, aeroportul internațional din Cluj își consolidează poziția de aeroport regional modern și orientat către pasageri prin oferirea unui serviciu premium utilizat de majoritatea aeroporturilor europene cu trafic de peste 2 milioane de pasageri pe an. Achiziționarea acestui sistem de acces rapid va contribui la fluidizarea fluxurilor de pasageri, la reducerea timpilor de așteptare și la creșterea confortului celor care utilizează aeroportul nostru. Tot în această perioadă vor fi introduse porți automate de îmbarcare, Automatic Border Control, pentru poliția de frontieră. Prin acest sistem se va scana direct fața și pașaportul, pasagerul nemai fiind obligat să treacă pe la ghișeul de control, o măsură care se aplică doar pentru cetățenii Uniunii Europene. În plus, a fost îmbunătățit sistemul pentru aterizare pe timp de ceață până la categoria 3. Vor fi atenuate întârzierile și anulările datorită ceții, lucru foarte important, în special în perioadele de toamnă, iarnă, când am mai avut în trecut probleme datorită ceții. Până la finalul lunii noiembrie acestui an, va fi finalizată și o nouă platformă pentru staționarea a noi 4 aeronave. Nu în ultimul rând, doresc să informez pe clujeni că în incinta ambelor terminale au fost introduse surse gratuite de apă potabilă. Chiar astăzi am demarat și o acțiune de informare a utilizatorilor de drone, știută fiind proliferarea numărului utilizatorilor acestor sisteme de aeronave fără pilot. Concret, Consiliul Județean Cluj și aeroportul nostru au operaționalizat o pagină dedicată drone și siguranța zborurilor, care poate fi accesată pe pagina web a aeroportului, reunind informații esențiale pentru operarea legată de responsabilitate în cazul utilizării dronelor. Ghidul explică pașii necesari pentru înregistrarea ca operator, obținerea certificatelor de competență, identificarea categoriei dronei și verificarea zonelor în care zborul este permis. Totodată sunt prezentate principalele reguli de operare, precum obligația de menține contactul vizual cu drona, respectarea altitudinii maxime de 120 de metri și obținerea autorizațiilor necesare pentru zborurile desfășurate în zonele restricționate.
1: Vești foarte bune, domnule președinte Alintișe, cu care veniți în programul Radio Someș astăzi. Vă felicităm pentru tot ce faceți pentru județul Cluj și vă așteptăm alături de noi cu vești la fel de bune și pe viitor. Până atunci, vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu toți clujenii care ne ascultă în aceste momente și nu numai, cu tot Ardealul până la urmă.
0: Vă mulțumesc pentru atenție și le urez clujenilor care vor folosi în perioada următoare serviciile aeroportului nostru să aibă parte de zboruri plăcute.
1: Mulțumim tare mult, domnule președinte Alintișe. Numai bine vă dorim. Vă așteptăm alături de noi cu mare drag și pe viitor. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul președinte al Consiliului Județean Cluj, Alintișe. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Rubrica susținută de BIB Explotur Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul.

0: banii mei.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13. Călător prin Ardeal. Foaie de parcurs pentru minte, inimă și tradiție.

0: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
1: Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
2: Ce cu tine, coptile? Ai mâncat e pe jos?
3: Mă pregătesc de festival!
2: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
3: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
2: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai festivalul lui?
4: Nu, eu mă duc numai să ajut.
2: Cu ce ajut?
4: Cu băutul!
3: Cu băutul!
5: Podin Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
3: Și voi e bună!
5: Festivalul toamnei.
3: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
4: Na, haida!
1: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, DocFarm a devenit în timp mai mult decât o farmacie.
0: DocFarm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanțil,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Și Eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106.
3: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
0: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.

0: Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.
1: La casa cu oameni buni, Dumnezeu face minuni. La casa cu oameni buni, Dumnezeu...

0: petreci.
1: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.

0: Bună dimineața, Geo!
1: Ehe, că ai adus vorba chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
0: Dar ce mare te dai! Să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața!
2: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
3: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
4: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
5: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
6: Știu!
5: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
6: Mi le-a livrat!
5: Și gletul Knauf?
6: Da!
5: Și tinciu Cemix?
6: Da!
5: Și lavabila Absolut Mat?
6: Da!
5: Și șapa Palmit?
6: Șapa ta, da!
5: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
6: Bă, copchile, tu iară furi de la...
5: Curent?
6: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
7: Secretul oricărui meșter?
5: Influent!
7: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
6: Influent!
5: Chip chop!
7: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
5: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că e bun!
6: Am sunat deja la Influent! Cine e?
8: E la Influent cu materialele...
9: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
10: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
11: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
12: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
13: Atențiune, atențiune! Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș. La Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
14: Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.

ție, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Dorul m-a purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Trăim cu toții într-un tărâm binecuvântat, căruia Dumnezeu i-a încredințat rolul și dificila misiune de a scrie, uneori cu jertfă și sânge, istoria rezistenței, credinței și patriotismului. Strămoșii noștri ne-au demonstrat prin exemplul personal că atunci când există credință, curaj și dăruire, totul este posibil. Asoajul de Sus este o comună în județul Maramureș, formată din satele Asoajul de Jos și Asoajul de Sus, Reședința. Asoajul de Sus este situat în zona de sud-vest a județului Maramureș, la 45 de kilometri de Baia Mare, Reședința județului, în zona etnografică cunoscută sub denumirea de Țara Codrului. Localitatea Asoajul de Sus este atestată documentar în 1391. În monografia comunei este menționat faptul că primii locuitori s-au stabilit pe teritoriul actual al satului Asoajul de Jos, de unde au urcat pe cele două văi, probabil Urmeniș și Asoaj, așezându-se mai sus pe deal, unde condițiile de viață erau mai bune. Primele familii care s-au așezat pe aceste meleaguri au fost cele ale budenilor, apoi brândușenii, boitorenii, odată cu colonizarea șvabilor din satul Șandra, județul Satu Mare. Specificul evoluției istorice a Transilvaniei a făcut ca întreaga regiune să fie presărată cu reședințe nobiliare, castele și conace, cetăți și biserici fortificate, toate cu valoare patrimonială deosebite. Multe au supraviețuit până astăzi, chiar dacă nu întotdeauna s-au păstrat intacte, în timp ce altele au devenit prea devreme legende, cum este și cazul conacului de la Asoajul de Sus. În 1770, cele două asoajuri au avut o singură biserică și un singur preot pentru ambele sate. Cărțile de cult existente în actuala biserică dovedesc că, încă cu mult înainte, exista aici o altă biserică. În biserica ortodoxă din Asoajul de Sus există un tablou cu cina cea de taină, de o dimensiune impresionantă, având 15 metri pătrați și care merită neapărat văzut. Actuala biserică s-a construit între 1898-1900 prin contribuția credincioșilor, fiind din cărămidă pe fundație din blocuri de piatră. Potrivit tradiției, secole de-a rândul deprinderile de scris, citit, cunoașterea rânduielilor bisericești în cele două așezări ce alcătuiesc astăzi comuna Asoajul de Sus s-au aflat în grija bisericii, la început fiind un învățământ confesional. Dovadă a priceperii scrisului și cititului este mulțimea cărților și manuscriselor din strana bisericii. A urmat o pagină de glorie pentru învățământul comunei în perioada în care a funcționat aici un maestru al pedagogiei și un bun patriot român, Gheorghe Șimoanca. Vreme de peste 40 de ani, aici a rămas și aici s-a dăruit intereselor comunității. O școală nouă din cărămidă, performanțe cu elevii, grădină pomicolă altoită, activități culturale bogate. Astăzi, Asoajul de Sus, o comună pitorească și autentică, este alcătuită din oameni destoinici și veseli care știu să ducă mai departe tradițiile și portul popular. Administrația locală, consecventă și activă, investește mult în cultură, educație, infrastructură și turism, aducând un nivel european de viață locuitorilor. Pe lângă ruinele castelului baronului Bornemisza, alte obiective de interes turistic ale comunei sunt rezervația arheologică la cetate, precum și două pensiuni foarte frumoase, domeniul Țara Codrului, o locație de patru margarete și pensiunea la Nanandeal. În cele două locații, turiștii pot petrece momente de neuitat. Totodată, în zonă, se practică și turismul cinegetic. În Asoajul de Sus există încă din vechime unul dintre cele mai frumoase și mai bine gospodărite fonduri de vânătoare din județul Maramureș, fiind vizitat de foarte mulți pasionați ai acestui sport, inclusiv cetățeni ai altor state europene. În Asoajul de Sus se organizează în fiecare an, la începutul lunii septembrie, în prima duminică, Târgul Cepelor. prilej de punere în valoare a portului, dansului și cântecului codrenesc. Târgul Cepelor din Asuaj este unul dintre cele mai longevive festivaluri care se desfășoară an de an în Maramureș și are o istorie de peste 100 de ani. Înainte de a fi un eveniment organizat de către autorități, era un prilej pentru tinerii din zona Codrului să se întâlnească la dans. Aici veneau fetele îmbrăcate în costume populare, cu cosițe împletite și legau noi prietenii. Localnicii mărturisesc că pe vremuri, când tinerii nu aveau telefoane mobile, festivalul Cepelor era o modalitate ca tinerii să-și găsească jumătatea. Poveștile codrenilor spun că rar se întâmpla ca la acest târg feciorii puși pe însurătoare să nu-și găsească o viitoare soție. Pentru că în zonă și-au făcut apariția Treptat și Târgoveții, oamenii au început să aștepte sărbătoarea de la Asuaj pentru a-și face proviziile de iarnă. Locuitorii din Asuaj, care dispuneau de lemn, făceau războaie de țesut pe care le dădeau la târg în schimbul alimentelor aduse din alte zone ale Maramureșului sau chiar din alte județe. În zilele noastre, codreni, chioreni, băimăreni, dar chiar și locuitori din Maramureșul istoric participă la târgul tradițional care are loc anual la strânsul recoltei în Asuaj. În zona Asuajului, datorită peisajului mirific, poți să faci drumeții și trasee turistice care îți vor încânta corpul și sufletul. Te chemăm să descoperi magia Asuajului, un loc unde fiecare frunză și fiecare floare spune o poveste, iar inimile locuitorilor bat în ritmul unei culturi care nu cere nimic altceva decât să fie iubită și apreciată. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsăud. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Sâmbătă, 8 august, întreaga familie Someș este așteptată la Cipăieni, județul Mureș, la evenimentul Chimitelnicul, jocul nostru fecioresc de altă dată. În program veți avea parte de expoziții de animale, demonstrații de echitație, artiști îndrăgiți precum Mihaela și Ciprian Istrate, Raul Furnea și mulți alții. O zi dedicată tradițiilor autentice și întregii familii. Sâmbătă, 8 august, începând cu ora 10, la Cipăieni, județul Mureș. Vă așteptăm cu mare drag!
3: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%

0: detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
2: Ce-i cu tine, copțile? Ai mâncat de pe jos?
3: Mă pregătesc de festival!
2: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
3: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
2: Ungurul la Ungureni? Dar ce, mai festivalul lui?
4: Nu, eu mă duc numai să ajut.
2: Cu ce ajut?
4: Cu băutul!
3: Cu băutul!
5: Podin Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi
3: și Vaia Bună!
5: Festivalul toamnei,
3: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
4: No, haida!
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
6: Atențiune, atențiune!
0: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare Bun de Maramureș, cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Organizatori, Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
7: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satul Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.
8: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
0: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni. Cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează ne pornim la drum și călătorim până la Biserica de Lemn, nașterea Maicii Domnului din Ehud Deal, inclusă în Patrimoniul Mondial UNESCO din anul 1999. Vorbim despre o capodoperă a arhitecturii sacre maramureșene și un pilon de referință pentru cultura veche românească. Ea reprezintă chintesența geniului tehnic și artistic al meșterilor locali. Dacă vorbim de picturi, întregul spațiu interior a fost decorat în jurul anului 1782 de faimosul zugrav itinerant local, Alexandru Ponehalski. Aceasta este considerată opera sa de maturitate artistică. Scenele sunt pictate în stil bizantin direct pe bârnele de lemn. Dacă vorbim de frumusețea comunei Ehud, urmează să descoperim și mai multe în cele ce urmează chiar de la domnul primar Nicolae Traian David. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bine ne reauzim, bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor.
1: Este o bucurie, domnule primar, să poposim într-una dintre comunitățile frumoase din Maramureș, și anume comuna Ehud, și vreau să vă întreb la ce lucrați în această perioadă, domnule primar Nicolae Traian David.
2: Deci în această perioadă, chiar săptămâna trecută, am avut recepția la investiția pe PNRR privind modernizarea energetică a școlii de la Suidic din localitatea Ehud, o școală în care funcționează grădinița și clasele 1-4. S-a terminat și ne-am încadrat până la urmă în termenul stabilit de PNRR până în luna august modernizarea acelei energetică a școlii. Am recepționat-o și toate lucrurile sunt în regulă. De asemenea, am recepționat încă o investiție tot pe PNRR privind înființarea centrului de zi pentru copii, fiind reamenajată o fostă școală în Lopșor, prin care s-au făcut investiții de modernizare a spațiilor, s-au modernizat toate spațiile, s-au refăcut instalațiile electrice, s-au montat instalații sanitare, instalații de aer condiționat, instalațiile privind siguranța la incendii, s-au anvelopat clădirea prin exterior pentru siguranța energetică și să se mențină căldura pe timp de iarnă, astfel încât de la toamnă să putem deschide centru de zi pentru copiii a căror părinți sunt plecați în străinătate și ca să nu își petreacă timpul liber de după ore făcând diferite activități necorespunzătoare. Am recepționat și tot săptămâna trecută am recepționat și partea aceea de investiție, rămânând doar săptămâna viitoare să avem și vizita inspectoratului pentru situațiile de urgență, ca să avem acordul ISU pentru activitățile care se vor desfășura acolo, astfel încât spațiul, să avem avizul că spațiul este corespunzător, asigurat din punct de vedere a securității pentru incendiu. De altfel, acestea sunt pe PNRR, tot din punct de vedere a investițiilor, continuă și investiția la construcția noului sediu al primăriei, care nu este pe PNRR. Suntem în momentul de față la turnarea planșeului la nivelul 1. Astfel încât, după că rămâne doar de o acoperit și clădirea la roșu să fie în luna septembrie terminată.

0: cam acestea sunt planurile care le avem acum pe termen scurt în ceea ce privește investițiile. Mai avem de altfel mici reparații care sunt la drumurile de interes agricol din localitate și să menținem funcționale apa, sistemul de apă, sistemul de canalizare și celelalte activități pe raza localității.
1: Domnule primar Nicolae Traian David, pentru că am vorbit de planurile administrative, vă propun în cele ce urmează să trecem și la planurile culturale, pentru că știu că pe agenda comunei Iehud se regăsește un eveniment foarte frumos cu multă istorie în spate. Vorbim de întâlnirea cu fiii satului Iehud, care urmează să aibă loc în perioada 15-16 august. Vorbim de un eveniment cu multă istorie, după cum ziceam, pentru că are peste 30 de ediții până în prezent.
0: Da, într-adevăr, evenimentul respectiv, întâlnirea cu fiii satului, are multe ediții în urmă și ne aflăm la 35-a, mi se pare, ediție, care s-au desfășurat neîntrerupt, doar cu o sincopă anul trecut, că s-a făcut acel apel din partea guvernului să nu organizăm această întâlnire, criză, nu știu ce, și am renunțat și noi la întâlnirea cu fiii satului anul trecut. Am reluat-o anul acesta și în perioada 15-16 august o sărbătorim întâlnirea cu fiii satului. Înainte, această sărbătoare era în data de 20 iulie, după care, în urmă cu mulți ani de zile, peste 20, am mutat această întâlnire în luna august, fiindcă, așa, fiii satului, să le spunem, au fost foarte mulți plecați la muncă în străinătate, iar perioada concediilor și când se reîntorceau ei era acasă, era luna august, și atunci am hotărât să o mutăm în luna august, să fie într-adevăr o întâlnire cu fiii satului, cu cei reîntorși din străinătate și în țară, care pot să vină în luna august acasă să sărbătorim două zile împreună.
1: Domnule primar Nicolae Traian David, vreau să vorbim puțin și despre turism, pentru că vreau să le zic ascultătorilor, comuna Iehud din Maramureș este una dintre cele mai vechi și pitorești așezări de pe Valea Izei. Sunteți recunoscuți oficial și ca stațiune turistică de interes local și dacă ar fi să menționăm câteva obiective, aș menționa Biserica de Lemn din Iehud, care este considerată una dintre cele mai vechi biserici de lemn din Maramureș, sau Biserica de Lemn din Șez. Tocmai de asta vreau să vă întreb cum stați și cu turismul în acest an.
0: Aveți dreptate, avem obiective turistice nemaipomenite, biserica din deal din 1364, monument UNESCO nu pentru vechimea bisericii, ci pentru pictura care se află, care a fost făcută în acea biserică. Avem biserica din Șes, care e din 1717, considerată catedrală de lemn la vremea respectivă a Maramureșului. Este monument de categoria națională. Mai sunt și diferite monumente locale, sunt pensiuni frumoase, spațiu natural deosebit și atractiv, dar cu toate acestea am observat așa o scădere a numărului de turiști în această perioadă și mai ales anul acesta. Este poate și din cauza măsurilor luate bugetare, din cauza crizei cu care se confruntă populația, numărului de bani mai puțin, cine știe, dar așa văd, turiștii sunt mult mai puțin decât în ceilalți ani.
1: Domnule primar Nicolae Traian David, pentru că ne ascultă tot Ardealul în aceste momente, vreau să vă rog să transmiteți un mesaj pentru toți ascultătorii noștri care poate că își vor dori să participe la întâlnirea cu fiii satului din Iehud.
0: Da, de tot chiar vreau să vă spun că în perioada respectivă, deci în 15-16 august, vor fi două zile de spectacol. În prima zi va fi sâmbătă, o zi pentru tineri, în care vor urca pe scenă Durian, Popa, Ioleana, Beregoi și alte persoane pentru tineri. În a doua zi va fi un regal de muzică folclorică, susținut de ansamblu Transilvania, Aurel Tămaș, Gabriel Ardu Sădan, Alexandru Pop, frații Kindriș, Petrică Mureșan. Deci vor fi două zile de spectacol la care pot să participe și bineînțeles că noi îi așteptăm pe toți cei care doresc să vină în această perioadă la Iehud. Și cei care sunt din Iehud și cei care nu sunt din Iehud îi așteptăm să vină acasă. Și tot în cadrul întâlnirii cu fiii satului vom avea un moment aniversar, fiindcă se împlinesc 175 de ani de la atestarea oficială a primului lăcaș de școală în localitate și vom sărbători împreună cu cadrele didactice. Am invitat și pe cadrele didactice care acum nu mai sunt în EU, dar au fost titulare în această școală, ca să fie prezente în data de 16, să aniversăm această zi printr-o sesiune de comunicări, de referate și evocare a celor care au dus continuitatea acestei școli.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Nicolae Traian David, că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim pe viitor și să aveți parte de cel mai frumos eveniment acolo, alături de comunitatea dumneavoastră din Ieud.
0: Mulțumesc și eu. O zi bună vă doresc.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Nicolae Traian David, primarul comunei Ieud, județul Maramureș. Vă reamintesc că evenimentul Întâlnirea cu fiii satului Ieud va avea loc în perioada 15-16 august. Sunteți invitați la un eveniment de suflet pentru suflete și rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai placă OSB de 8 mm la doar 56 lei placa și tablă zincată cu tată vopsită maro la doar 19 lei metrul pătrat. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
1: Ambient. Casa casei tale.
2: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihalin, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
3: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești! Macon te invită la Super Tombola anului! În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
4: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază. Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri. Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu. Radio Someș premiază tradiția. Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Busenilor.

0: vreau să fiu.
1: Revusretreat.ro.
2: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic, unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de minigolf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Fuego sărbătorește 50 de ani printr-un concert aniversar de excepție. Marți 22 septembrie ora 19 la sala de evenimente restaurant Giulia din Bistrița. Alături de ansamblul folcloric național Transilvania, Angela Buciu, Matilda Pascal Cojocărița și alți invitați. Vă așteptăm să trăim împreună o seară de neuitat. Marți 22 septembrie ora 19. Bilete pe iabilet.ro și la restaurantul Giulia.
5: Partener media Radio Someș. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva.

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
2: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare!
1: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!

0: Cinovașe. Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15. În direct cu dumneavoastră. Actualitate, economie, social, politic, subiecte de interes public. Toate acestea le tratăm în direct cu dumneavoastră. O emisiune marca Radio Someș, în direct cu dumneavoastră, numai la Radio Someș.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii În direct cu dumneavoastră. În cele ce urmează călătorim într-o comunitate frumoasă a județului Bistrița Năsăud, mai exact în comuna Tiha Bârgăului, alături de domnul primar Vasile Șut, care este alături de noi în studioul nostru Radio Someș. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Someș.
2: Bună ziua dumneavoastră și tuturor celor care ne urmăresc.
1: Este o mare bucurie că ne-am putut sincroniza și că putem să realizăm această emisiune împreună în cele ce urmează, să vorbim puțin despre comuna Tiha Bârgăului și să o descoperim în cele ce urmează, și pentru că la această emisiune tot timpul începem cu Călătorul prin Ardeal, rubrica noastră dragă, vrem să începem această poveste frumoasă a comunei Tiha Bârgăului ascultând rubrica noastră dragă alături de dumneavoastră.
3: Rubrica recomandată de Tomoroga Construct. Dedicați cel mai bun preț de pe piață, experiență. Tomorogaconstruct.ro.

0: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. În comuna Tiha Bârgăului se întinde larg deasupra creștetului Călătorului poarta Transilvaniei, pentru că dinspre Suceava, prin pasul Tihuța, este prima comună din județul Bistrița-Năsăud. Formată din satele Ciosa, Mureșenii Bârgăului, Piatra Fântânele, Turiac și Tiha Bârgăului, unde se află de altfel și primăria și reședința, comuna este și una dintre cele mai mari ca întindere din județ și de aceea oportunitățile ei de dezvoltare sunt mari prin resurse și turism. Valea devine tot mai strâmtă spre pasul Bârgăului și drumul care urmează urcă tăind muntele în serpentine spectaculoase, până mai sus de 1200 de metri altitudine, acolo unde se află hotelul ce poartă numele Contelui Dracula, a cărui poveste se leagă de acest loc. Istoria acestui ținut este îndepărtată și se duce în timp mult înainte de apariția romanului lui Bram Stoker, care i-a dus vestea. Primele documente care pomenesc comuna Tiha Bârgăului și satele aparținătoare datează de pe la 1300. Drumul romanilor, pietruit cu granit cubic mare, pe care se poate umbla și astăzi și care trece prin nordul comunei spre vârful Măgura, este fie construit de romani, fie refăcut de austrieci pentru a lega Transilvania de Bucovina. Deși sunt mai multe ipoteze ale istoricilor, cert este că drumul oferă călătorului peisaje montane de excepție și un prilej de a coborî în timp pe urmele strămoșilor. În culmea satului Piatra Fântânele, în apropierea mănăstirii de Maici cu hramul Nașterea Maicii Domnului, se înalță o cruce uriașă luminată întreaga noapte, care anunță că odată cu intrarea pe poarta Transilvaniei în Tiha Bârgăului se intră în ținutul bunilor creștini, animați de credință și fideli valorilor morale ale ortodoxiei. Biserici ortodoxe cu arhitectură și artă de mare frumusețe sunt în fiecare localitate și ele se cer vizitate de orice om care caută bunătatea lui Dumnezeu și tihna sufletească. Despre viața spirituală a uneia, cea din Tiha Bârgăului, l-a rugat să ne vorbească pe Părintele Paroh.
1: Parohia ortodoxă română Tiha Bârgăului se află pe teritoriul comunei Tiha Bârgăului, de pe Valea Bârgăului. Biserica are hramul Sfinții Arhangheli, Mihail și Gavril. A fost zidită între anii 1852-1857, în timpul preotului Grigore Moisil. Temelia bisericii este din piatră, iar zidurile din cărămidă și piatră. Bolta este zidită din cărămidă, forma bisericii este de navă. Pe parcursul timpului s-au efectuat reparații interioare și exterioare. Cu ocazia marilor praznice împărătești, în cadrul parohiei noastre au loc diverse activități culturale și sociale. De Crăciun, concert de colinde susținut de copii din localitate. De Paști, spectacol cu artiști consacrați, parte din ei originari din Tiha Bârgăului. Parohia noastră, considerăm noi, este o parohie fruntașă și așa ne dorim să rămână pe parcurs, pentru că satul nostru este un sat liniștit, însă și numele Tiha ne aduce în suflete tihnă, liniște, pace interioară.
0: Aerul ozonat din pasul Bârgăului, primenit mereu de vânturile care mângâie munții, este el însuși o comoară și o sursă de sănătate. Datorită acestei bogății și peisajelor fascinante cu culmi montane care se pierd în zări albastre, locul are, pe lângă hoteluri, și pensiuni primitoare, care oferă bogate dintre cele mai alese și multe cabane care își deschid porțile către călători. Alaiul Nunților de pe Valea Bârgăului, care se ține anual în Tiha, sau Festivalul Usturoiului de pe Ciosa, atrag anual mii de turiști. Drumețiile spre vârful Tășuleasa, vârful Frumușeaua, Măgura Calului sunt adevărate pledoarii pentru sănătate și cunoașterea frumuseților naturale. Iar după ce dă zăpada, Pârtiile de schi își cheamă de departe iubitorii sporturilor de iarnă. De pe ciosa de la frații Ușeriu, de sus, de pe Tășuleasa, a pornit ideea și s-a realizat Via Transilvanica, cel mai mare traseu de drumeție din țară care leagă sudul de nordul României. O diversitate de oportunități oferă zona montană a comunei Tiha Bârgăului, pentru a-l face pe călător să revină an de an pe aceste binecuvântate locuri, spre a se încărca cu puterea muntelui și cu liniștea credinței. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
2: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
3: Da, domnule primar Vasile Șut, am ascultat rubrica noastră dragă Călător prin Ardeal. Eu trebuie să recunosc că comuna Tiha Bârgăului are un loc special în sufletul meu, pentru că mi-aduc aminte când veneam din Spania acasă. Cred că în primii ani când am venit acasă din străinătate în vacanță, fusesem la Castelul Dracula. Atunci încă era deschis, era funcțional și îmi aduc aminte impactul acela, fiind mică, venind din străinătate, peisajul, natura, tot ce era acolo era extraordinar.
4: Da, peisajul este foarte frumos în Piatra Fântânele și nu neapărat Piatra Fântânele, în toată comuna. Am ascultat de foarte multe ori la radio introducerea Călător în Ardeal despre Tiha Bârgăul, dar parcă că acum nu mi-a plăcut niciodată. Acum mi-a plăcut cel mai mult cumva și cred că în mașină ascultam de cele mai multe ori, mai sună telefonul, mai se întrerupea sau așa, dar acum mi-a plăcut cel mai mult.
3: Ne bucurăm tare mult să auzim aceste lucruri și pentru că vreau să pornim discuția noastră, domnule primar Vasile Șut, și să vorbim despre comuna Tiha Bârgăului, înainte de a vorbi propriu-zis despre comună, vreau să vorbim puțin și despre dumneavoastră. Cum ați ajuns în fruntea administrației publice locale din Tiha Bârgăului?
4: Eu am lucrat înainte 12 ani la Ocolul Silvic, bine, am și făcut liceu Silvic la Năsău, după aia facultate la Brașov, aproape un an de zile am lucrat aici la Bistra, la direcția Silvică, după m-am mutat la Ocolul Silvic, la Prundul Bârgăului, acolo aproape 11 ani și în 2016, nu știu, așa a fost să fie, am avut și mai niște discuții cu domnul președinte Radu Moldovan, la insistențele lui, cumva am candidat la primăria Tiha Bârgăului. Și uitați că în urmă cu o lună și ceva s-au făcut 10 ani de zile de când sunt la primărie.
3: Cum a evoluat comuna Tiha Bârgăului în acești 10 ani de zile?
4: Eu cred că a evoluat bine. Se poate și mai bine, că tot timpul este loc de mai bine, dar eu cred că s-au făcut multe lucruri în această perioadă. Mai sunt încă de făcut multe lucruri, cum se spunea și în introducere, comuna Tiha Bârgăului este una dintre cele mai mari comune din județul Bistra-Năsăud. Avem o întindere de peste 24.000 de hectare. Ca să vă faceți așa o idee, drumul național străbate Tiha Bârgăului pe o lungime de 30 de kilometri. Din Tiha Bârgăului, dacă veniți spre Bistrița, 30 de kilometri, suntem undeva prin Viișoara. Și aici sunt trei comune, Prundul Bârgăului, Joseni, Livezile, plus întreg municipiul Bistrița. Cam atâta e Tiha Bârgăului raportat la suprafață. O populație de peste 6.700 de locuitori.
3: O comună mare.
4: Ceea ce mă bucur, la ultimul recesământ cumva am crescut. Am avut undeva la 6.000 și vreo 200, acum suntem undeva la 6.700 de locuitori.
3: Sunteți poziționați și într-o zonă binecuvântată, domnule primar Vasile Șut, sunteți și în apropierea județului Suceava totodată.
4: Acum mi-a rămas în minte introducerea și de asta o să mai folosesc poate replici de acolo. Chiar se spunea că de când se intră în județul Bistrița-Năsăud este mănăstirea, crucea de la mănăstire care este luminată noaptea și ce vreau să zic, o comună credincioasă. Și să știți că chiar așa și este.
3: Și credem cu tărie acest lucru.
4: Și ne bucură acest lucru, pentru că credința nu ne poate aduce numai lucruri bune, nu văd de ce ne-ar aduce altfel de lucruri. Cu privire la ce m-ați întrebat, cum a evoluat Tiha în cei 10 ani de zile, s-au făcut multe lucruri care poate acum 10 ani nici nu le visam. Mai avem unele lucruri care mi-am dorit să le fac, încă n-am ajuns să le terminăm sau unele sunt începute, dar mergem spre bine. Proiecte, nu știu, acum nu mi-am făcut chiar așa o listă, în mare le știu, undeva în cei 10 ani la vreo 60 de milioane de euro. Proiecte, wow, cu finanțare europeană, cu finanțare națională sau finanțare de la bugetul local.
3: Dacă ar fi să vorbim de proiectele actuale, domnule primar Vasile Șut, ce lucrați în această perioadă la nivelul comunei Tiha Bârgăului?
4: Durerea cea mai mare în Tiha Bârgăului sunt drumurile. Fiind o comună foarte mare ca și întindere, automat și drumuri avem foarte multe, undeva la vreo 300 de kilometri de drumuri comunale. 300 de kilometri însemnând poate drumul până la Cluj, din Tiha și înapoi cumva. Și acum lucrăm la un proiect de asfaltare de drumuri cu finanțare de la bugetul local. Am mai avut undeva vreo 50 de kilometri de drumuri am reabilitat în cei 10 ani de zile. Și ca să vă fac așa ce era în 2016, în 2016 atunci era început un proiect, asfalt era un kilometru în satul Tureac și încă 3 km în Piatra Fântânele. În celelalte sate, în Tiha, în Mureșenii Bârgăului, nu era deloc. Acum avem undeva la vreo 50 de kilometri de drumuri asfaltate.
3: Deci s-a dezvoltat infrastructura rutieră în acești
4: 50 de ani de zile. Canalizare iară la fel n-am avut deloc. Apă era doar o conductă veche de pe vremea lui Ceaușescu, de la Unitatea Militară până la blocul de locuințe din Tiha Bârgăului. De atunci, cred că, nu știu, undeva la vreo kilometri de canalizare și apă. Am avut noi un proiect prin AFIR peste 20 de kilometri. Acum se termină masterplanul județean și aici sunt încă vreo 30 de kilometri de apă și canal. La Piatra Fântânele am făcut rețea de canalizare cu vreo 20 de kilometri, rețea de apă încă vreo 20 de kilometri, deci peste 100 de kilometri de rețele de apă și canal. Școlile toate cumva le-am reabilitat, o grădiniță nouă, căminele culturale iară cu un proiect pe fonduri europene, două capele, una la Tiha și una la Mureșenii Bârgăului, la Tureac acum urmează să facem și acolo capelă, dar la Tureac prima dată o să începe anul ăsta construcția unei noi biserici.
3: Deci o veste bună.
4: Iar mă refer la introducere, a și vorbit părintele din Tiha Bârgăului acolo în introducere, la Tureac biserica cumva e într-un stadiu mai avansat, a fost făcută pe exterior, dar la interior cumva a fost rămasă și cred că este și, nu știu, cred că e singura biserică din protopopiatul Bistrița care nu e pictată și de asta am luat hotărârea împreună cu părintele, împreună cu credincioșii din satul Tureac. Erau și foarte mari lucrările de reabilitare și la orice reabilitare nu știi ce iese, că până la urmă poate baci și o grămadă de bani și până la urmă lucrurile să nu iasă cum îți dorești. Și de asta am luat hotărârea să facem o biserică nouă în Tureac și mai așteptăm acum de la ISUSEAS avizul, proiectul tehnic este gata și urmează să fie depuse undeva, sper, luna aceasta, documentele la primărie, să putem da și autorizația de construcție și în toamna aceasta să începe lucrările la noua biserică din Tureac.
3: Ne bucurăm să primim aceste vești bune, domnule primar Vasile Șut, și pentru că vorbim și de județul Bistrița Năsău totodată.
4: De 2 ani de zile am început demersurile cu noua biserică, dar probabil că la orice biserică cred că sunt și multe. Mai este cineva, cred că și așa, care lucrează să nu se facă
3: împotrivă, cum s-ar spune.
4: Dar mergem înainte și biserica va începe anul acesta.
3: Și vă ținem pumnii și Doamne ajută să vedem bisericuța noastră frumoasă pusă la punct așa cum ne dorim și ne place. Și vreau să vorbim puțin și despre comunele, dacă vreți, din județul Bistrița Năsău, domnule primar Vasile Șut, pentru că sunteți totodată și președintele ACOR. Și cumva țineți acest control în mâinile dumneavoastră, dacă vreți, și în ceea ce privește nevoile ce le au ceilalți primari din comunitățile vecine și nu numai. Și de asta vreau să vă întreb, ce nevoi credeți că mai au comunele din județul Bistrița Năsău?
4: Nevoile sunt și diferite, dar în mare parte nevoile sunt la fel. Acum eu mă refer în primul rând la nevoile ale mele, ca și primar al comunității Abărgărul, și cu siguranță mare parte din colegii primari
3: se confruntă
4: cu aceleași nevoi. În primul rând, ce e problema în acest, recoștiți și dumneavoastră, vedeți că suntem, nu știu ce să zic, criză politică, criză de energie, acum de un an de zile, și cam așa și este, suntem luna august, cred că guvernul a fost investit undeva mai repede, cred că are un an și ceva. De atunci ați văzut că se vorbește doar de criză, de tăiat, de nu știu ce, dar nu știu, eu cred că chiar cineva care îți spune sau îți arată un lucru care nu este bine sau o criză sau nu știu ce și nu-ți vine cu soluții la problema respectivă, chiar el cred că aduce criza. Pentru că dacă tu areți un lucru, dar nu ai soluții pentru problema respectivă, înseamnă că chiar tu aduci criza respectivă. Și eu cred că sunt multe și artificiale, nu știu, cred că și criza acum ce o vedem cu criza energetică, cred că în mare parte este și artificială. Eu să vă dau un exemplu, noi primarii suntem cumva, trebuie să facem odată pe mandat un curs ISO. Și chiar luna trecută am fost la Cluj, împreună cu colegul primarul de la Bisa Brgăului, o săptămână să facem cursul ISO. Și am fost în vizită la centrala de la Mărișelu. Este o centrală mult, mult mai mare ca cea de la Colibița și lacul de acumulare, dar centrala este de o capacitate mult mai mare ca cea de la Colibița. Ei funcționau doar așa când este nevoie. Ceea ce am rămas și eu surprins. Acum vorbim că prețul a crescut foarte mult la prețul la curent. Din ce înțeleg acum, eu nu am toate detaliile de la nivel național cât curent producem, cât importăm, dar tu ții centralele din țară și centralele de capacitate mare și funcționează doar din când în când, când este nevoie, și cumpărăm curent din altă parte.
3: Ceea ce nu e normal.
4: Păi, ceea ce nu este normal absolut deloc. Tot am vorbit și de criza lemnului de foc, de criza nu știu ce. Eu aș vedea la toate, poate cea mai bună soluție și de încălzire și de toate curentul. Dacă ai produce curent cât mai mult, să fie și la un preț destul de bun, atunci cred că n-ar mai fi probleme pe nimic pe celelalte, că nu ai lemne de foc sau nu ai nu știu ce. Lumea s-ar încălzi cu curent, că și automat, acum suntem dependenți de curent, că acum toate sunt în casă
3: pe curent.
4: Aproape pe curent și nu mai avem nici gaz la butelie, adică la plită, că și plita este pe curent, să nu mai spun de toate celelalte. Și ați văzut, în ultimii ani, de la un leu, acum un leu și jumătate, ba mai mult acum suntem și, adică ni se recomandă să oprim iluminatul sau așa mai departe. Bine, trebuie să și înțelegem că poate chiar este secetă și a scăzut poate și Dunărea și celelalte râuri și se vede poate, da. Eu zic că nu este doar asta.
3: Dacă ne raportăm la reforma administrației publice locale, pentru că, după cum ziceați, de când s-a investit guvernul, a și venit cumva această reformă. Credeți că a fost pusă problema corect, să zic, de la bun început, în ceea ce privește tot ce s-a petrecut la nivelul primăriilor și administrațiilor publice locale?
4: Anul trecut ați văzut că s-a tot discutat de reformă în administrația publică. Prima dată s-a început cu reforma în primării, cu toate că eu aș vedea mai mult, nu neapărat că sunt potriva reformei în primării, numai că ar trebui, dacă faci o reformă, ar trebui să o faci în toate domeniile și să încep, nu contează de jos în sus sau de sus în jos, ar trebui să o duci, dacă început de jos de la primării, te duci până sus în ministere, în toate agențiile care cred că nimeni nu le știe din țara asta numărul de angajați care lucrează în ele și ce fac. Dar până la urmă cred că nu s-a făcut nicio reformă. Și la noi, la primărie, dacă ați lua un pe fiecare primărie în parte sau în județul Bisanasău sau chiar și în țară. Eu zic că este o, s-a vorbit luni de zile și s-a realizat zero. Noi la Tihia Bârgăul n-am avut neapărat nevoie de făcut disponibilizări pentru că am avut foarte multe locuri neocupate. N-am, și în cei 10 ani de zile n-am ocupat locurile doar de dragul de a ocupa, dacă ai în organigram niște locuri libere și să le ocup de dragul de a fi ocupate. Bine, am și încercat, dacă poate chiar un post nu ocupă chiar tot, să se ocupe, și am angajați care poate fac poate trei lucruri, nu doar strict un singur lucru. Și de asta, când a venit reforma acum cu tăierea celor 30% din posturi, n-am avut de dat nimic afară, că ne-am descurcat doar cu cele care erau libere.
3: Dar această instabilitate la nivel de țară, domnule primar Vasile Șut, pentru că trecem în continuare prin această instabilitate care pare că se și adâncește în același timp, în mai a căzut guvernul Bolojan și de atunci nu s-a format un nou guvern cu drepturi depline. Funcționăm din mai până în prezent cu un guvern interimar. Cum se resimte această instabilitate la nivel de țară în ceea ce privește comunitățile rurale?
4: Eu cel mai mult, eu cred că o simte omul de rând, această stabilitate. Poate noi la primărie, unii o simțim mai mult, alții o simțim mai puțin. Ai avut poate proiecte la care s-a lucrat, s-au început anii trecuți, se mai lucrează la ele, cumva ai continuitate. Dar eu cred că cel mai mult această instabilitate o trăiește omul de rând. Pentru că salariile au rămas în mare parte la fel, dar carburanții, ați văzut acum, sunt aproape 11 lei, curentul a fost un leu că a fost blocat la un leu după ce a fost asta, acum este 1,5 sau chiar mai mult. Salariile au rămas tot la fel și eu zic că cel mai mult toată instabilitatea asta politică o decontează omul de rând.
3: Dacă ar fi să ne întoarcem la comuna Tihia Bârgăului, domnule primar Vasile Șut, vreau să vorbim puțin și despre turism, pentru că am vorbit despre proiecte, despre partea administrativă, dar vreau să atingem puțin și subiectul turismului, pentru că există acest potențial în ceea ce privește comuna Tihia Bârgăului și inclusiv dacă ne raportăm la proiecte integrate cu vecinii. Pe Valea Bârgăului s-ar putea crea un circuit turistic foarte frumos.
4: Pe partea de turism, din păcate aici am și eu așa o durere în cei 10 ani de zile, pentru că n-am reușit să facem foarte multe lucruri. Nici n-am chiar vrut să zic așa, am venit primar în Tihia Bârgăului, sunt atâtea lucruri de făcut în Tihia Bârgăului, cum le-am pomenit, cu asfalt, apă, canal, și eu să mă apuc să nu mă intereseze apa și canalul și drumurile și asfaltarea lor sau școlile și ce mai sunt, și să mă apuc de investit în turism. Că cumva...
3: Merg până în mână, cumva.
4: Până la urmă sunt primarul comunității Bârgăului, am fost votat de oamenii din comuna Tihia Bârgăului și în primul rând eu pe ei reprezint și lor trebuie să le aduc un trai mai bun. De asta am ținut să investim mai mult în infrastructură și acum, după ce terminăm în mare parte infrastructura, nu o să o terminăm cumva niciodată, pentru că comuna este foarte mult mare. Te apuci de un capăt de drumuri, când ai ajuns în celălalt capăt, cumva trebuie să te apuci iară din celălalt capăt. Dar asta mi-am dorit cel mai mult, zic, să facem prima dată infrastructura, apă, canal, curent electric și după să venim pe partea de turism. Chiar la Piatra Fântânele am adus și rețeaua de apă, rețeaua de canalizare, am avut un proiect împreună cu electrica și am mai extins curentul electric. Acum tot la fel un proiect împreună cu electrica. Au terminat ei acum studiul de fizabilitate și așa cum urmează să scoatem la licitație lucrarea undeva în zona eoliană. Și după ce ai infrastructură, ți-e ușor să vorbești de turism. Așa că nu aveai curent în multe locuri, nu aveai asfalt și să faci cine știe ce pe turism. Noi avem, într-adevăr, avem și Piatra Fântânele, o zonă foarte frumoasă, avem și parte din Colibița, ne învecinăm cu comuna Bisa Bârgăului pe partea de Colibița, chiar într-o anumită zonă la sensul giratorii acolo, chiar limita de comună se duce până în lac. Și acum ce îmi doresc, am avut și discuții cu colegul primar de la Vista Vârgăului, o să se deschide ceva axe pe ADR Nord-Vest. Eu chiar ieri am fost la ADR la Cluj și am avut o discuție acolo, da, pe alte tipuri de proiecte și ne dorim să depunem un proiect cumva împreună cu Vista Vârgăului pe partea de turism.
3: Și de-abia așteptăm să aflăm mai multe, domnule primar Vasile Șut. Totuși,

0: Ce pot eu să spun? Nu știu încă data când va fi terminat.
1: Nu se poate aproxima o anumită perioadă în care, să zic, vor fi gata lucrările, pentru
0: și-au
1: că, într-adevăr...
0: Și-au dorit un parteneriat cu un lanț hotelier, dar, din păcate, încă parteneriatul respectiv încă nu este încheiat.
1: Într-adevăr, ultima dată când am fost la Castelul Dracula, pentru că, din câte știu, acum în prezent este cumva îngrădit, nu mai ai acces în curtea castelului, până la un moment dat încă se mai putea ajunge
0: curtea...
1: până acolo, da. Dar este adevărat că, fiind închis...
0: S-au și început ceva lucrări pe interior... Camerele erau mai mici, acum se dorește să se mărească și camerele, din 3 camere să se facă 2 sau din 2 una, și de asta cumva era și periculos pentru oameni să meargă și puteau fi și accidente și de asta cred că au hotărât ei să închidă.
1: Dar sperăm din suflet să se redeschidă cât de curând, pentru că era un reper al județului Bistrița Năsăud.
0: Da, un reper și al comunei și nu neapărat al comunei, pentru întreg județul.
1: Și într-adevăr, ultima dată, înainte să se îngrădească acolo, se putea vedea că a ajuns cumva într-o stare de degradare, să zicem. Vă dați seama atât de mult timp închis?
0: De când este închis și vă dați seama și acasă, să ții o casă închisă 4 ani de zile, să nu mai faci nimic la ea, tot la fel ar fi.
1: Domnule primar Vasile Șut, pentru că vorbim despre turism, mie mi se pare că în ceea ce privește comuna Tihă Bârgăului este la un nivel destul de bun, aș putea spune, pentru că, de exemplu, în ceea ce privește Piatra Fântânele, foarte multă lume își construiește cabane acolo, se practică cumva acest turism în care mergi și îți închiriezi o cabană, poate, nu știu, de Crăciun sau de Revelion și așa mai departe. Adică este o zonă, dacă punem la socoteală și mănăstirea, foarte multă lume merge la mănăstire.
0: Se construiește. Și chiar în fiecare an de zile, cel puțin, mai ales anii, să-i luăm doar anii de la pandemie încoace, din 2021, din 2022 încoace, chiar se construiește și vedem și din numărul de autorizații de construire pe care le dăm pe partea de Piatra Fântânele. Noi acum lucrăm și la Cadastrul General, de 3 ani de zile lucrăm la Cadastrul General, undeva, nu știu, luna aceasta ar trebui să terminăm soluționarea tuturor contestațiilor, să fie depuse toate documentele la oficiul de cadastru, ceea ce încă nu ține de noi. Vedeți, știți că acum este o problemă cu site-ul ANCPI, sperăm să se dea drumul, nu știm încă când se dă drumul. Dacă lucrurile vor funcționa normal și site-ul va putea fi pornit, undeva prin octombrie am putea să dăm CF-urile către cetățeni. Dar dacă nu se dă drumul la site, nu o să le putem da de asta. Și acum încep terenurile să se vândă, să se parceleze. Până acum, cum nu erau întăbulate, era mai greu cumva. Bine, și le întăbulau fiecare care își doreau să vândă. Multă lume încă nu vinde, pentru că lumea cam ține de terenul și mai ales persoanele mai în vârstă nu vând. Acum, după ce le-au dat la copii sau la nu știu ce, copiii mai vând, că nu țin poate așa de mult la terenul, dar bătrânii chiar nu vând. Și poate este un lucru bun, până la urmă, poate, că dacă nu vând. Dar, în special, pe la drumurile principale sau mai avem drumuri secundare asfaltate, acolo chiar începe să se parceleze și să se vândă și să apară construcții. Acum, nu-mi doresc dintr-o dată să apară plin de construcții, de pensiuni, de nu știu ce, că poate n-ar mai avea frumusețea care o are astăzi. Și ce e fain la Piatra Fântânele, că încă este liber și zonă multă și spațiu și așa. După, dacă se va construi mult în următorii ani, nu știu cum, în 10 ani, în 20 de ani, să dau un termen, poate nu mai este așa de frumos că și la o pensiune, cum am spus, că lumea merge la pensiuni, la așa, e frumos dacă n-ai așa de mulți vecini. După ce este o pensiune tot roată cu vecini, nu știu dacă mai e frumusețe la fel.
1: Domnule primar Vasile Șut, ce vreau să vă mai întreb este legat de firmele care câștigă licitațiile, pentru că de-a lungul timpului s-a pus problema mai multor neînțelegeri sau probleme cu aceste firme care câștigă licitațiile. Ați întâmpinat vreo problemă vreodată în acest sens?
0: Sunt proiecte și proiecte. Am avut și proiecte în care noi am avut multe proiecte pe toate, pe apă, pe canal, pe drumuri, pe construcții. Au fost și licitații în care, să zic, au venit o firmă, două, trei, patru, dar au fost și licitații unde au venit zeci de firme. Noi acum suntem în licitație cu un bloc ANL. Bine, licitația este făcută de către ANL. Sunt 17 firme la licitație.

0: Și doar una va câștiga.
1: Doar una va câștiga. Licitația a fost în ianuarie, a fost dat un câștigător, nu știu, vreo 3 sau 4 firme au făcut contestație. Vă dați seama, putea merge un an și de zile doar cu licitația.
0: Deci este și o luptă acerbă cumva.
1: Lupta este acum pentru că trebuie să și recunoaștem, ultimii ani au fost ani foarte buni. Și să o luăm așa, eu doar să mă refer din 2016 încoace, au fost foarte multe fonduri europene, dar în toată țara, nu doar în Tia Bărgărului sau în județul Bisana Săud. Au fost și fonduri europene, au fost și programe guvernamentale și automat toate firmele au crescut. Au apărut firme noi. Problema este acum că am spus și de criză și de nu știu ce. Problema este că acum nu mai sunt proiecte. Angel Salini sau că am făcut licitațiile, noi am avut și acolo două proiecte, le-am terminat anul trecut, nu mai vine, foarte puțin vine. Noi comunele am avut partea de AFIR. Acolo nu s-a mai deschis nimic în ultima parte. Și automat, acum când se deschide o lucrare, sunt multe firme, nu vin multe lucrări noi și automat de asta vin 10, 15 sau poate chiar 20 de firme la o licitație. În urmă cu 5, 6, 7, 8 ani de zile aveam licitații și nu se prezenta nimeni. Sau poate venea o firmă și câteodată te rugai să-ți vină cineva la licitație.
0: Și acum e paradoxul.
1: Acum este total... chiar exact invers. Firmele au crescut, mulți angajați și automat toți trebuie să le dea de lucru la angajații respectiv. Că ai dus firmă, ai cumpărat utilaje, poate ai credite pe utilaje, pe ce investiții ai făcut și acum proiectele cumva s-au oprit. Și aici va fi problema, că automat este greu pentru toată lumea. Și că și firmele au dat salarii, acum nu mai dai salarii, statul trebuie să plătească șomaz sau așa mai departe.
0: Domnule primar Vasileșu, vreau să vorbim și despre cultură, pentru că știu că susțineți cultura. Și în același timp, chiar anul acesta, acum mai puțin de o lună, dacă nu mă înșel, a avut loc prima ediție a festivalului Dor Bârgăoan. Vreau să vă întreb cum a fost primit festivalul și dacă vă doriți să extindeți în următorii ani festivalul la cât mai multe ediții, bineînțeles.
1: Cum să zic, eu cred că a fost prins bine. Acum pot să vin eu aici să mă laud eu că ce bine a ieșit sau nu știu ce. Acum lumea, ce mă bucură că a fost foarte multă lume prezentă. A fost prima ediție, am făcut-o cumva și destul de repede, n-a fost gândită cu mult timp în urmă, artiștii, a trebuit să vedem ce găsim atunci, că vă dați seama, artiștii care sunt, poate cu un an înainte trebuie să vorbești cu ei. Noi undeva, nu știu dacă am avut o lună de zile de când am luat hotărârea să facem festivalul respectiv până la data festivalului. Inițial am vrut să-l facem de Sfântă Mărie 15 august, numai că în această perioadă mai este un festival la Josenii Bârgăului. Și cumva ne suprapuneam peste festivalul respectiv și nici nu-mi doresc cu colegii primari de pe Valea Bârgăului în aceeași dată să facem mai
0: să
1: multe festivale.
0: Să nu se suprapună cumva. Fiecare...
1: Nu, este ok cumva, că suntem acolo 4 comune, 5 cu livezile și să facem evenimente în același timp. Cu toate că până la urmă l-am suprapus peste ceva, că ne-am ferit de altceva, dar am dat, dar cumva a fost cu totul altceva, tot în perioada aceea, numai că vineri și sâmbătă, noi l-am făcut sâmbătă și duminică, a fost la Colibița festivalul Folkfest. Dar cumva folk-ul a fost pe un palier, a fost vineri seara și sâmbătă. Noi sâmbătă n-am avut așa foarte multe activități, a fost mai mult partea de duminică. Dar după numărul celor prezenți, eu zic că a fost destul de reușit și mai ales în ziua de duminică, chiar foarte multă lume, nu știu, 2-3 mii de oameni.
0: Wow, un număr foarte bun pentru prima ediție.
1: Tot au mers, au venit, ne și ajută zona Valea Străjii pentru că avem acolo și foarte multe locuri de parcare, lumea a avut unde să parcheze, că vă dați seama, acum toată lumea vine cu mașina și dacă nu ai locuri de parcare, chiar este o problemă aici. Și de asta lumea a venit, a mers, eu zic că pentru prima ediție a fost foarte bine. Îmi doresc să-l facem și în viitor, bineînțeles, și chiar la finalul festivalului am întrebat cumva oamenii și pe cei prezenți dacă își doresc o ediție viitoare, toată lumea a spus da, așa că acum nu o să putem să venim să spunem că nu-l mai facem.
0: Acum și dacă s-a suprapus cu Colibița Folk Fest, mă gândesc oricum erau evenimente nișate. Unul era pe folk, unul era pe muzică populară și atunci cam fiecare s-a dus spre genul muzical care îl reprezintă cel mai bine. Chiar dacă s-au suprapus, dar erau cumva oricum orientate spre public diferit.
1: În seara de sâmbătă, cumva un pic.
0: Și dacă vorbim de Valea Străjii, este la fel un loc care atrage foarte multă lume, lume care merge, nu știu, să facă camping, să facă un grătar, să, pe lângă faptul că sunt acolo două restaurante, dacă nu mă înșel, cu mâncare foarte bună. Acum eu din experiență chiar încurajez ascultătorii, dacă tranzitează zona, să știe că sunt oameni foarte ospitalieri, foarte gospodari acolo, nu doar la Valea Străjii,
1: da,
0: și în
1: la
0: comuna Tiha Bârgăului.
1: Mai avem restaurante și în Piatra Fântânele, și în Tiha, și în Mureșeni, de asta zic eu că toate restaurantele merită vizitate și sunt vizitate, mai ales acum pe perioada verii. Mai discut eu cu unii dintre cei care au restaurantele respective și chiar sunt bucuroși că nu, este activitate. Este și un drum foarte tranzitat, asta aduce și lucruri bune, pentru că pentru restaurante sau pentru magazine este un lucru bun, ce este un lucru rău pentru ceilalți, că este aglomerație pe drumul național. Dar orice lucru are și părți bune
0: și părți mai puțin
1: și
0: bune.
1: Părți mai puțin bune, dar eu zic că totuși este un lucru bun când te vizitează cineva. Când nu te vizitează nimeni, eu zic că este mai rău.
0: Acum trebuie să recunosc din experiență că am mâncat la mai multe locuri din comuna Tiha Bârgăului și e printre cea mai bună mâncare, acum sincer vorbind, pe care am mâncat-o și chiar recent am fost acolo de ziua unei prietene și chiar este o zonă, cum am spus, foarte dragă sufletului. Are o energie aparte.
1: Și mă bucură
0: sincer
1: pe mine, în special lucrul acesta, dacă spuneți asta.
0: Are o energie aparte, sincer vă zic, și eu mă simt foarte bine, foarte bine acolo, pentru că peisajul este parcă scos dintr-o poveste.
1: Știu,
0: nu știu
1: multă lume care vine din altă parte sau chiar și mulți străini. Noi, adică știți tăsurile astea socială, Via Transilvanica, sediu este la Piatra Fântânele și acum chiar traseul respectiv este vizitat de foarte multă lume din afara țării.
0: Ceea ce ne bucură
1: anul
0: tare
1: trecut,
0: mult.
1: Anul trecut vorbeam cu Alinu Șeriu de la tăsurile astea social, sper să nu greșesc, dar mi-a spus undeva că au trecut undeva turiști, nu știu, din mai mult de 70 de țări.
0: Wow!
1: De la nivel mondial.
0: Domnule primar Vasile Șut, pentru că ne apropiem și de finalul emisiunii, deși discuția s-ar preta la foarte mult, pentru că am putea să vorbim încă o oră de pe acum încolo despre comuna Tiha Bârgăului, dorințe, proiecte și așa mai departe, dar tocmai la acest capitol vreau să mă opresc. Ce dorințe viitoare mai aveți pentru comuna Tiha Bârgăului?
1: Drumurile, le-am spus și alea, e cea mai mare durere. Acum lucrăm la un proiect, doresc să începem altul, și ce îmi doresc să vedem ce finanțări vor mai veni pe drumurile comunale. Biserica de la Turiac, să începem lucrările, că orice lucru dacă îl începe o să se și facă, și ce ați mai pus pe partea de turism. Astea mi-ar fi liniile mari. Acum de zi cu zi avem destule. Nu le mai faci una și apar trei, cam așa este.
0: Dacă ar fi să transmiteți un mesaj ascultătorilor noștri care ne ascultă în aceste momente și ne ascultă din tot Ardealul, ne ascultă și din Satu Mare și din Maramureș și din Bihor, ne ascultă și din Cluj, ce ar fi să, sau ce le-ați transmite?
1: Să fim mai buni unii cu ceilalți, cred că asta ar fi cel mai... Suntem în vremuri care poate nu sunt cele mai bune, dar eu cred că poate înaintașii noștri, bunicii noștri, străbunicii noștri au trăit vremuri mult, mult mai grele decât cele pe care le trăim noi astăzi. Într-adevăr, la nivel național se poate și mult, mult mai bine și pe partea de guvern și așa, dar eu zic totuși să fim buni unii cu ceilalți și să nu promovăm ura, că nu aduce nimic ura bună.
0: Domnule primar Vasile Șut, vreau să vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi astăzi, că am putut să purtăm această discuție și acest dialog și îmi doresc din suflet să revenim la nivelul comunității Tiha Bârgăului pentru a vedea cum evoluează lucrurile, pentru că știm că viitorul promite lucruri foarte frumoase pentru comunitatea de acolo.
1: Și eu vă mulțumesc și revenim cu mare drag ori de câte ori este nevoie.
0: Doamne ajută și numai bine vă dorim.
1: Doamne ajută.
0: Dragilor, aceasta a fost ediția noastră a emisiunii în direct cu dumneavoastră. Alături de noi a fost domnul primar Vasile Șut, primarul comunei Tihă Bârgăului, județul Bistrița, Năsăud. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș, pentru că, după cum ați putut observa de fiecare dată, tot ce este mai frumos în Ardeal, doar alături de noi veți putea redescoperi de fiecare dată.
2: În direct cu dumneavoastră, actualitate, economie, social, politic, subiecte de interes public. Toate acestea le tratăm în direct cu dumneavoastră. O emisiune marca Radio Someș, în direct cu dumneavoastră, numai la Radio Someș.

0: Călător prin Ardeal. Să ne respectăm valorile.
1: Hai, iute, calule, iute, la mândruța mea, la munte. Hai, du-mă, hai, du-mă, pe soare, pe...

0: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
1: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
2: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sâmnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
3: Vara aceasta ai două opțiuni: să spui încă o dată ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
4: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
2: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
5: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
6: Știu!
5: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
6: Mi le-a livrat!
5: Și gletul Knauf!
6: Da!
5: Și tinciu Cemix!
6: Da!
5: Și lavabila Absolut Mat!
6: Da!
5: Și șapa Baumit!
6: Șapa ta, da!
5: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
6: Bă, copchile, tu iară furi de la...
5: Curent?
6: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
7: Secretul oricărui meșter?
5: Influent!
7: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
6: Influent!
5: Chip chop!
7: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
5: Ne mai trebuie ciment, ecoplanet, am auzit că e bun!
6: Am sunat deja la Influent! Cine e?
8: De la Influent cu materialele.
9: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
10: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
11: Atențiune, atențiune!
2: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare Bun de Maramureș, cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare, pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
10: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat, la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
2: Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare, Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respectă natura. O campanie Radio Someș. Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724-212-500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima ligă a interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724-212-500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
12: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta. În Bistrița, vis-a-vis de policlinică.
13: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

0: 100 în 1000. Despre adevăr cu Sabin German.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii 100 în 1000, alături de analistul politic Sabin German. Bine v-am regăsit în familia Radio Someș.
2: Salomona, mulțumesc mult!
1: Domnule Sabin German, menirea noastră cu această emisiune este de a le explica oamenilor cât se poate de clar tot ceea ce se întâmplă la nivel înalt și nu numai, pentru că până la urmă vorbim de situații care afectează o țară întreagă și pe toți cetățenii României. Poate că de cele mai multe ori nu înțelegem pe deplin tot ce vedem în presă, în mass media, la televizor, dar știm cu siguranță că aceste situații au urmări pentru noi toți. Așadar, vreau să încep cu primul subiect pe care mi-aș dori să-l abordăm în cele ce urmează. PSD continuă negocierile pentru formarea unei majorități parlamentare care să susțină un guvern condus așadar de Sorin Grindeanu. Liderul socialdemocraților Sorin Grindeanu mizează pe o formulă de guvernare alături de UDMR, parlamentar din aripa conservatoare a PNL și grupul de aleși conduși de Victor Ponta. Potrivit unor surse politice, pentru învestirea executivului ar mai fi necesare aproximativ 15 voturi. Credeți că este fezabil planul PSD-ului?
2: Planul PSD-ului deja s-a terminat. A băgat o țară în criză, fără să aibă nicio alternativă, hai să-l dăm pe Bolojan jos, nu contează dacă vine ceva în loc, dacă punem ceva în loc. Uitați-vă că cea mai mare încrâncenare a lor, n-a fost, a PSD-ului, n-a fost când au crescut taxele. A fost când Bolojan a început să perieze companiile de stat. Ar trebui să înțeleagă și mai ales pensionarii, că trebuie să le vorbești pe limba lor. Da? Politicianul s-a obișnuit să bla bla bla. Trebuie vorbit pe limba omului. Nu aveți pensii mai mari. Bugetarii nu au salarii mai mari. Taxele sunt extrem de mari, cele mai mari din Europa. Și unul dintre motive este următorul. 1715 companii de stat au datorii la buget de 28 de miliarde de euro. Asta înseamnă întreg deficitul nostru comercial, fiscal. Dacă n-ar fi aceste datorii, noi practic am avea creștere economică, am avea salarii mult mai mari, am avea pensii pe care să le dăm oamenilor care au cotizat o viață întreagă la fondul de pensii și să trăiască decent. Pe lângă chestiile astea, mai puneți și corupția. Mai puneți și lipsa unei justiții oneste. Ia să vedem. Când a mers Bolojan la tribunal, în 90 de minute, mai puțin decât un meci de fotbal, da, justiția l-a făcut praf. Acum, comparați cu de 3 ani subiectul Nordis, adică niște oameni care au plătit apartamentele și ăia care le-au construit le-au vândut de 2-3 ori și sunt legați de clasa politică și de mahări din clasa politică. Nu uitați că acea casă de 700 de metri pătrați a lui Grindeanu, dar pe lângă faptul că toată viața a fost bugetar și nimeni nu îl întreabă de unde are bani, casa aia de 700 de metri pătrați este făcută, construită de o firmă din grupul Nordis. Nu uitați că acel senator sau președintele Consiliului Județean de la Vaslui, Buzatu, de 2 ani de zile a fost prins în flagrant cu șpagă de 1.250.000 în portbagaj și omul stă liniștit în vilocul lui, așteaptă prescrierea. Nu uitați că Negoiță, primar la sectorul 3, cu 100 de milioane de euro

0: probleme la stat, datorii la stat, așteaptă prescrierea, că sună lia ciocărlia. Oamenii trebuie să înțeleagă că banii ăștia sunt bani din buzunarul lor, din buzunarul meu, al dumneavoastră, al tuturor celor care ne ascultă. Una la mână. Oricum, Bolojan dă o lovitură foarte bună. Poate să vină de 10.000 de ori Grindeanu, pentru că va trebui să facă exact ce zice Bolojan. Da, reducerea cheltuielor statului, reducerea deficitului, companii de stat care n-au arătat performanță închise și pur și simplu exact ce zic toți evaluatorii externi. Că să înțeleagă lumea, aici este o chestiune de onestitate vis-a-vis de fondurile europene. Ați văzut cum încep să dea în Comisia Europeană, deși noi am luat mai mult de 120 de miliarde de euro de la europeni. Dacă dau unui copil de clasa 12-a, nu trebuie să fie premiat. Și se spun așa, mă băiete, ai aici 120 de miliarde de euro. Uite, cumpără un teritoriu și fă o țară cu instituții și cu tot ce trebuie. Faci o țară mai funcțională decât România. Doar că trebuie să fie cinstit. Și vă dau un exemplu. Da? Uitați-vă ce face PSD-ul și ce face AURU cu chestia asta, că se deschide minele de cărbune, că știți de ce s-au închis minele de cărbune? Pentru că este cel mai scump combustibil, da? Al naibii de scump, cumplit de scump. Și europenii au spus așa, trebuie să le închideți alea, poluează, sunt scumpe, dar uite, aveți bani nerambursabili ca să deschideți centrale pe gaz. Și banii ăia nu au vrut să ia ai noștri. Gândiți-vă că centrala de la Iernut de 2 ani de zile este în proporție de 98%, mai sunt 2% să fie 100%, da? Funcțională. De 2 ani de zile nu se întâmplă nimic. Și Ponta nu vorbește nimic despre asta, deși are un cuvânt de spus. Gândiți-vă că același Ponta vrea să dea reactoarele 3-4 la chinezi, adică să fim dependenți de chinezi. Adică aici sunt mult mai multe lucruri care țin de economie, țin de geopolitică și bag seama că o grămadă dintre PSD-iști auriști plus șarlatanul ăla de Georgescu, da, tare ne-ar scoate din Uniunea Europeană. Georgescu care vorbește despre, și aici atingem alt subiect, domnule, dacă intrați în zona euro, vă pierde suveranitatea, nu trebuie să acceptați euro. Dar el are conturile în euro. Da? Lui Potra îi cerea lunar nu 10.000 de lei, ci 10.000 de euro. Mahării ăștia, nici unul nu-și ține banii în lei. Toți vor în euro. Adică România are o problemă fundamentală cu mentalitatea și problema fundamentală este că nimeni nu vorbește cu oamenii simpli. Să le explice onest, pur și simplu, cum stă treaba. Aici nu este vorba de a da peste cap o țară, aici este vorba de a face o țară funcțională. Și gândiți-vă, eu sunt de la țară, da? Gândiți-vă că sunt atâția oameni la țară care vor să priceapă. Dar televiziunile, multe dintre ele, au făcut din subiecte importante subiecte de isterie. Ce se întâmplă cu pensiile românilor? Când se vor opri pensiile românilor? Când? Totul este despre pensiile românilor. Pensiile românilor sunt în televiziunea lui Ghiță, fugit ca să nu intre la pușcărie în Serbia. Pensiile românilor sunt în televiziunea lui Păcuraru, sau cum naiba îl cheamă pe ăla de la Realitatea, da? Care a stat și în pușcărie pentru devalizarea banului public, da? Cu datorii imense la stat și toți ăștia vin și știu un lucru, îi prostesc pe sărbanii oameni care au muncit toată viața, au băgat bani în fondul de pensii și astăzi se trezesc pur și simplu că nu le ajung banii. Mulți s-au bucurat când Ciolacu a zis gata, mărim pensiile cu pâță până la 40%. Știți ce s-a întâmplat? Mărirea aia n-a fost pentru toți. Unii au luat 2-300.000 de lei mărire, alții au luat 2-3.000 de euro. Ăia cu 2-3.000 de euro în plus la vreo 5-6.000, ăia n-au o treabă cu traiul de zi cu zi. Ăsta care a luat 5-600.000 de lei în plus la pensie, deja are, pentru că sunt mâncați de inflație, sunt mâncați de creșterea prețurilor. Să iei bani împrumut să plătești pensiile în loc să faci ca economia să funcționeze și din economie să-ți vină banii de pensii, ar fi trebuit să fie o chestiune penală și nemernicul ăsta de la Buzău ar fi trebuit să fie în fața judecătorilor. Se vorbește despre datoria României, dar spune cineva la o televiziune că Ciolacu în 2 ani de zile a luat 133 de miliarde de euro împrumut și că a făcut praf într-un singur an de zile 13 miliarde de euro din fondul de rezervă al primului ministru, mai mult decât toți prim-ministrii din ultimii 15 ani, ăsta, covrigarul ăsta s-a crezut președinte. Ei bine, n-a ieșit nici președinte și a băgat țara în budă, pe românește.
1: Domnule analist Sabin German, vreau să revenim puțin la ceea ce înseamnă relația Ilie Bolojan-Sorin Grindeanu. Putem vorbi de un paradox aici, pentru că premierul interimar Ilie Bolojan, putem să spunem că are un cuvânt greu de spus în ceea ce privește formarea noului guvern, iar Sorin Grindeanu poate că este prins cumva în această capcană invizibilă?
0: Sorin Grindeanu a crezut că dacă îl dă jos pe Bolojan, totul se rezolvă. Sorin Grindeanu l-a păcălit și pe Nicu Șordan, domnule, îl dăm jos pe Bolojan, și după aia rezolvăm noi ce avem de rezolvat. Nicu Șordan a căzut în capcana lui Grindeanu. Grindeanu i-a întins capcana și lui Bolojan, ca acum Bolojan să vină să spună: ok, vă dau eu foaia de parcurs. Vă dau eu foaia de parcurs pentru că sunteți obligați să faceți toate reformele. Și a dat acele 4 sau 5 puncte de reforme cu reducerea deficitului, cheltuielilor statului, etc., etc., pe care Grindeanu acum știe că este obligat să le facă și probabil va încerca să-l bage ori pe Rogobete în față, ori pe altcineva. Lui Grindeanu e foarte frică de gașca de la Craiova, cu Olguța. Ăia vor bani. Ăia nu discută cum discutăm noi în Ardeal de principii și de valori. Mie dăm banii, tată. Voi gândiți-vă că în Olt, da, baronul ăla PSD Stănescu este anchetat, mă rog, familia lui Fiuso, pentru că a luat 5 milioane de euro de la Comisia Europeană, păcălindu-i pe ea că în România vacile mănâncă stuf. 5 milioane de euro. Acum gândiți-vă câți avem noi în Ardeal oameni care țin vaci și care se uită la subvenția aia ca la Dumnezeu, da? Că e așa e mică, și compară cu 5 milioane de euro ale baronului Stănescu. Nu se poate. Aici va trebui ca Bolojan să-i dea lovitura finală lui Grindeanu. Știți care e asta? Ce bine îmi pare că avem guvern. Să vedem cum te descurci. Că pomenile nu mai merg. Nimeni nu-ți mai dă bani de pomeni. Ați văzut evaluatorii europeni, ați văzut evaluatorii globali, vorbind de Fitch, acum vine Moody's și stați că vine în octombrie, vine cea mai mare, S&P-ul. S&P-ul înseamnă cele 500 mai mari companii din Statele Unite. Ăia vin și împrumută sau nu împrumută. Dacă nu ești solvabil, nu împrumută. Dacă nu împrumută, tu nu mai poți plăti pensii și salarii. Așa că va trebui să faci reforme ca economia ta să meargă, nu să trăiești din împrumuturi. Exact ca o familie. Da, de mâine rămânem amândoi fără joburi. Ce facem? Tot luăm împrumut, mergem la restaurant, dumneavoastră vă duceți la coafor, eu îmi schimb mașina. Nu, faci economii. Și cum faci economii? În același timp te gândești la poate un curs de recalificare. Ok, nu mai merge la German ca jurnalist, se face zugrav. Uite, zugravul mai zugrăvește acolo, înveți tu și un pic de tencuial, un pic de zidărie. Asta înseamnă reforma. Să te reformezi tu însuți, dar mi-i tot sal. Ori aici are Grindeanu o problemă fundamentală chiar cu PSD-ul, care nu suportă niciun fel de reformă.
1: Vreau să vorbim în cele ce urmează, domnule Sabin German, despre criza în energie prin care trecem actualmente. Cum a ajuns România în criza energetică din prezent, deși problemele de pe Dunăre erau cunoscute de zeci de ani în urmă?
0: Păi da, dar gândiți-vă că de ani buni de zile la Ministerul Transporturilor, și atenție, acolo a fost condus de Grindeanu și de ăla pe care l-a lăsat, băiatul ăla care nu-și găsește diploma de baccalaureat sau ce naiba, unul care ci că n-are nici liceu, Șerban sau cum îl cheamă. De câțiva ani există un proiect acolo prin care Dunărea trebuia dragată, adâncită. Bulgarii și-au făcut treaba, dovadă că la ei merge Kozloduiul fără probleme, centrala nucleară. Noi tremurăm acum și de-abia acum se discută despre hai să găsim în ministerul ăla al transporturilor, da, de acum 5 ani, proiectul de dragare. Hai una la mână. 2. Stocajul. Adică noi producem o grămadă de energie ziua, că avem fotovoltaic mult, dar nu avem în ce să-l băgăm. Că trebuie baterii. Gândiți-vă că Bulgaria este cea mai avansată țară din lume la nivel de populație versus baterii, da, megawatts, pentru că au băgat bani în baterii. La noi, dimpotrivă, au fost cei cu casa verde, dar n-au băgat pune și bateriile ca lumea să aibă baterii în casă. Mai mult decât atât, nici o țară din Europa nu are același TVA la bateriile de stocare a energiei și la tablourile de lux. Noi avem 21%. Adică o cincime din prețul unei baterii o dau la stat, în loc ca statul să fie recunoscător că eu consum din baterie, de la soare și nu din producția internă a statului. 2-3 la mână. Eu îmi construiesc casă. Pompă solară, pompă de căldură, fotovoltaică, etc. Aceeași pompă de căldură pe care am cumpărat-o din Franța cu 3.000 de euro, cu TVA cu tot, da? Costă în România, dar exact aceeași marcă, aceeași kilowatt, etc., etc., 6.200 sau 7.000, funcție de unde găsești cumpărătorul. Adică suntem și hămeseți. Înțelegeți? Aici, când vine românul și te arde, păi te arde, tată, că noi vrem să ne îmbogățim repede, azi îmi deschid o firmă, mâine vreau să-mi cumpăr ultimul tip de Mercedes și poi mâine vreau o vilă de 7 camere și răzi pe mine să-mi angajez o secretară blondă să-mi înlocuiască nevasta. Asta este problema la mentalitatea românului. Nu putem da vina numai pe stat și românache ăsta, rumunschi mamalicchi, are o problemă fundamentală. Noi de la bătrânii noștri știam niște lucruri. Întinde-te cât se plapuma. Uite că le-am uitat. Fă-ți vara sanie și iarna car. Uite că am uitat-o și asta. Va trebui să ne întoarcem un pic către așa cum suntem noi mai de la țară, dar parcă la țară sunt mai ok ideile decât acolo în putoarea Parlamentului din București.
1: Domnule Sabin German, un alt subiect complex îl are în centru pe Călin Georgescu și ați punctat și dumneavoastră din Iauri această temă. Pe 4 august, ca să oferim și context, fostul candidat la președinția României a criticat pe contul oficial de Facebook adoptarea euro ca monedă națională, spunând că, și vreau să citez aici, leul este mai mult decât o monedă, fiind o fortăreață. Cum priviți această afirmație și totodată viziunea dânsului cu privire la această situație?
0: Omul nu are viziuni, are crize. Omul este un șarlatan. Fostul colonel din departamentul de analiză al SRI, Tudor Păcuraru, spune foarte clar. Omul ăsta a fost dat afară din servicii secrete pentru că nu și-a mai luat tratamentul în 1996. El, amintiți-vă, înainte vorbea că biserica este o porcărie, asta era ideea, și acum toată ziua vine cu Dumnezeu în gură. Înainte vorbea de înțelepciunea rusească, asta trebuie să fie calea României, și dacă vin rușii să-ți ceară teritoriul, dă-le, și dacă mai cer, mai dă-le. Astea sunt citate de la el. Acum vine să ne spună că e pro-americană. El își ține economiile în euro și le spune românașilor, bă, nu vă trebuie euro. Adică eu îl bănuiesc pur și simplu ca fiind bolnav, fără supărare. Și nu o spun asta cu ură, nu o spun, o spun cu milă. Există între mulți dintre ăștia care vin din noua religie, între ghilimele, New Age, da? Un preot poate spune mult mai multe despre New Age și poate ar fi chiar bine să faceți o emisiune despre porcăria asta de New Age. Da? Sunt oameni care au impresia că există un univers paralel, că oamenii n-au ajuns pe lună, asta spunea cretinul ăsta de Georgescu. Uite, mai spunea că Ștefan cel Mare comunica prin telepatie ca păsările, gaza vine de la gaz. Astea sunt lucruri care mie îmi spun că omul este foarte bolnav. Există astfel de boli care mimează normalitatea, o spun cu toată compasiunea pentru un om bolnav. Problema fundamentală este că omul ăsta aduce cu sine sau se transformă într-un buffer, un rezervor în care încap furiile oamenilor, nemulțumirile oamenilor, frustrările personale ale oamenilor și aici este periculos. Pentru că să ai undeva la 20% dintre locuitorii din România care îl susțin este foarte trist. E foarte trist, eu înțeleg că lumea s-a săturat de toți ăștia de 36 de ani, că vrea schimbarea sistemului, dar atenție, după sistem este antisistemul. Antisistem înseamnă anarhie. Noi am mai avut perioade de anarhie când au fost legionarii la putere și mulți au rămas fără tată și fără mamă. Așa că oamenii să fie un pic atenți, că ok, orice prost poate veni să vorbească despre Iisus Hristos, despre Dumnezeu, despre grădina Maicii Domnului. Uitați-vă un pic ce este în spate. Atenție la ei. Și legionarii vorbeau la fel despre Dumnezeu, despre Maica Domnului, despre... Și știți ce au făcut legionarii?
1: Vă mulțumim tare mult, domnule Sabin German, că ați fost alături de noi și că împreună putem să aducem în atenția ascultătorilor noștri aceste teme de interes explicate pe larg și, bineînțeles, pe înțelesul tuturor, pentru a putea înțelege cu toții mai bine toate aceste probleme, declarații ale liderilor care ne conduc și ceea ce se transformă în realitatea României încetul cu încetul, pentru a putea alcătui acest puzzle sau acest tablou al țării noastre actualmente. Vă mulțumim mult și vă așteptăm săptămâna viitoare alături de noi la o nouă ediție a emisiunii 100 în 1000 cu analistul politic Sabin German.
0: Mulțumesc tare mult, o zi minunată!
1: Dragi ascultători, aceasta a fost o nouă ediție a emisiunii 100 în 1000 alături de Sabin German. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
2: 100 în 1000. Despre adevăr cu Sabin German.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Premierul interimar Ilie Bolojan anunță noi măsuri pentru protejarea sistemului energetic. Transelectrica va putea limita consumul marilor companii dacă va fi nevoie. Consiliul Județean Cluj lansează o campanie pentru utilizarea responsabilă a dronelor și protejarea traficului aerian. Maramureșul își consolidează relația cu regiunea Cernăuți prin proiecte economice, investiții și promovarea patrimoniului turistic.
2: Acum știrile pe larg. Guvernul a adoptat un plan de măsuri pentru gestionarea crizei energetice provocate de nivelul scăzut al Dunării. Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat înființarea unui centru operativ național în sectorul energetic, din care vor face parte principalii producători și furnizori de energie pentru monitorizarea permanentă a situației. Totodată, executivul va aproba într-o ședință extraordinară un act normativ care va permite companiei Transelectrica să limiteze consumul unor mari consumatori industriali, cu un preaviz de 24 de ore dacă echilibrul sistemului energetic va fi pus în pericol. Premierul a dat însă asigurări că populația nu va fi afectată de aceste măsuri. Consumatorii casnici, spitalele, sanatoriile și infrastructurile critice vor fi exceptate de la orice restricții. Potrivit lui Ilie Bolojan, în următoarele 5 până la 7 zile nu se estimează aplicarea unor limitări pentru industria mare. Șeful guvernului a precizat că riscurile ar putea crește doar dacă unul dintre reactoarele de la Cernavodă ar deveni indisponibil sau dacă importurile de energie din orele de vârf nu vor mai putea fi asigurate. În paralel, autoritățile continuă discuțiile cu statele vecine pentru asigurarea importurilor de electricitate și fac apel la companii să reducă voluntar consumul pentru a evita măsuri restrictive. Cu detalii vine premierul interimar Ilie Bolojan.
4: Vom forma un centru operativ național în sectorul energetic, urmând să semnez un ordin în această după-amiază. Acest centru operativ cuprinde reprezentanții principalilor producători de energie din România și furnizori, în jur de 15 reprezentanți, care în această situație vor conduce operațiunile și vor mandata Transelectrica să ia măsurile care se impun în situația de criză în care ne găsim.
3: Consiliul Județean Cluj, alături de Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj și instituțiile partenere, a organizat o acțiune de informare privind utilizarea responsabilă a dronelor. Inițiativa urmărește creșterea gradului de conștientizare în rândul operatorilor și prevenirea incidentelor care pot afecta siguranța traficului aerian. În cadrul evenimentului au fost prezentate principalele obligații legale ale operatorilor de drone, regulile de zbor și măsurile care trebuie respectate în apropierea aeroporturilor și în zonele cu restricții aeriene. Reprezentanții autorităților au atras atenția că utilizarea necorespunzătoare a dronelor poate provoca întârziere ale zborurilor și poate pune în pericol siguranța operațiunilor aeronautice. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a subliniat că dezvoltarea rapidă a tehnologiei aduce numeroase beneficii, însă utilizarea dronelor trebuie făcută cu respectarea strictă a legislației și a regulilor de siguranță. Potrivit acestuia, protejarea traficului aerian este o responsabilitate comună a instituțiilor și a utilizatorilor.
2: Consiliul Județean Maramureș continuă demersurile pentru dezvoltarea parteneriatului cu regiunea Cernăuți din Ucraina, cu accent pe atragerea de fonduri europene și implementarea unor proiecte comune în beneficiul comunităților de pe ambele maluri ale Tisei. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zeti, a avut o întâlnire cu consulul onorific al Ucrainei la Cluj-Napoca, Vasile Serioja Ruscovan, urmată de o reuniune online cu șeful administrației militare regionale Cernăuți, Ruslan Osipenko. Discuțiile au vizat extinderea colaborării și identificarea unor noi oportunități de dezvoltare. Între prioritățile stabilite se numără investițiile în infrastructură, atragerea de finanțări europene, dezvoltarea cooperării economice și a parcurilor industriale, promovarea patrimoniului UNESCO și a turismului, precum și consolidarea parteneriatelor dintre instituțiile de învățământ și cele din domeniul sănătății. Cele două părți au convenit înființarea unor grupuri comune de lucru, iar în a doua parte a acestui an o delegație de specialiști din Maramureș va efectua o vizită oficială la Cernăuți pentru stabilirea etapelor necesare implementării proiectelor. Reprezentanții Consiliului Județean subliniază că această cooperare transfrontalieră poate aduce investiții importante și poate contribui la dezvoltarea durabilă a întregii regiuni.
3: Vineri 6 august, vremea va fi în general frumoasă în nord-vestul Transilvaniei. Temperaturile maxime vor fi mai scăzute decât în zilele precedente și se vor încadra între 26 și 30 de grade, în timp ce minimele nocturne vor coborî până la 13-17 grade. Cerul va fi variabil cu norări temporare după amiaza. Izolat în zonele de deal și de munte din județele Cluj, Bistrița, Năsăud, Maramureș și Sălaj, sunt posibile averse de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. În restul regiunii, probabilitatea de precipitații rămâne redusă. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări trecătoare în timpul averselor. În ansamblu, vremea va fi plăcută și confortabilă din punct de vedere termic, oferind condiții bune pentru activități în aer liber și deplasări în întreaga regiune.
2: Nu uitați, dragi ascultători, că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un click distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă, în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
1: De Sfântă Mărie Mică, tezaur folcloric revine la Cluj.
2: Tradiții clujene în tezaur folcloric, ediția a treia, marți 8 septembrie de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
1: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvana. Invitat special, Irina Login.
2: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
1: Vă așteptăm cu drag.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740-231-55. Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu, ne găsiți în Și Eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618 106.
5: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Starray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
6: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia pentru relaxare deplină, Spania pentru energie și distracție, Egipt pentru soare și aventură, Tunisia pentru plaje exotice, Cipru pentru mare și istorie și Grecia pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi, Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
7: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
0: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
2: Noi, cei de la Geoplast, i-am spune...
3: Noi, de la Geoplast, i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
4: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
1: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
5: Atenție, atenție!
6: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
7: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!

Catalina Ceuca și vă dedic din tot sufletul toate cântecele mele tuturor celor din familia Someș. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate, numai bine și rămâneți aproape de Radio Someș.

0: Inima unui păstor, cu preasfințitul părinte Benedict.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Din Inima unui păstor. Alături de noi în cele ce urmează este preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului. Bine v-am regăsit, preasfințite părinte, în familia Radio Someș.
2: Cu bucurie să ne reauzim din nou și cu nădejde de părtășie bună împreună cu toți cei care ne ascultă.
1: Doamne ajută, preasfințite părinte, și vreau în cele ce urmează să vorbim despre Evanghelia din această duminică 9 august, și anume vindecarea lunaticului și puterea credinței. Vreau să vă întreb, preasfințite părinte, care este mesajul central pe care Mântuitorul Hristos ni-l transmite prin această Evanghelie?
2: În primul rând, le reamintesc celor care ne ascultă, așa cum obișnuim, că textul duminicii la care ne referim îl regăsim în Evanghelia după Matei, în capitolul 17, versetele 14 până la 23, așa că e foarte util să citim și pe îndelete și în tăcere, în liniște acest text, pentru ca să avem partea noastră de participare la Cuvântul lui Dumnezeu, care ni se adresează și în chip comunitar, dar iată și în chip personal. Așadar, încercând să creionăm un mesaj pentru această duminică, pentru cei care ne ascultă, vom spune lucrul următor, că textul de față se află, cronologic vorbind, în continuarea evenimentului schimbării la față. Domnul s-a urcat pe muntele Tabor, însoțit de trei apostoli apropiați, Petru, Iacob și Ioan. Li s-a descoperit pe cât omenește le era posibil celor care erau în jurul său, adică le-a arătat slava sa ca Dumnezeu ce era, Dumnezeu adevărat, deodată cu omul adevărat, și au trăit acel moment de har care l-a făcut pe Petru să rostească replica de acum foarte cunoscută: este bine să fim noi aici, să facem trei colibe, una ție, alta lui Moise și alta lui Ilie, pentru ca să eternizăm cumva, să facem veșnic această stare de bine dată de descoperirea lui Dumnezeu, de prezența, de participare la viața de plină a lui Dumnezeu, care vrea să se ofere oamenilor. După acest moment s-au întors în plan social, împreună toți, și Domnul alături de cei trei ucenici au ajuns la poalele muntelui, și acolo era o atmosferă învălmășată, să spunem, plină de tulburare cumva, în sensul în care era o situație de rezolvat și nu era cine să o poată rezolva. Mai exact, un tată foarte trist, foarte îndurerat, de vreme ce copilul său era posedat de un demon și evanghelistul Matei îl numește lunatic. Adică asta înseamnă că se manifesta boala sa deodată cu fazele lunii. Poate că în termeni moderni am putea să spunem că e un soi de epilepsie, dar nu doar ca o disfuncționalitate de natură psihiatrică, ci Domnul însuși arată și textul evanghelic că, deși așa părea o boală de acest tip, totuși cauza principală era posedarea de un demon care se folosea de elementele exterioare, inclusiv de natura creată de Dumnezeu, pentru ca să îl chinuie pe acest copil și deodată pe întreaga familie și pe cei apropiați. Pentru că se numește lunatic, de vreme ce crizele apăreau în funcție de aceste faze ale lunii de care pomeneam. E primul, să zicem, primul episod, primul segment al desfășurării evenimentului. Tatăl disperat cu acest copil care, posedat de diavol, era aruncat, zice evanghelistul Matei, când în foc, când în apă, imprevizibil, și nimeni nu avea ce să-i facă. Și au venit cu el la apostolii Domnului, la ucenici, da, n-au putut să-l vindece, și erau mulți care la spectacol, așa cum se întâmpla, și lucrurile nu evoluau, să zicem, pozitiv. Dintr-o dată apare Domnul și tatăl disperat vine împreună cu copilul în fața Domnului și îi cere milă pentru el, pentru că boala copilului era deodată boala

0: sa, suferința copilului era deodată suferința așa, așa cum se întâmplă bună oară. Un părinte suferă deodată cu copilul său, cel puțin la fel de mult, dacă nu chiar mai mult. Și Domnul îi ceartă într-un fel, dar e ca și, cum să zic, cuvântul unui părinte care îi atenționează pe copii de lipsa de seriozitate, dar nu cu prea multă duritate, nu cu prea mult agresivitate, cum bună oară s-ar putea întâmpla în anumite situații pentru comportamente nepotrivite. Le zice neam necredincios, adică cu toate minunile pe care el le făcea, ei par să fie nemișcați în comportamentul lor, netransformați, îndrăznic, adică cu inima învârtoșată. Și zice, până când voi fi cu voi, nu? E ca un părinte care la un moment dat ar vrea să-și vadă copiii maturi, să nu mai aibă nevoie de el chiar la orice pas. Adică unele lucruri pot să și le rezolve și ei, dar pentru că sunt și îndrăznici, pentru că au credință puțină, iată că nu se pot întâmpla lucrurile în felul acesta. Și totuși, după acest cuvânt, ușor să spunem, de îndreptare, de ceartă, poate chiar îi zice tatălui să își aducă copilul, să-l aducă pe copil în față și să-l vadă. Și apoi nu avem informații suplimentare, dar pur și simplu Domnul îl ceartă pe demon, demonul pleacă din copil și din ceasul acela se vindecă. Avem așadar aici primul episod, să zicem, prima secvență mai degrabă din acest eveniment. Copilul vindecat, tatăl mulțumit, tatăl bucuros pentru această izbândă, ca pentru propria sa izbândă, evident. Și acum vine ucenicii într-un mod, să zicem, discret. Nu se întâmplă în văzul tuturor. Vin și le întreabă pe Domnul, oare noi de ce n-am putut să facem lucrul acesta? Erau rușinați, evident. Am zice, totuși o minune, puteau ei ucenicii să facă așa ceva? Puteau pentru că Domnul le-a dat această putere. Când i-a chemat, le-a zis, vă dau putere să călcați peste șerpi, peste balauri, peste demoni, să învingeți rău din această lume. Dar n-am putut să facă lucrul acesta și Domnul îi acuză de prea puțină credință. Zice el, nici măcar cât un bob de muștar n-ați reușit să credeți. Adică orice gospodine știe cât arată un bob de muștar, e ceva minuscul. Dacă nu ești atent, îl scapi printre degete. Deci dacă ar fi credința, măcar și atât, un punct de început, la fel ca un bulgăre de zăpadă, nu, de la mic crește, se face mare, sau de la un bob de muștar se face un pom pe care odihnesc păsările, adică atât crește de mare, dar iată că, din nefericire, omul este în stare de foarte puțin, până și apostolii cărora le deduse putere. Dar mai adaugă ceva totuși, situația copilului era una complicată și nu funcționa decât într-o anumită formă. Nu doar o simplă credință, un simplu gest de credință era soluția, ci avea nevoie de post și rugăciune. Adică asta înseamnă, pe de o parte, rugăciunea înseamnă adunarea minții, starea de trezvie, împotriva împrăștiere, mintea curățită, de fapt, ca să fie numai și numai dispusă la lucrarea binelui, la prezența lui Dumnezeu în minte, prin chemarea neîncetată a numelui lui Dumnezeu. În tradiția veche, nu, numele însemna prezență și este prezență. De aceea noi ne rugăm și vă pomeneam în alte întâlniri și de acea rugăciune a inimii, care o facem pe metanier, nu, pe care îl punem pe mână zicând la nesfârșit, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul sau păcătoasa. Așadar, rugăciunea care adună mintea, iar postul care disciplinează trupul, trup și minte deodată, disciplinează trupul și îl așează sub conducerea minții și nu invers, mintea subordonată trupului. Deci, într-un fel, are în vedere realizarea omului de plin care să poată să-i slujească lui Dumnezeu cu toată ființa sa și să nu mai aibă niciun fel de breșe în care să poată intra vrăjmașul și să se amestece deodată cu viața lui. Deci, Domnul nu-i ceartă în public, nu-i umilește pentru lipsa lor de să zicem, atenție, pentru lipsa lor, pentru incapacitatea lor de a vindeca, deși primiseră această putere, și le explică ca unor copii, ca unor discipoli care aveau nevoie de curaj, deoparte, dar ca să primească învățătură și să înțeleagă darul mare pe care Hristos poate să-l facă cu ei. Și atunci îi învață cum să se întâmple lucrurile, așadar cu credință fie și puțină ca punct de plecare, dar apoi cu consistență și consecvență prin ceea ce presupune postul și rugăciunea, nu doar ca evenimente, ca stări izolate, ci ca stări constante, ca stări aproape permanente, aș îndrăzni să zic. Și așa se termină evenimentul propriu-zis, cu mențiunea că Domnul îi și avertizează de ceea ce avea să se întâmple ulterior, și anume sfintele sale pătimiri. Acum, aș vrea să sugerez poate două sau trei idei foarte importante vis-a-vis de omul contemporan și de abordarea vieții în general. În primul rând, e o idee răspândită vis-a-vis de definiția omului modern ca om al extremelor. Vedeți, această boală provocată de un demon, nu fi lunatic, nu? El arunca, zice, în apă și în foc. Foc înseamnă entuziasm exagerat, înseamnă exacerbarea simțurilor, înseamnă intensitate, dar ca un balon care se umflă repede, trăiri intense, dar fără ca să aibă consistență. Și de aici o cădere foarte rapidă, cum poate să se întâmple, în ceea ce am numit descumpănire, deznădejde, până depresie, reprezentată prin apă. Deci omul modern, din nefericire, nu reușește să se echilibreze, să se calibreze. Când prea intens, când prea lipsit de vlagă, am zice noi. Și atunci, prima învățătură vis-a-vis de a sta aproape de Domnul este aceasta, nevoia de a ne echilibra. Bucuria să fie ceva constant, dar generată de petrecerea împreună cu Domnul și nu de simțurile noastre mincinoase care ba ne aruncă în cer, ba ne coboară în abis, în hău. E o prima atenționare pe care putem să o avem în vedere când vine vorba de acest text evanghelic. Apoi, al doilea lucru foarte important legat de succesiunea momentelor în acest eveniment. Suntem căutători de rezolvări facile. Credința, de pildă, e foarte importantă, dar mulți spun și aproape devine un laimotiv. E suficient să crezi și ești mântuit. Foarte mulți. Nu e Duhul nostru ortodox și am mai spus-o și în alte rânduri. E nevoie de credință, dar credința presupune o stare constantă în ai urma lui Hristos. De aceea, credința este urmată imediat de post și rugăciune. De ce zic că e important să nu căutăm forme miraculoase de eliberare a răului sau din rău care ne stăpânește? Pentru că ajungem la tot felul de promisiuni mincinoase care ne oferă o variantă rapidă, dar inconsistentă, și asta ne convine nouă mai mereu, că nu presupune participarea noastră cu efortul. Ori o vindecare fără ca să presupună efortul, osteneala noastră, este mincinoasă. Și de asta spun că apare această condiție prin post și prin rugăciune, arătând că ceea ce am dobândit în timp, răul care s-a aciuiat în lăuntrul nostru, se vindecă în timp, numai și numai prin participarea noastră responsabilă. Trupul care se eliberează prin post de simțirile pătimașe, care să-i dea voie, să-i dea prerogative vrăjmașului ca să îl stăpânească pe om, dar și mintea, ziceam, prin rugăciune, pentru că rugăciunea neîncetată eliberează mintea de ce este rău și se face locaș al prezenței reale a lui Hristos, care împlinește viața și care îl alungă pe vrăjmaș doar prin prezența de care dă dovadă. Și apoi, în același timp, e nevoie și de această solidaritate pe care o vedem în abordarea situației. Tatăl mai întâi, dar apoi și ucenicii, oamenii lui Dumnezeu care să își întindă mâna lor și să-i ceară Domnului să facă ei tot ceea ce pot, dar apoi, prin colaborare reală cu Domnul, să intervină în viața celor care le cer ajutorul și să le aducă mângâiere. Apostolii mai târziu și oamenii lui Dumnezeu au acest dar de a mângâia suferința, de a elibera de cel rău, de a aduce pace în viață, tocmai pentru colaborarea lor cu Dumnezeu sinceră, dincolo de orice dorință de a crea un cult al personalității prin ceea ce eventual ar putea să facă, nu de la ei, ci doar mandatați și dăruiți de Dumnezeu cu daruri diverse. Din nou vedeți că învățăm din Evanghelie această stare a echilibrului, acest parcurs cu minte pe care îl presupune urmarea lui Hristos și înțelegerea noastră în Biserica Ortodoxă. E nevoie așadar să fim atenți la comportamentele noastre extreme, e nevoie de echilibru și e nevoie de participare activă, constantă, dar și consistentă pentru a ne schimba viața. Și în felul acesta reușim să nu doar să depășim situații, ci traversându-le să se arate ca un plus de înțelegere asupra vieții și un plus de calitate asupra vieții pe care noi ne-o dorim să fie tot mai aproape, aproape de Domnul. Este o chemare, din nou, pe care ne-o face Biserica în acest răstimp al postului, a dormirii Maicii Domnului, de a face, cum a spus Maica Domnului, ceea ce El ne va spune, adică de a împlini în viața noastră cuvântul Său, de a ne apropia de El și de a-L face viu și lucrător în noi.
1: Preasfințite Părinte Benedict, vă mulțumim pentru timpul acordat și pentru cuvintele de învățătură pe care le-ați împărtășit cu ascultătorii noștri. Ne rugăm ca mesajul acestei evanghelii să ne ajute pe fiecare să ne întărim credința, să stăruim în rugăciune și să-L căutăm pe Hristos cu mai multă încredere în toate încercările vieții. Vă dorim multă sănătate și putere în slujirea pe care o împliniți, iar Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă ocrotească în continuare.
0: Să ne ocrotească pe toți și să ne însoțească în toate gândurile noastre cele bune ca să stăm aproape de Domnul și să ne bucurăm de această petrecere frumoasă.
1: Doamne ajută Preasfințite Părinte, vă mulțumim tare mult! Dragi ascultători, aceasta a fost emisiunea noastră din inima unui păstor de săptămâna aceasta. Alături de noi a fost Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Salajului. Zile binecuvântate vă dorim în continuare tuturor cu multă speranță în suflete!
2: Ați ascultat Din inima unui păstor, cu Preasfințitul Părinte Benedict.
3: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

0: noi pe pământ.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
2: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Când spunem viața la țară, ne gândim la munca grea și la posibilități reduse de a face carieră. Există însă și excepții, sate și comune care întrec cu mult cifra de afaceri a unor orașe și unde speranța de viață este de peste 70 de ani. Mulți oameni au trecut chiar de 90 de ani. La Fărcașa, în Maramureș, se trăiește mult și bine. Comuna Fărcașa se situează în partea de vest a județului Maramureș, pe râul Someș, la 23 de kilometri de municipiul Baia Mare, în cadrul depresiunii Baia Mare și cuprinde localitățile Fărcașa, Reședința, Buzești, Sârbi și Tămaia. Prima localitate despre care există mențiuni scrise este satul Tămaia, în anul 1231, și este printre primele 30 de localități din Transilvania atestate documentar. Cea de-a doua localitate menționată în documentele scrise ale vremii este satul Fărcașa și apare sub denumirea La Lupi în 1424. Localitatea Sârbi este atestată documentar în 1424 cu numele tradus Posesiunea Românească a lui Tot. Denumirile maghiarizate sau germanizate pe care le-au avut de-a lungul timpului se leagă de dominația străină asupra Transilvaniei. Cea de-a patra localitate componentă a comunei Fărcașa, Buzești, este cea mai recentă. Primele mențiuni scrise despre ea apar în 1648. Apropierea de Baia Mare, potențialul uman imens, dar și masivele investiții, mai ales în domeniul cablajelor auto sau logisticii, au făcut din comuna Fărcașa un puternic centru economic, cultural și social, cu participarea nemijlocită a administrației locale. Primăria și Consiliul Local au făcut o treabă excelentă, au încurajat investițiile și investitorii, au atras fonduri europene importante și au generat bunăstare și bucurie pe aceste meleaguri. Mulți tineri plecați în străinătate s-au întors și au investit aici, exemple vii fiind o renumită fermă de vaci sau ateliere de prelucrare a metalelor. Doritorii de mișcare beneficiază de o sală de sport polivalentă în Fărcașa și o sală de gimnastică în Tămaia. De asemenea, în incinta sării de sport există și un modern teren sintetic cu nocturnă, având 110 locuri în tribune, iar în Tămaia s-a construit un stadion de nivel european. Primăria investește în echipamente de schi pentru încurajarea practicării acestui sport. De curând, s-a deschis o frumoasă și modernă sală de sport în Sârbi, iar preocuparea pentru cultură este foarte aprinsă. Activitățile culturale se derulează în căminele culturale care sunt amenajate în toate satele componente ale comunei, iar biblioteca comunală furnizează doritorilor de lectură un număr de peste 12.000 de volume în diverse domenii de specialitate. Pentru promovarea tradițiilor locale s-a înființat un ansamblu folcloric de copii, Plaiuri Someșene, care a participat și participă la diverse manifestări artistice în țară și în străinătate. Activitatea școlară este concentrată în Fărcașa. Elevii și profesorii beneficiază de una dintre cele mai moderne școli din România, săl de clasă, cabinete specializate și laboratoare moderne, dotate cu mobilier și tehnică de ultimă generație. De asemenea, în comuna Fărcașa se organizează simpozionul Lucian Blaga, manifestare de mare anvergură realizată în parteneriat cu Academia Română și Institutul de Filozofie și Psihologie. Pe teritoriul comunei Fărcașa există câteva edificii culturale demne de amintit. Cel mai important lăcaș de cult este Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din satul Buzești. Aceasta datează din 1799 și este declarată monument istoric de interes național. Sfântul edificiu cultural are o construcție aparte, arhitectura acestuia fiind puternic influențată de stilul baroc. Biserica de lemn din Buzești este inclusă în circuitul turistic din nordul Transilvaniei, reînviind în acest fel turismul ecumenic din zonă. Alături de monumentala biserică, Pe teritoriul comunei Fărcașa, demne de amintit sunt Biserica Ortodoxă Nouă din Buzești, Biserica Pogorârea Sfântului Duh din Fărcașa, Biserica Romano-Catolică Sfântul Nicolae din Fărcașa din secolul XIV, Biserica Sfinții Arhangheli din satul Sârbi, Biserica Adormirea Maicii Domnului din Tămaia și Biserica Greco-Catolică Adormirea Preacuratei, tot din Tămaia. De asemenea, pe teritoriul comunei există 3 cimitire evreiești, Puzești, Tămaia și Fărcașa. Un muzeu al sticlei urmează a fi deschis în fosta fabrică de sticlă din comuna Fărcașa pentru a fi inclusă într-un circuit turistic local. Fabrica de sticlă a fost motorul economiei locale și factorul de stabilitate al veniturilor oamenilor, contribuind în mare măsură la bunăstarea locuitorilor. Comuna oferă locuitorilor săi și potențialilor investitori o infrastructură bine pusă la punct, drumuri asfaltate, apă curentă, există o modernă uzină de apă, canalizare, inclusiv stație de epurare, telefonie digitală, internet de mare viteză, televiziune prin cablu, rețea de gaz metan, iluminat public nocturn, serviciu de pompieri și smurd și multe alte facilități. Comuna Fărcașa e într-adevăr un loc unde să trăiești mult și bine. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
2: Sâmbătă, 8 august, întreaga familie Someș este așteptată la Cipăieni, județul Mureș, la evenimentul Chimitelnicul, jocul nostru fecioresc de altă dată. În program veți avea parte de expoziții de animale, demonstrații de echitație, artiști îndrăgiți precum Mihaela și Ciprian Istrate, Raul Furnea și mulți alții. O zi dedicată tradițiilor autentice și întregii familii. Sâmbătă, 8 august, începând cu ora 10 la Cipăieni, județul Mureș. Vă așteptăm cu mare drag!
3: Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele au transport gratuit și 3 ani garanție.
4: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
3: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare.
5: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
6: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
7: Atenție, atenție!
3: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
8: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
9: Știu!
8: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
9: Mi le-au livrat!
8: Și gletul Knauf?
9: Da!
8: Și tinciu Cemix?
9: Da!
8: Și lavabila Absolut Mat?
9: Da!
8: Și șapa Baumit?
9: Șapa ta, da!
8: Dar cine vă livrează așa repede, de nici nu i-am văzut?
9: Bă, copchile, tu iară furi de la...
8: Curent?
9: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent.
10: Secretul oricărui meșter?
8: Influent!
10: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
9: Influent!
8: Chip chop!
10: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
8: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
9: Am sunat deja la Influent! Cine e?
11: E la Influent cu materialele.
12: Pe tata să mă sormă.
13: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
3: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering.
14: Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
15: La Pentelescu!
14: La Pentelescu.ro. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.

0: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consultimobil.
1: consultimobil.ro.
0: Casă dulce casă.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Premierul interimar Ilie Bolojan anunță noi măsuri pentru protejarea sistemului energetic. Transelectrica va putea limita consumul marilor companii dacă va fi nevoie. Consiliul Județean Cluj lansează o campanie pentru utilizarea responsabilă a dronelor și protejarea traficului aerian. Maramureșul își consolidează relația cu regiunea Cernăuți prin proiecte economice, investiții și promovarea patrimoniului turistic.
2: Acum știrile pe larg. Guvernul a adoptat un plan de măsuri pentru gestionarea crizei energetice provocate de nivelul scăzut al Dunării. Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat înființarea unui centru operativ național în sectorul energetic, din care vor face parte principalii producători și furnizori de energie pentru monitorizarea permanentă a situației. Totodată, executivul va aproba într-o ședință extraordinară un act normativ care va permite companiei Transelectrica să limiteze consumul unor mari consumatori industriali, cu un preaviz de 24 de ore dacă echilibrul sistemului energetic va fi pus în pericol. Premierul a dat însă asigurări că populația nu va fi afectată de aceste măsuri. Consumatorii casnici, spitalele, sanatoriile și infrastructurile critice vor fi exceptate de la orice restricții. Potrivit lui Ilie Bolojan, în următoarele 5 până la 7 zile nu se estimează aplicarea unor limitări pentru industria mare. Șeful guvernului a precizat că riscurile ar putea crește doar dacă unul dintre reactoarele de la Cernavodă ar deveni indisponibil sau dacă importurile de energie din orele de vârf nu vor mai putea fi asigurate. În paralel, autoritățile continuă discuțiile cu statele vecine pentru asigurarea importurilor de electricitate și fac apel la companii să reducă voluntar consumul pentru a evita măsuri restrictive. Cu detalii vine premierul interimar Ilie Bolojan.
4: Vom forma un centru operativ național în sectorul energetic, urmând să semnez un ordin în această după-amiază. Acest centru operativ cuprinde reprezentanții principalilor producători de energie din România și furnizori, în jur de 15 reprezentanți, care în această situație vor conduce operațiunile și vor mandata Transelectrica să ia măsurile care se impun în situația de criză în care ne găsim.
3: Consiliul Județean Cluj, alături de Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj și instituțiile partenere, a organizat o acțiune de informare privind utilizarea responsabilă a dronelor. Inițiativa urmărește creșterea gradului de conștientizare în rândul operatorilor și prevenirea incidentelor care pot afecta siguranța traficului aerian. În cadrul evenimentului au fost prezentate principalele obligații legale ale operatorilor de drone, regulile de zbor și măsurile care trebuie respectate în apropierea aeroporturilor și în zonele cu restricții aeriene. Reprezentanții autorităților au atras atenția că utilizarea necorespunzătoare a dronelor poate provoca întârzieri ale zborurilor și poate pune în pericol siguranța operațiunilor aeronautice. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a subliniat că dezvoltarea rapidă a tehnologiei aduce numeroase beneficii, însă utilizarea dronelor trebuie făcută cu respectarea strictă a legislației și a regulilor de siguranță. Potrivit acestuia, protejarea traficului aerian este o responsabilitate comună a instituțiilor și a utilizatorilor.
2: Consiliul Județean Maramureș continuă demersurile pentru dezvoltarea parteneriatului cu regiunea Cernăuți din Ucraina, cu accent pe atragerea de fonduri europene și implementarea unor proiecte comune în beneficiul comunităților de pe ambele maluri ale Tisei. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetia, a avut o întâlnire cu consulul onorific al Ucrainei la Cluj-Napoca, Vasile Serioja Ruscovan, urmată de o reuniune online cu șeful administrației militare regionale Cernăuți, Ruslan Osipenko. Discuțiile au vizat extinderea colaborării și identificarea unor noi oportunități de dezvoltare. Printre prioritățile stabilite se numără investițiile în infrastructură, atragerea de finanțări europene, dezvoltarea cooperării economice și a parcurilor industriale, promovarea patrimoniului UNESCO și a turismului, precum și consolidarea parteneriatelor dintre instituțiile de învățământ și cele din domeniul sănătății. Cele două părți au convenit înființarea unor grupuri comune de lucru, iar în a doua parte a acestui an o delegație de specialiști din Maramureș va efectua o vizită oficială la Cernăuți pentru stabilirea etapelor necesare implementării proiectelor. Reprezentanții Consiliului Județean subliniază că această cooperare transfrontalieră poate aduce investiții importante și poate contribui la dezvoltarea durabilă a întregii regiuni.
3: Vineri 6 august, vremea va fi în general frumoasă în nord-vestul Transilvaniei. Temperaturile maxime vor fi mai scăzute decât în zilele precedente și se vor încadra între 26 și 30 de grade, în timp ce minimele nocturne vor coborâ până la 13-17 grade. Cerul va fi variabil cu norări temporare după amiaza. Izolat în zonele de deal și de munte din județele Cluj, Bistrița, Năsăud, Maramureș și Sălaj, sunt posibile averse de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. În restul regiunii, probabilitatea de precipitații rămâne redusă. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări trecătoare în timpul averselor. În ansamblu, vremea va fi plăcută și confortabilă din punct de vedere termic, oferind condiții bune pentru activități în aer liber și deplasări în întreaga regiune.
2: Nu uitați, dragi ascultători, că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă, în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Călător prin Ardeal. Să ne respectăm valorile.

0: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia, pentru relaxare deplină. Spania, pentru energie și distracție. Egipt, pentru soare și aventură. Tunisia, pentru plaje exotice. Cipru, pentru mare și istorie. Și Grecia, pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi: Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
1: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
2: De Sfântă Mărie Mică, Tezaur Folcloric revine la Cluj.
3: Tradiții clujene în Tezaur Folcloric, ediția a treia, marți 8 septembrie de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
2: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvana. Invitat special, Irina Login.
3: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
2: Vă așteptăm cu drag!
4: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro.
2: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
1: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
3: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740-049-049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii! Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
4: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
5: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
6: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
1: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking. Printre mașini pentru oameni.
7: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.

0: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
1: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare!
0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
2: Mega China Shop! Peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop! Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică. Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
0: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanțil,

0: bunătății.
1: În Bistrița, vis-a-vis de Poșta Veche, situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House. Pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
2: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
1: Ne găsești și pe Facebook.
2: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
1: Roserhouse.ro.
3: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai fotoliu de grădină suspendat Gloria finisaj ratan la doar 979 lei și șezlong pentru plajă din plastic alb la doar 199 lei. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
4: Ambient, casa casei tale.
5: Atenție, atenție!
1: Te așteaptă cel mai tare eveniment agrar, Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Expoziție agricolă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș, la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
7: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
1: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Tradiția locală din Sălsig menționează că mănăstirea Făget a fost ridicată ca urmare a unui vis pe care l-a avut preotul Cornel Bot. Acesta susține că, în Joia Mare, i s-a arătat Dumnezeu un vis și l-a încredințat să zidească o mănăstire în dealul numit Dealul Mănăstirii, iar cu ajutorul unui bătrân ar fi găsit locul cu pricina undeva pe drumul Asoajului. Localitatea Sălsig se află situată în partea de sud-vest a județului Maramureș, la o distanță de 37 de kilometri de Baia Mare, de-a lungul șoselei naționale care leagă Baia Mare de Zalău. Urma cea mai îndepărtată despre existența Sălsigului datează din anul 1387. Un grup de țărani români, aparținând cetății Arieșului, s-au stabilit pe malul stâng al Someșului, formând localitatea denumită Sălsig, nume provenit din limba maghiară și care înseamnă cuiul vântului. Ca urmare a așezării satului pe malul Someșului, la intersecția celor trei văi ce coboară din dealurile Urmenișului în câmpia Someșului. Comuna Sălsig este situată pe malul stâng al Someșului, ceea ce îi conferă și un aspect de câmpie pe lângă cel preponderent deluros. Teritoriul comunei mai este străbătut și de pârâul Sălaj. Satul tradițional a fost în totalitate construit din lemn. Toate casele, șurele, șoproanele, gardurile, porțile și bisericile cu acoperișuri din șintrile. Comuna are rădăcinile foarte bine păstrate, iar oamenii viețuiesc în armonie cu natura înconjurătoare, câmpii, pășuni, pajiști, livezi și păduri. În 1642, comuna a fost arsă complet de către soldații nemți, care urmăreau ocuparea prin forță a localităților pur românești. Cu peste 300 de ani în urmă, comuna Sălsig a fost situată dincolo de râul Someș, în partea de hotar ce se numește astăzi Arini. Multele inundații ale râului Someș și desele depuneri de nămol au constrâns pe locuitorii de atunci ai Sălsigului să treacă râul dincoace, unde existau terenuri fertile și mai ridicate față de Someș, în acest fel fiind mai feriți de inundații. Odată cu casele de lemn, a fost adusă și biserica de lemn. În anul 1797, cei mai mulți locuitori ai Sălsigului erau slujitori ai feudalilor, ai familiilor domnești. Școala are mare tradiție la Sălsig. Din documente reiese că prima școală a fost în țintirimul bisericii și primul dascăl a fost Vârtoc, care a fost și cantor la biserică. S-a construit în sfârșit o școală nouă învelită cu șindrilă, prevăzută cu bănci și locuință dăscălească, local care a dăinuit până în 1911, când s-a ridicat actuala școală veche. Activitatea și rezultatele școlii gimnaziale Sălsig din ultimii 20 de ani s-au axat pe realizarea unei educații de tip european în concordanță cu cerințele dezvoltării socioeconomice a comunei Sălsig ca și comunitate europeană care dispune de toate facilitățile. Administrația locală a implementat proiecte de valoare în infrastructură, educație și ecologie, aducând standarde de calitate locuitorilor, dar și turiștilor care vin în număr tot mai mare. Poate cel mai important obiectiv este Mănăstirea Făget. Mănăstirea cu hramul Înălțarea Domnului a renăscut în anul 2001 pe dealul mănăstirii din Sălsig. Preotul Cornel Bot a cercetat Cartea de Aur și a găsit o însemnare de prin 1900, descoperind că, în trecut, pe locul respectiv a existat o mănăstire care a fost dărâmată, în anul 1700, în timpul generalului Bucov. Mănăstirea Făget este singurul așezământ monahal din zona Codru-Someș. Situată pe colinele unui deal, într-o zonă mărginită de pomi fructiferi și o sumedenie de flori, Mănăstirea Făget reprezintă locul de regăsire și de mângâiere sufletească a fiecăruia dintre noi. alte obiective turistice în zonă sunt pescuitul sportiv pe râul Someș și Valea Borjug. Valea este un loc idilic pentru turiști, dotat cu un lac de agrement și barcă și cu capacități de cazare. Datorită cadrului natural în care se situează, Valea reprezintă atât un punct de relaxare pentru iubitorii de natură, cât și un loc cu potențial pentru pescarii amatori. De asemenea, pentru pescarii ambițioși, Someșul este un loc unde adesea se prind exemplare uimitoare de somn, multe dintre ele intrând în legenda pescărească. Zonă de mare rezonanță și afirmare a neamului românesc, aflată într-un cadru natural mirific, Sălsigul își așteaptă oaspeții cu drag, căci aici vei găsi oameni harnici, bucuroși și ospitalieri. Dintre personalitățile născute aici și care aduc onoare comunei, îi amintim pe Ștefan Bitan, eseist, traducător, cadru universitar, sau Dorel Topan, pictor și scenograf. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanțil,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Sâmbătă, 8 august, întreaga familie Someș este așteptată la Cipăieni, județul Mureș, la evenimentul Chimitelnicul, jocul nostru fecioresc de altă dată. În program veți avea parte de expoziții de animale, demonstrații de echitație, artiști îndrăgiți precum Mihaela și Ciprian Istrate, Raul Furnea și mulți alții. O zi dedicată tradițiilor autentice și întregii familii. Sâmbătă, 8 august, începând cu ora 10 la Cipăieni, județul Mureș. Vă așteptăm cu mare drag!
2: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă. Helidon!

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
2: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
3: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia, pentru relaxare deplină. Spania, pentru energie și distracție. Egipt, pentru soare și aventură. Tunisia, pentru plaje exotice. Cipru, pentru mare și istorie. Și Grecia, pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi: Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
3: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
4: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
5: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
4: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe. Bine v-am regăsit, domnule președinte, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor Radio Someș.
1: Domnule președinte Alin Tișe, vă propun în cele ce urmează să vorbim despre dezvoltarea aeroportului internațional Avram Iancu Cluj-Napoca, principala poartă aeriană a regiunii Transilvania, care a înregistrat o dezvoltare semnificativă în ultimii ani.
2: Am să mă opresc astăzi în prezentarea mea asupra aeroportului internațional din Cluj. Cu începere din anul 1997, aeroportul se afla în subordinea Consiliului Județean Cluj. Pot spune că de atunci a început practic dezvoltarea acestuia. Dacă în anul 1996 planurile de dezvoltare a aeroportului la un nivel de trafic de 36.000 de pasageri păreau imposibil de realizat, abordarea noastră față de modernizarea și dezvoltarea infrastructurii aeroportului în ultimii 25 de ani a condus, iată, la atingerea unui prag istoric de 3,5 milioane de pasageri în anul 2025 și a acordat aeroportului internațional din Cluj statutul demn, un model de bune practici și un aeroport de referință în Europa de Sud-Est. Județul Cluj numără aproximativ 700.000 de locuitori. Din acest punct de vedere, aeroportul din Cluj-Napoca poate fi comparat cu aeroporturile din orașele germane Geneva și Stuttgart, care înregistrează anual 12 milioane, respectiv 9 milioane de pasageri. În anul 2017, pentru prima dată, aeroportul internațional din Cluj a atins numărul de 2 milioane de pasageri. În acest moment, aeroportul clujan este pe locul 1 în România, după aeroportul București. Pe o rază de 170 de kilometri în jurul orașului locuiesc aproximativ 3 milioane de potențial pasageri, a căror deservire reprezintă o preocupare fundamentală pentru noi. Revenind la ziua de azi, vreau să informez pe ascultătorii dumneavoastră că am început implementarea unui sistem de acces și verificare rapidă Fast Track. Ce aduce aceasta nou pentru clujenii care vor să zboare de pe aeroportul nostru? Prin această achiziție, în valoare de peste 1,8 milioane de lei, vor fi montate două porți de acces suplimentare, prevăzute cu cititor electronic de documente integrat pentru citirea codurilor de bare. Prin aceasta, aeroportul internațional din Cluj își consolidează poziția de aeroport regional modern și orientat către pasageri prin oferirea unui serviciu premium utilizat de majoritatea aeroporturilor europene cu trafic de peste 2 milioane de pasageri.

0: perioadele de toamnă, iarnă, când am mai avut în trecut probleme datorită ceții. Până la finalul lunii noiembrie acestui an, va fi finalizată și o nouă platformă pentru staționarea a noi patru aeronave. Nu în ultimul rând, doresc să informez pe clujeni că în incinta ambelor terminale au fost introduse surse gratuite de apă potabilă. Chiar astăzi am demarat și o acțiune de informare a utilizatorilor de drone, știută fiind proliferarea numărului utilizatorilor acestor sisteme de aeronave fără pilot. Concret, Consiliul Județean Cluj și aeroportul nostru au operaționalizat o pagină dedicată drone și siguranța zborurilor, care poate fi accesată pe pagina web a aeroportului, reunind informații esențiale pentru operarea legată de responsabilitate în cazul utilizării dronelor. Ghidul explică pașii necesari pentru înregistrarea ca operator, obținerea certificatelor de competență, identificarea categoriei dronei și verificarea zonelor în care zborul este permis. Totodată sunt prezentate principalele reguli de operare, precum obligația de a menține contactul vizual cu drona, respectarea altitudinii maxime de 120 de metri și obținerea autorizațiilor necesare pentru zborurile desfășurate în zonele restricționate.
1: Vești foarte bune, domnule președinte Alintișe, cu care veniți în programul Radio Someș astăzi. Vă felicităm pentru tot ce faceți pentru județul Cluj și vă așteptăm alături de noi cu vești la fel de bune și pe viitor. Până atunci, vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu toți clujenii care ne ascultă în aceste momente și nu numai, cu tot Ardealul până la urmă.
0: Vă mulțumesc pentru atenție și le urez clujenilor care vor folosi în perioada următoare serviciile aeroportului nostru să aibă parte de zboruri plăcute.
1: Mulțumim tare mult, domnule președinte Alintișe. Numai bine vă dorim. Vă așteptăm alături de noi cu mare drag și pe viitor. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul președinte al Consiliului Județean Cluj, Alintișe. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: TMK, Turmon King, Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK, Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță și pe tmk.ro. TMK Turmon King. Soluții publicitare cu pasiune.
3: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia pentru relaxare deplină, Spania pentru energie și distracție, Egipt pentru soare și aventură, Tunisia pentru plaje exotice, Cipru pentru mare și istorie și Grecia pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi: Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.

Colă cu animale mici și mari, utilaje și echipamente, conferințe și ateliere, soluții, inovații și bune practici și relansare bun de Maramureș cu produse tradiționale și locale. Expoziția și forumul agricol Agro Maramureș la Mireșu Mare pe 22-23 august. Organizatori: Consiliul Județean Maramureș, Asociația Întreprinzătorilor Maramureș și Primăria Mireșu Mare. Partener media Radio Someș. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21.
1: În direct cu dumneavoastră. Actualitate, economie, social, politic, subiecte de interes public. Toate acestea le tratăm în direct cu dumneavoastră. O emisiune marca Radio Someș, în direct cu dumneavoastră, numai la Radio Someș.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii În direct cu dumneavoastră. În cele ce urmează călătorim într-o comunitate frumoasă a județului Bistrița Năsăud, mai exact în comuna Tiha Bârgăului, alături de domnul primar Vasile Șut, care este alături de noi în studioul nostru Radio Someș. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Someș.
3: Bună ziua dumneavoastră și tuturor celor care ne urmăresc.
2: Este o mare bucurie că ne-am putut sincroniza și că putem să realizăm această emisiune împreună în cele ce urmează, să vorbim puțin despre comuna Tiha Bârgăului și să o descoperim în cele ce urmează, și pentru că la această emisiune tot timpul începem cu Călătorul prin Ardeal, rubrica noastră dragă, vrem să începem această poveste frumoasă a comunei Tiha Bârgăului ascultând rubrica noastră dragă alături de dumneavoastră.
4: Rubrica recomandată de Tomoroga Construct. Dedicați cel mai bun preț de pe piață, experiență. tomorogaconstruct.ro

0: Sunt Alexandru Uiuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. În comuna Tiha Bârgăului se întinde larg deasupra creștetului Călătorului poarta Transilvaniei, pentru că dinspre Suceava, prin pasul Tihuța, este prima comună din județul Bistrița-Năsăud. Formată din satele Ciosa, Mureșenii Bârgăului, Piatra Fântânele, Turiac și Tiha Bârgăului, unde se află de altfel și primăria și reședința, comuna este și una dintre cele mai mari ca întindere din județ și de aceea oportunitățile ei de dezvoltare sunt mari prin resurse și turism. Valea devine tot mai strâmtă spre pasul Bârgăului și drumul care o urmează urcă tăind muntele în serpentine spectaculoase, până mai sus de 1200 de metri altitudine, acolo unde se află hotelul ce poartă numele contelui Dracula, a cărui poveste se leagă de acest loc. Istoria acestui ținut este îndepărtată și se duce în timp mult înainte de apariția romanului lui Bram Stoker, care i-a dus vestea. Primele documente care pomenesc comuna Tiha Bârgăului și satele aparținătoare datează de pe la 1300. Drumul romanilor, pietruit cu granit cubic mare, pe care se poate umbla și astăzi și care trece prin nordul comunei spre vârful Măgura, este fie construit de romani, fie refăcut de austrieci pentru a lega Transilvania de Bucovina. Deși sunt mai multe ipoteze ale istoricilor, cert este că drumul oferă călătorului peisaje montane de excepție și un prilej de a coborî în timp pe urmele strămoșilor. În culmea satului Piatra Fântânele, în apropierea mănăstirii de Maici cu hramul Nașterea Maicii Domnului, se înalță o cruce uriașă luminată întreaga noapte, care anunță că odată cu intrarea pe poarta Transilvaniei în Tiha Bârgăului se intră în ținutul bunilor creștini, animați de credință și fideli valorilor morale ale ortodoxiei. Biserici ortodoxe cu arhitectură și artă de mare frumusețe sunt în fiecare localitate și ele se cer vizitate de orice om care caută bunătatea lui Dumnezeu și tihna sufletească. Despre viața spirituală a uneia, cea din Tiha Bârgăului, l-a rugat să ne vorbească pe Părintele Paroh.
1: Parohia Ortodoxă Română Tiha Bârgăului se află pe teritoriul comunei Tiha Bârgăului, de pe Valea Bârgăului. Biserica are hramul Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril. A fost zidită între anii 1852-1857, în timpul preotului Grigore Moisil. Temelia bisericii este din piatră, iar zidurile din cărămidă și piatră. Bolta este zidită din cărămidă, forma bisericii este de navă. Pe parcursul timpului s-au efectuat reparații interioare și exterioare. Cu ocazia marilor praznice împărătești, în cadrul parohiei noastre au loc diverse activități culturale și sociale. De Crăciun, concert de colinde susținut de copii din localitate. De Paști, spectacol cu artiști consacrați, parte din ei originari din Tiha Bârgăului. Parohia noastră, considerăm noi, este o parohie fruntașă și așa ne dorim să rămână pe parcurs, pentru că satul nostru este un sat liniștit, însăși numele Tiha ne aduce în suflete tihnă, liniște, pace interioară.
0: Aerul ozonat din pasul Bârgăului, primenit mereu de vânturile care mângâie munții, este el însuși o comoară și o sursă de sănătate. Datorită acestei bogății și peisajelor fascinante cu culmi montane care se pierd în zări albastre, locul are, pe lângă hoteluri, și pensiuni primitoare, care oferă bogate dintre cele mai alese și multe cabane care își deschid porțile către călători. Alaiul Nunților de pe Valea Bârgăului, care se ține anual în Tiha, sau Festivalul Usturoiului de pe Ciosa, atrag anual mii de turiști. Drumețiile spre vârful Tășuleasa, vârful Frumușeaua, Măgura Calului sunt adevărate pledoarii pentru sănătate și cunoașterea frumuseților naturale. Iar după ce dă zăpada, Pârtiile de schi își cheamă de departe iubitorii sporturilor de iarnă. De pe Ciosa, de la frații Ușeriu, de sus, de pe Tășuleasa, a pornit ideea și s-a realizat Via Transilvanica, cel mai mare traseu de drumeție din țară care leagă sudul de nordul României. O diversitate de oportunități oferă zona montană a comunei Tiha Bârgăului, pentru a-l face pe călător să revină an de an pe aceste binecuvântate locuri, spre a se încărca cu puterea muntelui și cu liniștea credinței. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
2: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
3: Da, domnule primar Vasile Șut, am ascultat rubrica noastră dragă Călător prin Ardeal. Eu trebuie să recunosc că comuna Tiha Bârgăului are un loc special în sufletul meu, pentru că mi-aduc aminte când veneam din Spania acasă. Cred că în primii ani când am venit acasă din străinătate în vacanță, fusesem la Castelul Dracula. Atunci încă era deschis, era funcțional și îmi aduc aminte impactul acela, fiind mică, venind din străinătate, peisajul, natura, tot ce era acolo era extraordinar.
4: Da, peisajul este foarte frumos în Piatra Fântânele și nu neapărat Piatra Fântânele, în toată comuna. Am ascultat de foarte multe ori la radio introducerea Călător în Ardeal despre Tiha Bârgăul, dar parcă că acum nu mi-a plăcut niciodată. Acum mi-a plăcut cel mai mult cumva și cred că în mașină ascultam de cele mai multe ori, mai sună telefonul, mai se întrerupea sau așa, dar acum mi-a plăcut cel mai mult.
3: Ne bucurăm tare mult să auzim aceste lucruri și pentru că vreau să pornim discuția noastră, domnule primar Vasile Șut, și să vorbim despre comuna Tiha Bârgăului. Înainte de a vorbi propriu-zis despre comună, vreau să vorbim puțin și despre dumneavoastră. Cum ați ajuns în fruntea administrației publice locale din Tiha Bârgăului?
4: Eu am lucrat înainte 12 ani la Ocolul Silvic, bine, am și făcut liceu Silvic la Năsău, după aia facultate la Brașov, aproape un an de zile am lucrat aici la Bistra, la direcția Silvică, după m-am mutat la Ocolul Silvic, la Prundul Bârgăului, acolo aproape 11 ani și în 2016, nu știu, așa a fost să fie, am avut și mai niște discuții cu domnul președinte Radu Moldovan, la insistențele lui cumva am candidat la primăria Tiha Bârgăului și uitați că în urmă cu o lună și ceva s-au făcut 10 ani de zile de când sunt la primărie.
3: Cum a evoluat comuna Tiha Bârgăului în acești 10 ani de zile?
4: Eu cred că a evoluat bine, se poate și mai bine, că tot timpul este loc de mai bine, dar eu cred că s-au făcut multe lucruri în această perioadă. Mai sunt încă de făcut multe lucruri, cum se spunea și în introducere, comuna Tiha Bârgăului este una dintre cele mai mari comune din județul Bistra-Năsăud. Avem o întindere de peste 24.000 de hectare. Ca să vă faceți așa o idee, drumul național străbate Tiha Bârgăului pe o lungime de 30 de kilometri. Din Tiha Bârgăului, dacă veniți spre Bistrița, 30 de kilometri, suntem undeva prin Viișoara. Și aici sunt trei comune, Prundul Bârgăului, Joseni, Livezile, plus întreg municipiul Bistrița. Cam atâta e Tiha Bârgăului, raportat la suprafață. O populație de peste 6.700 de locuitori.
3: O comună mare.
4: Ceea ce mă bucur, la ultimul recesământ cumva am crescut. Am avut undeva la 6.000 și vreo 200, acum suntem undeva la 6.700 de locuitori.
3: Sunteți poziționați și într-o zonă binecuvântată, domnule primar Vasile Șut, sunteți și în apropierea județului Suceava totodată.
4: Acum și mi-a rămas în minte introducerea și de asta o să mai folosesc poate replici de acolo. Chiar se spunea că de când se intră în județul Bistrița-Năsăud este mănăstirea, crucea de la mănăstire care este luminată noaptea și ce vreau să zic, o comună credincioasă. Și să știți că chiar așa și este.
3: Și este credem și cu tărie acest lucru.
4: Și ne bucură acest lucru, pentru că credința nu ne poate aduce numai lucruri bune, nu văd de ce ne-ar aduce altfel de lucruri. Cu privire la ce m-ați întrebat, cum a evoluat TIHA în cei 10 ani de zile, s-au făcut multe lucruri care poate acum 10 ani nici nu le visam. Mai avem unele lucruri care mi-am dorit să le fac, încă n-am ajuns să le terminăm sau unele sunt începute, dar mergem spre bine. Proiecte, nu știu, acum nu mi-am făcut chiar așa o listă, în mare le știu, undeva în cei 10 ani la vreo 60 de milioane de euro. Proiecte wow. Cu finanțare europeană, cu finanțare națională sau finanțare de la bugetul local.
3: Dacă ar fi să vorbim de proiectele actuale, domnule primar Vasile Șut, ce lucrați în această perioadă la nivelul comunei Tihă Bârgăului?
4: Durerea cea mai mare în Tihă Bârgăului sunt drumurile. Fiind o comună foarte mare ca și întindere, automat și drumuri avem foarte multe, undeva la vreo 300 de kilometri de drumuri comunale. 300 de kilometri însemnând poate drumul până la Cluj, din Tihă și înapoi cumva. Și acum lucrăm la un proiect de asfaltare de drumuri cu finanțare de la bugetul local. Am mai avut undeva vreo 50 de kilometri de drumuri am reabilitat în cei 10 ani de zile. Și ca să vă fac o așa ce era în 2016, în 2016 atunci era început un proiect, asfalt era un kilometru în satul Tureac și încă 3 km în Piatra Fântânele. În celelalte sate, în Tihă, în Mureșenii Bârgăului, nu era deloc. Acum avem undeva la vreo 50 de kilometri de drumuri asfaltate.
3: Deci s-a dezvoltat infrastructura rutieră în acești
4: 50 de ani de zile. Canalizare iară la fel n-am avut deloc. Apă era doar o conductă veche de pe vremea lui Ceaușescu, de la Unitatea Militară până la blocul de locuințe din Tihă Bârgăului. De atunci, cred că, nu știu, undeva la vreo kilometri de canalizare și apă. Am avut noi un proiect prin AFIR peste 20 de kilometri. Acum se termină master planul județean și aici sunt încă vreo 30 de kilometri de apă și canal. La Piatra Fântânele am făcut rețea de canalizare cu vreo 20 de kilometri, rețea de apă încă vreo 20 de kilometri, deci peste 100 de kilometri de rețele de apă și canal. Școlile toate cumva le-am reabilitat, o grădiniță nouă, căminele culturale are cum proiect pe fonduri europene, două capele, una la Tihă și una la Mureșenii Bârgăului, la Tureac acum urmează să facem și acolo capelă, dar la Tureac prima dată o să începe anul ăsta construcția unei noi biserici.
3: Deci o veste bună.
4: Iar mă refer la introducere, a și vorbit părintele din Tihă Bârgăului acolo în introducere, la Tureac biserica cumva e într-un stadiu mai avansat. A fost făcută pe exterior, dar la interior cumva a fost rămasă și cred că este și, nu știu, cred că e singura biserică din protopopiatul Bistrița care nu e pictată. Și de asta am luat hotărârea împreună cu părintele, împreună cu credincioșii din satul Tureac. Erau și foarte mari lucrările de reabilitare și la orice reabilitare nu știi ce iese. Că până la urmă poate baci și o grămadă de bani și până la urmă lucrurile să nu iasă cum îți dorești. Și de asta am luat hotărârea să facem o biserică nouă în Tureac și mai așteptăm acum de la Isuseas avizul, proiectul tehnic este gata și urmează să fie depuse undeva, sper, luna aceasta, documentele la primărie, să putem da și autorizația de construcție și în toamna aceasta să începe lucrările la noua biserică din Tureac.
3: Ne bucurăm să primim aceste vești bune, domnule primar Vasile Șut, și pentru că vorbim și de județul Bistrița Năsău totodată.
4: De 2 ani de zile am început demersurile cu noua biserică, dar probabil că la orice biserică cred că sunt și multe. Mai este cineva, cred că și așa, care lucrează să nu se facă
3: împotrivă, cum s-ar spune.
4: Dar mergem înainte și biserica va începe anul acesta.
3: Și vă ținem pumnii și Doamne ajută să vedem bisericuța noastră frumoasă pusă la punct așa cum ne dorim și ne place. Și vreau să vorbim puțin și despre comunele, dacă vreți, din județul Bistrița Năsău, domnule primar Vasile Șut, pentru că sunteți totodată și președintele ACOR. Și cumva țineți acest control în mâinile dumneavoastră, dacă vreți, și în ceea ce privește nevoile ce le au ceilalți primari din comunitățile vecine și nu numai. Și de asta vreau să vă întreb, ce nevoi credeți că mai au comunele din județul Bistrița Năsău?
4: Nevoile sunt și diferite, dar în mare parte nevoile sunt la fel. Acum eu mă refer în primul rând la nevoile ale mele ca și primar al comunității Iavârgăul și cu siguranță mare parte din colegii primari
3: se confruntă
4: cu aceleași nevoi. În primul rând, ce e problema în acesta, cred că știți și dumneavoastră, vedeți că suntem, nu știu ce să zic, criză politică, criză de energie, acum de un an de zile și cam așa și este. Suntem luna august, cred că guvernul a fost investit undeva mai repede, cred că are un an și ceva. De atunci ați văzut că se vorbește doar de criză, de tăiat, de nu știu ce, dar nu știu, eu cred că chiar cineva care îți spune sau îți arată un lucru care nu este bine sau o criză sau nu știu ce și nu-ți vine cu soluții la problema respectivă, chiar el cred că aduce criza. Pentru că dacă tu areți un lucru, dar nu ai soluții pentru problema respectivă, înseamnă că chiar tu aduci criza respectivă. Și eu cred că sunt multe și artificiale, nu știu, cred că și criza acum ce o vedem cu criza energetică, cred că în mare parte este și artificială. Eu să vă dau un exemplu, noi primarii suntem cumva, trebuie să facem o dată pe mandat un curs ISO și chiar luna trecută am fost la Cluj împreună cu colegul primarul de la Bisa Bârgăului o săptămână să facem cursul ISO și am fost în vizită la centrala de la Mărișelu. Este o centrală mult, mult mai mare ca cea de la Colibița și lacul de acumulare, dar centrala este de o capacitate mult mai mare ca cea de la Colibița. Ei funcționau doar așa când este nevoie. Ceea ce am rămas și eu surprins. Acum vorbim că prețul a crescut foarte mult la prețul la curent. Din ce înțeleg acum, eu nu am toate detaliile de la nivel național cât curent producem, cât importăm, dar tu ții centralele din țară și centrale de capacitate mare și funcționează doar din când în când, când este nevoie și cumpărăm curent din altă parte.
3: Ceea ce nu e normal.
4: Păi, ceea ce nu este normal absolut deloc. Că tot am vorbit și de criza lemnului de foc, de criza nu știu ce. Eu aș vedea la toate poate cea mai bună soluție și de încălzire și de toate curentul. Dacă ai produce curent cât mai mult, să fie și la un preț destul de bun, atunci cred că n-ar mai fi probleme pe nimic pe celelalte, că nu ai lemne de foc sau nu ai nu știu ce. Lumea s-ar încălzi cu curent, că și automat, acum suntem dependenți de curent, că acum toate sunt în casă
3: pe curent.
4: Aproape pe curent și nu mai avem nici gaz la butelie, adică la plită, că și plita este pe curent, să nu mai spun de toate celelalte. Și ați văzut, în ultimii ani, de la un leu, acum un leu și jumătate, ba mai mult acum suntem și, adică ni se recomandă să oprim iluminatul sau așa mai departe. Bine, trebuie să și înțelegem că poate chiar este secetă și a scăzut poate și Dunărea și celelalte râuri și se vede poate, da, eu zic că nu este doar asta.
3: Dacă ne raportăm la reforma administrației publice locale, pentru că, după cum ziceați, de când s-a investit guvernul, a și venit cumva această reformă. Credeți că a fost pusă problema corect, să zic, de la bun început în ceea ce privește tot ce s-a petrecut la nivelul primăriilor și administrațiilor publice locale?
4: Anul trecut ați văzut că s-a tot discutat de reformă în administrația publică. Prima dată s-a început cu reforma în primării, cu toate că eu aș vedea mai mult, nu neapărat că sunt potriva reformei în primării, numai că ar trebui, dacă faci o reformă, ar trebui să o faci în toate domeniile și să încep, nu contează de jos în sus sau de sus în jos, ar trebui să o duci, dacă început de jos de la primării, te duci până sus în ministere, în toate agențiile care cred că nimeni nu le știe din țara asta numărul și numărul de angajați care lucrează în ele și ce fac. Dar până la urmă cred că nu s-a făcut nicio reformă. Și la noi, la primărie, dacă ați lua un un pe fiecare primărie în parte sau în județul Bisanasău sau chiar și în țară. Eu zic că este s-a vorbit luni de zile și s-a realizat zero. Noi la Tihă Bârgăul n-am avut neapărat nevoie de făcut disponibilizări pentru că am avut foarte multe locuri neocupate. N-am, și în cei 10 ani de zile n-am ocupat locurile doar de dragul de a ocupa dacă ai în organigram niște locuri libere și să le ocup de dragul de a fi ocupate. Bine, am și încercat dacă poate chiar un post nu ocupă chiar tot, să se ocupe și am angajați care poate fac poate trei lucruri, nu doar strict un singur lucru. Și de asta, când a venit reforma acum cu tăierea celor 30% din posturi, n-am avut de dat nimic afară, că ne-am descurcat doar cu cele care erau libere.
3: Dar această instabilitate la nivel de țară, domnule primar Vasile Șut, pentru că trecem în continuare prin această instabilitate care pare că se și adâncește în același timp, în mai a căzut guvernul Bolojan și de atunci nu s-a format un nou guvern cu drepturi depline. Funcționăm din mai până în prezent cu un guvern interimar. Cum se resimte această instabilitate la nivel de țară în ceea ce privește comunitățile rurale?
4: Eu cel mai mult, eu cred că o simte omul de rând, această stabilitate. Poate noi la primărie, unii o simțim mai mult, alții o simțim mai puțin. Ai avut poate proiecte la care s-a lucrat, s-au început anii trecuți, se mai lucrează la ele, cumva ai continuitate. Dar eu cred că cel mai mult această instabilitate o trăiește omul de rând. Pentru că salariile au rămas în mare parte la fel, dar carburanții, ați văzut acum, sunt aproape 11 lei, curentul a fost un leu că a fost blocat la un leu după ce n-a fost asta, acum este 1,5 sau chiar mai mult. Salariile au rămas tot la fel și eu zic că cel mai mult toată instabilitatea asta politică o decontează omul de rând.
3: Dacă ar fi să ne întoarcem la comuna Tihă Bârgăului, domnule primar Vasile Șut, vreau să vorbim puțin și despre turism, pentru că am vorbit despre proiecte, despre partea administrativă, dar vreau să atingem puțin și subiectul turismului, pentru că există acest potențial în ceea ce privește comuna Tihă Bârgăului și inclusiv dacă ne raportăm la proiecte integrate cu vecinii pe Valea Bârgăului, s-ar putea crea un circuit turistic foarte frumos.
4: Pe partea de turism, din păcate aici am și eu așa o durere în cei 10 ani de zile pentru că n-am reușit să facem foarte multe lucruri. Nici n-am chiar vrut să zic așa, am venit primar în Tihă Bârgăului, sunt atâtea lucruri de făcut în Tihă Bârgăului, cum le-am pomenit, cu asfalt, apă, canal, și eu să mă apuc să nu mă intereseze apa și canalul și drumurile și asfaltarea lor sau școlile și ce mai sunt, ci să mă apuc de investit în turism. Că cumva... Până la urmă sunt primarul comunii Tihă Bârgăului, am fost votat de oamenii din comuna Tihă Bârgăului și în primul rând eu pe ei reprezint și lor trebuie să le aduc un trai mai bun. De asta am ținut să investim mai mult în infrastructură și acum după ce terminăm în mare parte infrastructura, nu o să o terminăm cumva niciodată pentru că comuna este foarte mare, te apuci de un capăt de drumuri, când ai ajuns în celălalt capăt, cumva trebuie să te apuci iară din celălalt capăt. Dar asta mi-am dorit cel mai mult, zic, să facem prima dată infrastructura, apă, canal, curent electric și după să venim pe partea de turism. Chiar la Piatra Fântânele am adus și rețeaua de apă, rețeaua de canalizare, am avut un proiect împreună cu electrica și am mai extins curentul electric. Acum tot la fel un proiect împreună cu electrica. Au terminat ei acum studiul de fezabilitate și așa cum urmează să scoatem la licitație lucrarea undeva în zona eoliană. Și după ce ai infrastructură, ți-e ușor să vorbești de turism. Așa că nu aveai curent în multe locuri, nu aveai asfalt și să faci cine știe ce pe turism. Noi avem, într-adevăr, avem și Piatra Fântânele, o zonă foarte frumoasă, avem și parte din Colibița, ne învecinăm cu comuna Bisa Bârgăului pe partea de Colibița, chiar într-o anumită zonă la sensul girator acolo, chiar limita de comună se duce până în lac. Și acum ce îmi doresc, am avut și discuții cu colegul primar de la Vista Vârgăului, o să se deschide ceva axe pe ADR Nord-Vest. Eu chiar ieri am fost la ADR la Cluj și am avut o discuție acolo, dar pe alte tipuri de proiecte și ne dorim să depunem un proiect cumva împreună cu Vista Vârgăului pe partea de turism.
3: Și de-abia așteptăm să aflăm mai multe, domnule primar Vasile Șut. Totuși,
4: ați pomenit dumneavoastră, acum vă întrerup un pic, ați pomenit de hotelul din piața
3: Dracula.
4: Și pentru mine este cumva o supărare că stă închis acum, cred că sunt vreo 4 ani de zile de când este închis. Din păcate, noi nu prea avem ceea ce face acum în momentul de față. El a fost cumpărat de o firmă privată de la noi din județ și ei își doresc să-l deschidă. Acum nu pot să spun că nu-și doresc sau că n-au făcut, că n-ar fi corect din partea mea să spun aceste lucruri. Au depus anul acesta pentru un PUZ. Noi am demarat documentele să nu stea după noi și sper cât de repede să înceapă lucrurile de reabilitare. Chiar este un proiect frumos, va fi acolo, numai că ce pot eu să spun? Nu știu încă data când va fi terminat.
3: Nu se poate aproxima o anumită perioadă în care, să zic, vor fi gata lucrările, pentru
4: și-au
3: că, într-adevăr,
4: un parteneriat cu un lanț hotelier, dar, din păcate, încă parteneriatul respectiv încă nu este încheiat.
3: Într-adevăr, ultima dată când am fost la Castelul Dracula, pentru că, din câte știu, acum în prezent este cumva îngrădit, nu mai ai acces în curtea castelului, până la un moment dat încă se mai putea ajunge până acolo, da. Dar este adevărat că, fiind închis...
4: S-au și început ceva lucrări pe interior, camerele erau mai mici, acum se dorește să se mărească și camerele, din 3 camere să se facă 2 sau din 2 una, și de asta cumva era și periculos pentru oameni să meargă și puteau fi și accidente și de asta cred că au hotărât ei să închidă.
3: Dar sperăm din suflet să se redeschidă cât de curând, pentru că era un reper al județului Bistrița Năsăud.
4: Da, un reper și al comunei și nu neapărat al comunei, pentru întreg județul.
3: Și într-adevăr, ultima dată, înainte să se îngrădească acolo, se putea vedea că a ajuns cumva într-o stare de degradare, să zicem. Vă dați seama atât de mult timp închis?
4: De când este închis și vă dați seama și acasă, să ții o casă închisă 4 ani de zile, să nu mai faci nimic la ea, tot la fel ar fi.
3: Domnule primar Vasile Șut, pentru că vorbim despre turism, mie mi se pare că în ceea ce privește Comuna Tihă a Bârgăului este la un nivel destul de bun, aș putea spune, pentru că, de exemplu, în ceea ce privește Piatra Fântânele, foarte multă lume își construiește cabane acolo, se practică cumva acest turism în care mergi și îți închiriezi o cabană, poate, nu știu, de Crăciun sau de Revelion și așa mai departe. Adică este o zonă, dacă punem la socoteală și mănăstirea, foarte multă lume merge la mănăstire.
4: Se construiește. Și chiar în fiecare an de zile, cel puțin, mai ales anii, să-i luăm doar anii de la pandemie încoace, din 2021, din 2022 încoace, chiar se construiește și vedem și din numărul de autorizații de construire pe care le dăm pe partea de Piatra Fântânele. Noi acum lucrăm și la Cadastrul General, de 3 ani de zile lucrăm la Cadastrul General, undeva, nu știu, luna aceasta ar trebui să terminăm soluționarea tuturor contestațiilor, să fie depuse toate documentele la oficiul de cadastru, ceea ce încă nu ține de noi. Vedeți, știți că acum este o problemă cu site-ul ANCPI, sperăm să se dea drumul, nu știm încă când se dă drumul. Dacă lucrurile vor funcționa normal și site-ul va putea fi pornit, undeva prin octombrie am putea să dăm CF-urile către cetățeni. Dar dacă nu se dă drumul la site, nu o să le putem da de asta. Și acum încep terenurile să se vândă, să se parceleze. Până acum, cum nu erau întăbulate, era mai greu cumva. Bine, și le întăbulau fiecare care își doreau să vândă. Multă lume încă nu vinde, pentru că lumea cam ține de terenul și mai ales persoanele mai în vârstă nu vând. Acum, după ce le-au dat la copii sau la nu știu ce, copiii mai vând, că nu țin poate așa de mult la terenul, dar bătrânii chiar nu vând. Și poate este un lucru bun, până la urmă, poate că dacă nu vând. Dar, în special, pe la drumurile principale sau mai avem drumuri secundare asfaltate, acolo chiar începe să se parceleze și să se vândă și să apară construcții. Acum nu-mi doresc dintr-o dată să apară plin de construcții, de pensiuni, de nu știu ce, că poate n-ar mai avea frumusețea care o are astăzi. Și ce e fain la Piatra Fântânele, că încă este liber și zonă multă și spațiu și așa. După dacă se va construi mult în următorii ani, nu știu cum, în 10 ani, în 20 de ani, să dau un termen, poate nu mai este așa de frumos dacă, că și la o pensiune, cum a spus, că lumea merge la pensiuni, la așa, e frumos dacă n-ai așa de mulți vecini. După ce este o pensiune tot roată cu vecini, nu știu dacă mai e frumusețe la fel.
3: Domnule primar Vasile Șut, ce vreau să vă mai întreb este legat de firmele care câștigă licitațiile, pentru că de-a lungul timpului s-a pus problema mai multor neînțelegeri sau probleme cu aceste firme care câștigă licitațiile. Ați întâmpinat vreo problemă vreodată în acest sens?
4: Sunt proiecte și proiecte. Am avut și proiecte în care noi am avut multe proiecte pe, cred că pe toate, pe apă, pe canal, pe drumuri, pe construcții. Au fost și licitații în care, să zic, au venit o firmă, două, trei, patru, dar au fost și licitații unde au venit zeci de firme. Noi acum suntem în licitație cu un bloc ANL. Bine, licitația este făcută de către ANL. Sunt 17 firme la licitație.
3: Și doar una va câștiga.
4: Doar una va câștiga. Licitația a fost în ianuarie, a fost dat un câștigător, nu știu, vreo 3 sau 4 firme au făcut contestație. Vă dați seama, putea merge un an și de zile doar cu licitația.
3: Deci este și o luptă acerbă cumva.
4: Lupta este acum pentru că trebuie să și recunoaștem, ultimii ani au fost ani foarte buni. Și să o luăm așa, eu doar să mă refer din 2016 încoace. Au fost foarte multe fonduri europene, dar în toată țara, nu doar în Tia Bărgărului sau în județul Bisană-Săud. Au fost și fonduri europene, au fost și programe guvernamentale și automat toate firmele au crescut. Au apărut firme noi. Problema este acum că am spus și de criză și de nu știu ce. Problema este că acum nu mai sunt proiecte. Angel Salini sau că am făcut licitațiile, noi am avut și acolo două proiecte, le-am terminat anul trecut, nu mai vine, foarte puțin vine. Noi comunele am avut partea de AFIR. Acolo nu s-a mai deschis nimic în ultima parte. Și automat, acum când se deschide o lucrare, sunt multe firme, nu vin multe lucrări noi și automat de asta vin 10, 15 sau poate chiar 20 de firme la o licitație. În urmă cu 5, 6, 7, 8 ani de zile aveam licitat

0: În același timp, chiar anul acesta, acum mai puțin de o lună, dacă nu mă înșel, a avut loc prima ediție a festivalului Dor Bârgăoan. Vreau să vă întreb cum a fost primit festivalul și dacă vă doriți să extindeți în următorii ani festivalul la cât mai multe ediții, bineînțeles.
1: Cum să zic, eu cred că a fost prins bine. Acum pot să vin eu aici să mă laud eu că ce bine a ieșit sau nu știu ce. Cum a lumea. Ce mă bucură că a fost foarte multă lume prezentă. A fost prima ediție, am făcut-o cumva și destul de repede, n-a fost gândită cu mult timp în urmă, artiști, a trebuit să vedem ce găsim atunci, că vă dați seama, artiștii care sunt, poate cu un an înainte trebuie să vorbești cu ei. Noi undeva, nu știu dacă am avut o lună de zile de când am luat hotărârea să facem festivalul respectiv până la data festivalului. Inițial am vrut să-l facem de Sfântă Mărie în 15 august, numai că în această perioadă mai este un festival la Josienii Bârgăului. Și cumva ne suprapuneam peste festivalul respectiv și nici nu-mi doresc cu colegii primari de pe Valea Bârgăului în același dată să facem mai multe festivale.
0: Să nu se suprapună cumva. Fiecare...
1: Nu, este ok cumva, că suntem acolo 4 comune, 5 culivezile și să facem evenimente în același timp. Cu toate că până la urmă l-am suprapus peste ceva, că ne-am ferit de altceva, dar am dat, dar cumva a fost cu totul altceva, tot în perioada aceea, numai că vineri și sâmbătă, noi l-am făcut sâmbătă și duminică, a fost la Colibița festivalul Folkfest. Dar cumva folk-ul a fost pe un palier, a fost vineri seara și sâmbătă. Noi sâmbătă n-am avut așa foarte multe activități, a fost mai mult partea de duminică. Dar după numărul celor prezenți, eu zic că a fost destul de reușit și mai ales în ziua de duminică, chiar foarte multă lume, nu știu, 2-3 mii de oameni.
0: Wow, un număr foarte bun pentru prima ediție.
1: Tot au mers, au venit, ne și ajută zona Valea Străjii pentru că avem acolo și foarte multe locuri de parcare, lumea a avut unde să parcheze, că vă dați seama, acum toată lumea vine cu mașina și dacă nu ai locuri de parcare, chiar este o problemă aici. Și de asta lumea a venit, a mers, eu zic că pentru prima ediție a fost foarte bine. Îmi doresc să-l facem și în viitor, bineînțeles, și chiar la finalul festivalului am întrebat cumva oamenii și pe cei prezenți dacă își doresc o ediție viitoare, toată lumea a spus da, așa că acum nu o să putem să venim să spunem că nu-l mai facem.
0: Acum și dacă s-a suprapus cu Colibița Folkfest, mă gândesc oricum erau evenimente nișate. Unul era pe folk, unul era pe muzică populară și atunci cam fiecare s-a dus spre genul muzical care îl reprezintă cel mai bine. Chiar dacă s-au suprapus, dar erau cumva oricum orientate spre public diferit.
1: În seara de sâmbătă, cumva un pic.
0: Și dacă vorbim de Valea Străjii, este la fel un loc care atrage foarte multă lume, lume care merge, nu știu, să facă camping, să facă un grătar, să, pe lângă faptul că sunt acolo două restaurante, dacă nu mă înșel, cu mâncare foarte bună. Acum eu din experiență chiar încurajez ascultătorii, dacă tranzitează zona, să știe că sunt oameni foarte ospitalieri, foarte gospodari acolo, nu doar la Valea Străjii,
1: da,
0: și în comuna
1: Valea Străjii,
0: Tiha Bârgăului.
1: Mai avem restaurante și în Piatra Fântânele, și în Tiha, și în Mureșeni, de asta zic eu că toate restaurantele merită vizitate și sunt vizitate, mai ales acum pe perioada verii. Mai discut eu cu unii dintre cei care au restaurantele respective și chiar sunt bucuroși că nu, este activitate. Este și un drum foarte tranzitat, asta aduce și lucruri bune pentru că pentru restaurante sau pentru magazine este un lucru bun, ce este un lucru rău pentru ceilalți că este aglomerație pe drumul național. Dar orice lucru are și părți bune
0: și părți mai puțin
1: și
0: bune.
1: Părți mai puțin bune, dar eu zic că totuși este un lucru bun când te vizitează cineva. Când nu te vizitează nimeni, eu zic că este mai rău.
0: Acum trebuie să recunosc din experiență că am mâncat la mai multe locuri din comuna Tiha Bârgăului și e printre cea mai bună mâncare, acum sincer vorbind, pe care am mâncat-o și chiar recent am fost acolo de ziua unei prietene și chiar este o zonă, cum am spus, foarte dragă sufletului. Are o energie aparte.
1: Și mă bucură
0: sincer.
1: Pe mine în special lucrul acesta, dacă spuneți asta.
0: Are o energie aparte, sincer vă zic, și eu mă simt foarte bine, foarte bine acolo, pentru că peisajul este parcă scos dintr-o poveste.
1: Știu multă lume care vine din altă parte sau chiar și mulți străini. Noi, adică știți tăsurile asta social, Via Transilvanica, sediul este la Piatra Fântânele și acum chiar traseul respectiv este vizitat de foarte multă lume din afara

0: țării.
1: Ceea ce ne bucură
0: anul
1: tare
0: trecut,
1: mult.
0: Vorbeam cu Alin Ușeriu de la Tășuleasă Social, sper să nu greșesc, dar mi-a spus undeva că au trecut undeva turiști, nu știu, din mai mult de 70 de țări.
1: Wow!
0: De la nivel mondial.
1: Domnule primar Vasile Șut, pentru că ne apropiem și de finalul emisiunii, deși discuția s-ar preta la foarte mult, pentru că am putea să vorbim încă o oră de pe acum încolo despre Comuna Tihă Brăgăului, dorințe, proiecte și așa mai departe, dar tocmai la acest capitol vreau să mă opresc. Ce dorințe viitoare mai aveți pentru Comuna Tihă Brăgăului?
0: Drumurile, le-am spus și alea, e cea mai mare durere. Acum lucrăm la un proiect, doresc să începem altul. Și ce-mi doresc, să vedem ce finanțări vor mai veni pe drumurile comunale. Biserica de la Turiac, să începem lucrările, că orice lucru, dacă îl începe, o să se și facă. Și ce ați mai pus pe partea de turism. Astea mi-ar fi liniile mari. Acum, de zi cu zi avem destule. Nu le mai faci una și apar trei, cam așa este.
1: Dacă ar fi să transmiteți un mesaj ascultătorilor noștri care ne ascultă în aceste momente și ne ascultă din tot Ardealul, ne ascultă și din Satu Mare și din Maramureș și din Bihor, ne ascultă și din Cluj, ce ar fi să, sau ce le-ați transmite?
0: Să fim mai buni unii cu ceilalți, cred că asta ar fi cel mai... Suntem în vremuri care poate nu sunt cele mai bune, dar eu cred că poate înaintașii noștri, bunicii noștri, străbunicii noștri au trăit vremuri mult, mult mai grele decât cele pe care le trăim noi astăzi. Într-adevăr, la nivel național se poate și mult, mult mai bine și pe partea de guvern și așa, dar eu zic totuși să fim buni unii cu ceilalți și să nu promovăm ura, că nu aduce nimic ura bună.
1: Domnule primar Vasile Șut, vreau să vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi astăzi, că am putut să purtăm această discuție și acest dialog și îmi doresc din suflet să revenim la nivelul comunității Tihă Brăgăului pentru a vedea cum evoluează lucrurile, pentru că știm că viitorul promite lucruri foarte frumoase pentru comunitatea de acolo.
0: Și eu vă mulțumesc și revenim cu mare drag ori de câte ori este nevoie.
1: Doamne ajută și numai bine vă
0: dorim. Doamne ajută.
1: Dragilor, aceasta a fost ediția noastră a emisiunii În direct cu dumneavoastră. Alături de noi a fost domnul primar Vasile Șut, primarul comunei Tihă Brăgăului, județul Bistrița Năsăud. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș, pentru că, după cum ați putut observa de fiecare dată, tot ce este mai frumos în Ardeal, doar alături de noi veți putea redescoperi de fiecare dată.
2: În direct cu dumneavoastră, actualitate, economie, social, politic, subiecte de interes public. Toate acestea le tratăm în direct cu dumneavoastră. O emisiune marca Radio Someș, în direct cu dumneavoastră, numai la Radio Someș. Teatru radiofonic, în fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului.

0: Am fost adesea întrebat unde sunt țăranii, dacă mai sunt, cum arată, ce mai spun, ce mai fac. Ca și cum am avea de-a face cu o specie umană rară pe cale de dispariție. Este greu de răspuns la asemenea întrebări, atâta vreme cât nu știm exact despre ce țărani este vorba și ce imagine se ascunde în spatele acestei întrebări. Eu cred că avem de-a face cu cel puțin două imagini ale omului satului românesc, una împietrită undeva pe la începutul secolului, sculptată în chipul bunicilor și străbunicilor, îmbrăcați în haine albe de in și cânepă, mustind de cântece și basme, generoși în vorba bună și așezată, trăind într-un rest de rai, în înțelegere cu pământul și cu animalele. Peste acest om a trecut multă vreme, s-au clătinat în înduiri multe ape, dar el a rămas locului ca o piatră. O a doua imagine este oarecum mișcată. Țăranul și-a trimis copiii la oraș sau în străinătate, de unde aceștia s-au întors schimbându-i curtea și interiorul casei. În loc de căruță, în ocol este un tractor, mai apoi un Mercedes, un Opel, în loc de icoană în casa dinainte este un televizor, în loc de fluier are o combină stereo, iar straele zilnice sunt adaptate și ele. În pătimița copilăriei și arhetipurilor, am fi tentat să-l numim doar pe cel de piatră țăran, iar pe celălalt, modelat de focul vremurilor, să-l expediem într-o zonă a culturației rural-urban, într-un areal cu identitate neprecizată. Totuși, cu ochiul rece al observatorului, pentru care istoria și contemporaneitatea sunt date de definiții, îi vom numi pe amândoi țărani, pentru că sunt locuitori ai satului și de multe ori au legături de sânge prin generații. Și vom încerca să le configurăm condiția. Țăranii de piatră au, în general, vârsta secolului sau vârste apropiate. Sunt trecuți printr-un război mondial sau prin amândouă, stau în case mici, albastre, albe sau din lemn tencuit și văruit, izolați de vâltoarea comunității și împăcați cu vremea și cu vremurile. În traista lor a încăput atâta amar și suferință încât nu-și mai pun în ea mari interese. Câte un astfel de om te întreabă naiv și sincer, acum cine e la putere în țară? Le-a rămas această curiozitate, dar nu mai au nicio speranță îndreptată către conducători. Aceste file cărunte de istorie au rămas în lume ca mărturii ale unor timpuri care nu se vor mai întoarce. Țăranii de foc, în general copiii sau nepoții celor de mai sus, au autorizații, firme, sunt meșteșugari moderni, au în curte magazine mixte, dimineața sunt la navetă, la CFR sau la vreo fabrică, la slujbă, și abia după amiaza își văd grădina sau ogorul. Își petrec concediile gospodărind și fac tot ce pot ca să răzbească. Locuiesc în case cu etaj, acoperite cu țigle, interniți sau tablă, tencuite în terasit, pe care în acești ani și le izolează cu polistiren expandat. În case au mobilier domnesc, fotolii, canapele și tot felul de lucruri care le descriu traseele vieții. Candelabre sculptate, carpete turce, jucării chinezești, ceasuri de perete rusești, fețe de masă cu motive folclorice, păretare, adesea flori de plastic în vaze de sticlă colorată, covoare, persane, frigider, mașină de spălat. Alții au construit case de câte 8-12 camere, dar locuiesc în ceea ce i-au gândit ca bucătărie de vară, pentru că oricât s-au străduit, nu au reușit să le termine. Nici copiii pe care contau nu i-au mai ajutat pentru că au plecat prin alte țări. Fără a-l neglija pe țăranul secolului 20, trebuie să-l recunoaște și să-l cercetăm sub aspectul mentalului, al comportamentului, al valorilor asimilate și promovate și pe acest recent locuitor al satelor, plămădit la cumpăna secolului 20 cu al 21-lea, la trecerea în mileniul 3. Pentru care nu vom găsi un nume mai potrivit decât cel de țăran sau, cu bunăvoința dumneavoastră, de țăran de foc. Cei de piatră nu și-au lăsat și nu-și lasă vatra, tradițiile și obiceiurile. Își păstrează portul și folclorul și îi mai întâlnim prin satele de sub munte purtându-și bătrânețile. Sfaturile le sunt cel mai adesea neglijate, fiind considerați în familie depășiți, inactuali. Ei sunt din generația celor care au făcut, cum spuneam, războaiele, țara, muncile istoriei. Țăranii de foc sunt cei ce s-au plămădit în vâlvătăile prezentului, în forme dintre cele mai ciudate. Deși mai locuiesc în sat și au pământuri, prezentul, cu grijile și modele, i-a obligat să umble la lucruri prin țară sau prin alte țări, în Irlanda, Spania, Italia, Anglia, prin cele îndepărtate străinătăți, de unde s-au întors cu bani, cu televizoare, cu mașini, în general limuzine, mai puțin tractoare. Astăzi ei au televiziune prin cablu, își fac nunțile cu muzica pe calculator, se îmbracă cu haine străine în zilele de sărbătoare. Acești țărani sunt cei ce se opun cel mai tare celor de piatră, dar adesea îi găsim într-o relație de familie cu aceștia. Sunt fiii sau nepoții țăranilor de piatră. Așadar, mai sunt țărani prin satele noastre și de mai multe feluri. Cu unii avem a ne mândri pentru că sunt istoria noastră, purtătorii culturii etnologice a neamului. Ei sunt bunicii, părinții. Ei au responsabilități față de matricea noastră identitară și pentru perpetuarea ei prin cultură. Cu țăranii de foc, în schimb, are de câștigat dezvoltarea rurală. Ei aduc în sat mașini, aparatură, telefonie digitală, apă curentă. Au un nou tip de organizare și idei noi. Numai că unde e mișcare multă, vâlvătaie și dorință de schimbare, este și multă dezordine, câteodată vraiște. Odată cu dezvoltarea, intră în lumea satului și multe lucruri care nu țin de matricea și de vechimea satului. O caracteristică a românilor este vitalismul. Popor vital, energetic și frenetic, el își depășește albia și curge pe delături, inundând mari suprafețe cu încercări nereușite, cu greșeli și cu erori. Satele celor care au apucat să meargă la muncă în străinătate au devenit, datorită caselor nou apărute, un fel de aglomerări de cuiburi ale diferitelor specii de păsări călătoare. Fiecare cuib are personalitate, după cea omului care locuiește acolo, dar puse la un loc, ele dau senzația unei aparente dezordini. Stilul, știm tot, se naște din repetiția unor elemente. Ori aici, nimic nu sugerează nașterea unui nou stil arhitectonic, care să aibă legături cu cel tradițional. Ba mai mult, multe case sunt de-a dreptul ciudate, dacă e să le urmărim funcțiunile. Oare de ce și-au stricat românii tradiția arhitectonică rurală și au renunțat complet la ea și nu o mai interpretează adecvat? Una dintre cauze este acest vitalism. Lasă că o să vadă ei ce casă îmi fac eu aici. Cumințenia țăranilor de piatră trebuie să mai curme din agitația celor de foc. Prin generații, dacă vom primi din afară doar ceea ce ni se potrivește și cu măsura cuvenită, vom mai avea la sate un țăran cumpătat și hrănit din înțelepciunea pământului. Dacă focul și arderea pătimașă de dragul a tot ceea ce este nou, indiferent dacă e bun sau rău, își va ridica limbile până la cer, cenușa se va alege de vestita noastră cultură tradițională atât de admirată în secolele trecute. Cenușa și scrumul luate de vânt se vor alege de muzica tradițională țărănească, de datini, obiceiuri, arhitectura rurală, de meșteșugurile sătești, de tot ce ne dă identitate printre națiunile europene. Ei, dragii mei, coboară vălul nostalgiei ascunzând spectacolul vremurilor trecute. S-a tras cortina peste al doilea mileniu de la Hristos. A venit mileniul 3 și mândrul soare ne-a tras cu ochiul printr-o eclipsă totală, semn că și pe el l-au cam obosit atâția ani de zbatere și trudă, că s-ar odihni o clipă după ce a văzut atâția oameni și atâta omenire în freamăt. Coboară de printre stele praful luminos al nostalgiei și spoiește sfârșitul mileniului trecut, aureolându-l pe cel de la început al secolului al 21-lea. Strălucitor valul piere pregătind ridicarea celui ce-l urmează. În legănarea asta dintre generații, în echilibrul sufletesc și armonia dintre țăranii de piatră și țăranii de foc, ar fi bine să rămână satul românesc, ca să nu fim nici prea nostalgici, nici prea moderniști. Eu așa zic. Voi? Voi ce spuneți?
1: Ascultați, dragii mei,
0: în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

eu să mă fășesc, la joc n-o să mă nerjesc, și din patru o să cedez. Haide, cred că și-o botin, o ieși din două lăi, mai gen cu ochi

preseli, și mi trebuie și la anul și-a venit. Hai, nu te sule așa de tare, când e grijă din atare, să nu dai în galbanare.

0: ci că a fost odată ca niciodată un împărat bătrân. Bătrân că nimeni nu-i mai știa numărul anilor. Și simțind împăratul acela că îi se apropie sfârșitul, chemă la el pe fiul său și îi spuse:
1: Ianec, fiule, eu simt că mă sting. Curând mă voi odihni alături de bunii și străbunii tăi, iar împărăția va avea nevoie de braț puternic și mintea ageră să o cârmuiască. De aceea bine ai face, băiete, să-ți cauți cât mai curând mireasă după îndemnul inimii tale.
2: Tată, știi bine că până acum inima mai mult spre meșteșugul armelor m-a îndemnat. N-am ieșit niciodată din împărăția noastră și nu cunosc nici una din domnițele care ar fi vrednice să stea în jilțul mamei mele.
1: Am știut toate astea, fiule, și tocmai de aceea iată ce am hotărât. Ia cheia aceasta de aur și mergi în turnul din partea de miază zi a castelului. Acolo vei găsi o poartă de aur. Deschide-o, intră în încăpere și privește în jurul tău cu băgare de seamă. Și dacă în acele clipe vei găsi deslegare pentru hotărârea ta, vino de-mi spune.
2: Așa am să fac, tătucă.

0: Mult ai zăbovit, fiule.
1: Of, tată, nu zadarnică mi-a fost zăbava.
0: Spune.
1: Am urcat în turn precum ai poruncit. Am deschis ușa și am pătruns în încăperea rotundă cu 12 ferestre aurite. Pe geamuri erau zugrăvite chipuri de domnițe. Erau toate atât de frumoase că am rămas fără grai. Numai una din ferestre era acoperită cu un văl. Și parcă cineva din lăuntrul meu mă tot îndemna să ridic vălul acela. Am făcut un pas și l-am smuls. Tată, pe cea de-a 12-a fereastră era zugrăvit un chip fără seamăn pe lume. Strălucirea ochilor domniței acelei a făcut să pălească totul în jurul meu. Era de parcă pe un câmp de buruieni ar fi răsărit dintr-o dată cel mai frumos trandafir. Tătucă, eu pe acea domniță o vreau de soție. Pe ea și pe nimeni alta. Spune-mi, ce trebuie să fac? Unde s-o găsesc pe aleasa inimii mele?
0: Rău ai făcut, fiule, că ai rupt vălul. Multe încercări și mari primejdii va trebui să înfrunți ca să capeți ceea ce dorești. Domnița Marienca se află în puterea unui zmeu care o ține închisă în castelul de cremene, ridicat dincolo de munții de granit. Mulți feciori de crai și împărați s-au pornit să o scape din ghearele hainului, dar nici unul nu s-a mai întors la vatra părintească.
1: Voi pleca și eu, tătucă, și oricâte primejdi și încercări voi avea de trecut, le voi înfrunta de dragul ochilor ei.
0: Oh, de băiete, eu ce-ți mai pot spune? Du-te, mintea ți-a ageră, brațul îndemânatic, curajos știu că ești. Mergi de-ți încearcă norocul. Eu îți dau binecuvântarea cu sufletul întristat, dar încrezător în izbânda ta.
2: Și luându-și Ianic ziua bună de la tatăl său și de la bătrânii săi dascăli, încălecă pe cel mai aprig armăsar din grajdurile împărătești și porni la drum. Călări peste câmpul bătut de arșița soarelui, trecu peste munți colțuroși, coborând văi întunecoase, îl orbiră nisipurile răscolite de vânturile deșerturilor și în cele din urmă ajunse într-o pădure. Da, acolo treburile se încurcară. Pădurea deasca peria părea că nu are capăt. Potecă nu se vedea și Ianic înainta nevoie pe sub crengile împletite ca un mărăciniș. Curând își dădu seama că se rătăcise și că de multă vreme se învârtea în loc.
3: Di, măi! Hai, di, căluțule, di! O blestemată pădure! Numai o pasăre ar putea să-i dea de capăt. Uite, acum se lasă noaptea și n-am dat măcar de un luminiș să mă pot așeza o leacă la odihnă.
4: Hei! Omule! Stai,
3: căluț! Uite, un dram de noroc, tata de măi. Nu credeam să se afle suflet de om prin desimea aceasta.
5: Bine te-am găsit, om bun.
3: Bine ai venit.
5: Spune, da, în drumul tău, n-ai nevoie de o slugă?
3: Ei, de o slugă, nu. Dar de un prieten cu care să mă ajut la nevoie, am. Mă duc să scap pe domnița Marienca din ghearele zmeului care a răpit-o.
5: Așa?
3: De te învoiești să mă însoțești prin încercările prin care voi trece, ca pe un frate te-ai privi. Dar cine ești tu?
5: Mie-mi zice Lungilă.
3: Oh, bă, dar caragios nu.
5: Cum caragios?
3: Da, de ce zici așa că doar prea înalt nu ești?
5: Păi pentru că pot să mă lungesc cât poftesc. Uite, dacă vreau, pot să ating cu mâna vârful plopului de acolo.
3: Ia
5: uite aici.
6: Ia uite. Ce zici?
3: Măi. Ce să spun? Bine de tine. Dar lungimea ta tot nu să ne ajute să ieșim din pădure.
5: Să ieșim din pădure? Păi ăsta e lucrul cel mai ușor. Ia să mă mai întind eu puțin până deasupra copacilor.
3: Ia uite,
5: uite pădurea,
3: da.
5: Cotește spre mează noapte până la coare, e un munte.
3: Da.
5: Într-acolo trebuie să ne ducem. Mână calul pe urmele mele, că eu de aici de sus văd drumul ca-n palmă.
3: Vii, căluț, ne! Vii!

0: Uf! Bine că trec curăm de-a furisit asta de pădure. Mulțumesc, frate. Fără tine, acolo mi-ar fi putrezit oșcioarele. E, da, iată.
1: Ce?
0: Iată un călător ca și noi coboară pe poteca aceea.
1: Ia te uită! Să vezi și să nu crezi. Măi, rățile, măi! Băi, fratele, măi! Vino în coace, măi!
2: Lucilă! Măi, Crăzan, mă bucur că te întâlnesc! Hei, dar încotro!
1: E, uite, merg și eu cu flăcăul acesta să-ți găsească mireasa, știi? Pe domnița Marie, în cacea furată de zmeu. Uite, de te învoi să mergi și tu cu noi, tare ne-ar pare bine.
2: Păi da. Ce, frățioare, știu și eu. Aș putea să vă însoțesc, că drumul e greu, piedicile sunt multe,
1: da.
2: Și poate că voi fi și eu de vreun folos.
0: Dar nu te supăra, frate, dar aș vrea să te întreb ceva.
2: Zi, spune, Ianic.
0: De ce te cheamă pe tine Lățilă, că doar n-ai fi și tu năzdrăvan ca frate tău Lungilă?
2: Ba chiar așa. Ai mei acasă mi-au dat alt nume, dar oamenii văzând că pot să mă lățesc cât mi-e voia, m-au poreclit Lățilă și așa am rămas.
0: Băi, cu tovarăși ca voi știu că n-am mamă teme de nimic. Hai să pornim mai departe.
1: Da.
0: Avem de urcat muntele acela înalt. Aha. Și nu știu de nu ne prinde noaptea printre stânci.
1: Adică cum? Să ne cățărăm noi până acolo sus? E, uite, treaba asta nu-mi faci-o. Ia mai bine. Păi, Lățilă, caută tu o crăpătură în piatră, te coară-te întrânsa și lățește-te așa o leacă. Poate așa nu-mi face loc să răzbatem pe partea cealaltă fără prea multă osteneală.
2: Îndată, frate, numai voi trăgeți-vă la o parte să nu vă lovească vreo sfărâmătură de stâncă.
1: Da, hai, Iane, hai să ne depărtăm.
0: Haide să ne oprim aici, la marginea pădurii.
1: Așa e bine.
0: De-o fi ceva, ne apără mobil așa din față. Ia uite-te,
1: ce?
0: Ia uite-te. Ce face acolo Lățilă?
1: A, cercetează stâncile cu băgare de seamă, da.
0: A, da, da, acum s-a oprit. Ei, da, dar parcă s-a topit, că nu-l mai văd.
1: Iane, nu-ți pare că muntele se clatină?
0: Ba, parcă începe să se miște.
1: Da.
0: Se despică în două.
1: Cum mai zboară stâncile sfărâmate de puterea voinicului nostru.
0: Ha, și cad cu un huet de te-a surzis cu noapta. Măi, de mi-ar fi povestit cineva, nu credeam. Uite, uite, valea tăiată prin mijlocul muntelui, de parcă acolo ar fi fost de la începutul lumii.
3: Hei, Iane!
1: Hei!
3: Lucilă!
1: Da, Lucilă!
3: Veniți în pace, pe treaba e gata și am să vă dau și o veste bună!
0: Hei, ce veste, Lucilă?
2: Păi, ia că de cine am dat de partea cealaltă a muntelui? De fratele nostru mai mic? Ochilă!
0: Bun găsit, Ochilă!
4: Bun venit, frate! Dar lung și greu drum a bătut calul tău până aici, de i-au ajuns potcoavele cât foaia de țigare de trecut de cesă.
0: Asta e altă minunăție, dar cum poți vedea tu potcoavele calului meu când umbli legat la amândoi ochi?
1: Păi ăsta e meșteșugul lui, că vede mai bine și mai departe cu ochii legați decât noi trei la un loc cu ochii liberi.
2: Da, da! Uite, și dacă își ia legătura de la ochi, nu mai vede nimic.
0: Ochilă, dacă tu poți vedea atât de departe...
1: Vede, vede!
0: Spune-mi, nu zărești cumva castelul de cremene pe care îl căutăm?
4: Ia urcă-mă, frate Lungilă, pe umărul tău și deșire-te o leacă să mă uit de acolo de sus în zare.
0: Hei, Ochilă! Spune-mi repede, îl vezi?
5: Iată-te spre viață zi la poalele nărmuți de piatră vânătă!
0: E departe?
5: Păi care de zi?
0: Dar înăuntru nu poți zări ce se petrece?
5: Slugile pregătesc masa! Și ce te mai bunătăți? Să ne grăbim, fraților, altfel se răcește frumusețea de curcan umerit pe care tocmai îl scot din cuptor!
0: Of, Ochilă, ție ți-e gândul la mâncare și eu mă frământ de grija miresii mele. Spune-mi pe ea, n-o vezi?
5: Sus de tot, în turnul cel mai înalt al castelului, e o cămăruță cu gratii la ferestre. Domnița Marie în castă rezemată de fereastră și plânge. Sărăcuța, ce palidă e!
0: Fraților, să nu mai zăbovim. Trebuie să o smulgem din ghearele hainului până nu se stinge de tristețe.
2: Așa e,
1: haide,
2: să mergem,
1: haide.
6: Și voinicii noștri porniră din nou la drum. Iar când soarele sta gata să scape de după crestele munților de granit, ajunseră în curtea cea mare a castelului.
2: Ochilă! Măi, Ochilă, tu ce spuneai, mă, că vezi slugi și masă întinsă? Nu se zărește țipenii de om.
1: Așa e, mă. Și ce, ce părăginit e totul, mă.
3: Da.
5: Hei, omule, dar greu mai doarme. Omule, trezește-te!
7: Hei!
5: Păi, tot n-a auzit. Fraților, ăsta e un om de piatră.
2: Cum de
5: piatră? Ia uitați-vă.
1: Ce?
5: Cum s-audă săracul?
0: Acum înțeleg eu de ce-mi spunea tata că niciun voinic a ajuns aici și nu s-a mai putut întoarce la vatra părintească. Zmeul îi preface pe toți în stane de piatră.
1: E, da, da, da, cu noi nu-i va merge.
2: No.
1: Ia, hai să intrăm în castel, frate.
0: Să fim cu băgare de seamă. Cine știe ce capcană ne pregătește vicleanul.
2: Nu face. Bun venit, dragi oaspeți! Vă aștept cam de multișor. Corbul, sfernicul meu, mi-a dus veste că te apropii, Ianec. Și mi-a povestit și despre slugile tale caragioase.
0: Nu sunt slugile, ci frații mei. Am venit să te învingem în luptă dreaptă și să o luăm cu noi pe domnița Marienca.
2: Domol, domol, voinicule! Mulți m-au înfruntat ca și tine și acum se zbuciumă în învelișul de piatră în care i-am închis.
0: Pe mine nu mă sperii. Dă-mi fata. Am jurat să o scap chiar de s-ar ridica împotrivă în puterea 10 zmei.
2: Nici nu va fi nevoie să lupți. Ți-o dau de bunăvoie. Ți-o dau de bunăvoie de vei putea să o păzești 3 nopți. Să fie adusă domnița. Iată-o pe frumoasa ta mireasă. Acum e adormită. Păziți-o. Și dacă mâine în zori nu voi găsi în patul acesta, știți ce vă așteaptă. Vă veți preface în piatră. În piatră! În piatră!
1: Uf! Bine că s-a dus. Bine că s-a dus când venea să mă repede și să-l fac fără o mea auzi pe cuvânt.
8: Să nu trezim. Priviți ce frumoasă e. Domniță, mireasa mea, te vom scăpa. Eu și tovarășii mei te vom duce departe de castelul acesta blestemat, unde obrajii ți s-au ofilit și sufletul ți s-a întristat.
6: Dar domnița nu auzea. Părea și ea o statuie de piatră albă și rece. Flăcăii se hotărâră să nu închidă ochii toată noaptea. Dar încetul cu încetul, ori din pricina ostenelii drumului, ori din pricina vrăjilor zmeului, ploapele începură să li se lase și un somn greu și adânc îi cuprinse.

0: Ce? Ce? Cine e acolo? Oh, urât vis. Dar unde mă aflu? Într-o cameră mare și... Săriți!
1: Ce?
0: Fraților!
1: Ce s-a întâmplat?
0: Treziți-vă, mare pacoste!
2: Ce s-a întâmplat, frate? Ce s-a
0: întâmplat? Domnița a dispărut!
2: Cum a zis,
0: am adormit cu toții și zmeul a răpit-o!
2: Domnița a răpit-o!
0: Dar acum gata, am pierdut-o!
1: Stați! Stați, nu vă mai căiniți atât, acum găsi-o noi! Da. Să dau eu numai o roată cu ochi în zare, să văd unde-o fi!
2: Ia vezi!
1: Iată-o!
2: Iată-o! Unde-o vezi?
1: Uite-o! Uite-o acolo, în pădurea de argint! Vicleanul a prefăcut o droghindă de aur și a pus-o pe ramura cea mai de sus a unui bătrân stejar!
2: Ochilă, sări repede în spinarea mea! Arată-mă încotro să mă întind și într-o clipă o mă aduce!
1: Hai
2: sus!
1: Iată ghinda iale, da. Trântește de pământ și îndată va apărea domnița cea frumoasă.
0: S-o punem înapoi în patul ei.
2: Bine, șef.
0: Vă mulțumesc, fraților, căci de mare ajutor mi-ați fost.
3: Smeu. Unde-i domnița?
4: Păi dacă ne-a dat-o în grijă, o să fie aici.
2: Aici.
3: Da, văd că ați trecut prima încercare. Dar nu vă bucurați prea curând. Cine râde la urmă, râde mai bine. O vedea noi mâine dimineață, care pe care.

0: Toată ziua aceea voinicii și-o petrecură răscolind ungherele castelului. Pretutindeni viața parcă se oprise. Într-una din încăperi, un tânăr prinț cu sabia ridicată deasupra capului, gata să lovească, încremenise în învelișul lui de piatră. Lângă vatra din bucătărie, bucătari de piatră vegheau un vițel de piatră înfipt în frigare deasupra focului stins. Când se înseră, domnița fu adusă din nou adormită în sala cea mare. Ianec și tovarășii săi hotărâre să umble de jur împrejurul încăperii pentru ca somnul să nu-i cuprindă. Dar ca și în cealaltă noapte, adormiră pe rând, iar zmeul răpi din nou domnița.
1: Frateu, frate Ochil, trezește-te! Domnița s-a făcut iarăși nevăzută.
2: Măi să fie, dita ai mai voinici și nu suntem în stare să păzim o vârmă de fată.
3: Ba, eu cred că somnul nostru nu e lucru curat. Prea ne-a cuprins fără veste pe toți.
2: Curat, e curat, dar nu ne-am dat bătuți. Ia stați, stați o leac. Mi se pare mie, ori i-am dat de urmă domniței.
1: Unde?
2: Uite-o, uite-o acolo noi.
3: Unde, unde?
2: Uite sub stânca muntelui de granit, prefăcut într-o pietricică de mărgăritar. Și strălucește de ția ochii.
1: Atunci? Ce mai așteptăm? Urcă-te, urcă-te, iute pe umerii mei și să-i o aducem băiatului ăstuia, că tare mai e mutnit săracul.
4: Domniță.
5: Cum? Și de asta dată vrăjile mele au fost neputincioase.
6: După cum vezi, meu al zmeilor.
2: Degeaba să încerci cu noi puterile. Dă-ne mai bine domnița și lasă-ne să ne ducem în drumul nostru.
5: Răbdare! Răbdare, măi, vede tot. Mai aveți de trecut o noapte.
0: Și în jurul domniței se adunară voinicii la veghe. Stătură istorisindu-și întâmplările năstrușnice prin care trecuse fiecare. Și așa curse orele blânde ale serii, apoi orele grele de întuneric ale nopții, și spre cel de-al treilea cântat al cocoșilor, de nicăieri și parcă de pretutindeni, izbucni o muzică dulce. Și muzica aceea învălui pe voinici ca o vrajă. Proapele li se închiseră fără voie și iarăși căzură în somn adânc. Dar numai pentru o clipă, căci grija din sufletele lor fu mai puternică decât farmecul. Izbucniră cu toți în picioare, cu ochii treji. Clipa aceea fusese însă de ajuns pentru ca domnița să se mistuie din nou în întuneric.
3: Ochilă, Ochilă, ce ne facem, frățioare? Uite-te bine, uite-te bine, n-o zărești pe undeva.
2: Ba da, o văd,
1: unde, unde? Unde?
2: O văd, dar departe, departe, acolo, acolo se află o mare adâncă și în fundul mării o scoică, iar în scoică un inel de aur. Inelul acela e domnița noastră. Hai! Hai, frate Lungilă, grăbește-te că stă soarele să răsară și pierde brămășagul cu zmeul.
1: Hai,
6: luați-mă cu voi, fraților, că poate voi fi de ajutor.
7: Măi, Lungilă, măi, caută mai la dreapta, măi, încolo, sub stințele cele mari.
8: Le văzut, le văd eu, dar orice caritesc, nu pot ajunge până la ele.
6: Ieși afară, frate meu, că am găsit eu un mijloc de o să putem lua scoica într-o clipită.
8: Atunci de ce mă lasă că trebuie prin tot fundul mării?
1: Hai, spune, cum vom face?
6: Voi nu trebuie să faceți nimic, stați deoparte.
1: Cum?
6: Uite, urcați-vă în barca asta.
1: Așa?
6: Și lăsați pe mine.
2: Dar de ce te culci pe mar? De somnă ți-ar de ție?
8: E, lasă-l, măi, Ochilă, că o fi având el un gând încăpățână aceea lui.
2: Ce?
8: Ia te uită, se umflă, se lățește. Am înțeles. E, hai, dă-i zor, frate, hai.
2: Păi, o să se tot lățească împingând apa peste malul din potrivă până va goli toată groapa mării. Iată, a și început să se vadă nisipul de pe fund.
8: Uite, acum caută pe după stânci.
2: A luat scoica.
8: A găsit inelul.
9: Ei, fraților, gata strâmbșoara asta. Acum țineți-vă bine. Când s-or trage apele înapoi, să nu vă răstoarne cu barcă cu tot.
2: Pune mâna pe vâsle, frate meu, că altfel ne trage apa spre larg.
1: Așa. Băi, dar ce cu feri are. Parcă vrea să-mi soarbă.
2: Slăiște.
10: Slește cu nădejde că și valurile parcă s-au mai liniștit. Și ia câte pe lățile dincolo pe mal.
2: Hei, lățile, grăbește-te! Să pornim, că acum se ridică soarele și până la castel mai e cale lungă.
1: Hai, hai, fraților, urcați-vă pe omerul meu și la drum.

0: draga mea. Degeaba încerc să-mi împaci sufletul cu cântecul tău. Uite o geană de lumină în culună munții și frații mei nu mai vin. Surioară ciocărlie, ajută-mă! Zboară, rogu-te, până la soare și cere să mai întârzie o clipă.
1: Ei, voinicule, îți mai dă mâna să te grozăvești? Prietenii te-au părăsit. Eu am câștigat rămășagul.
0: Minți, prietenii nu m-au părăsit. Și n-ai încă pricină să te bucuri, zmeule. Soarele nu s-a arătat, iar învoiala a fost să găsești domnița aici la ivirea zorilor.
1: Sărmane, omule, soarele stă gata să răsară. Va fi aici la timp ca să vadă cum te vei preface în piatră.
0: Ba, va fi aici ca să vadă înfrângerea ta, hainule. Căci iată-i pe prietenii mei, se întorc!
2: Hai, iată-ne, Iane, ți-am adus înapoi domnița. Trântește repede inelul de podea.
0: Marinca, domnița mea.
3: Iane, în închisoarea mea de piatră, greu mi se părea că se înșiruiesc clipele pe firul vremii. Am tânjit și m-am ofilit așteptându-te. Și când ai venit, mi-a fost inima ca o pasăre speriată. M-am temut că nu vei izbândi.
0: Va trebui să mulțumim prietenilor mei, domniță. Că singur aș fi fost ca un fulg sub suflarea crivățului. Ei cu meșteșugurile lor atât de ciudate te-au smuls din ghearele zmeului vrăjitor.
2: Te-am ajutat și noi după puterile noastre, prietene. Dar cred că mai de folos în încercarea aceasta a fost statornicia dragostei tale.
4: Ce să fie? Ce să fie asta, fraților?
5: Ce cutremură pământul?
4: Da,
2: zidurile! Zidurile, grabă! Da.
4: Să fugim!
2: Păi, să fugim castelul! Se merge castelul!
4: Oh, am ieșit la timp! Castelul s-a prăbușit!
2: Bine, da! Smeul! Smeul, ce s-a făcut?
3: Privește! Ianec! Ia uite ce nor întunecat se ridică dintre dărâmături! Da.
4: Acela e smeul, fraților!
2: Smeul?
4: S-a învăluit în raburi vineții ca să nu-l cunoaștem și fuge!
5: Degeaba! Puterea lui s-a stins! Trimite-i o săgeată, Ianec!
2: Trimite!
5: Să scăpăm lumea de el!
3: Ia, cade! Arde! Arde ca o flacă!
5: Da, s-a mistuit! De acum gata! Putem porni înapoi spre casă!
2: Spre casă!
6: Și povestea spune că bătrânul împărat a plâns de bucurie văzându-și feciorul întors acasă sănătos și cu izbândă. Și nu trecu mult și se încinse nuntă mare, iar în capul mesii stăteau plini de fală, lungilă, ochilă și lățilă. Și când veni vremea uratului, se ridică lungilă și ceru învoire de la împărat în numele fraților săi să dea și el un dar miresei. Împăratul încuvință cu voie bună. Și unde începu voinicul să se lungească și se lungi până ajunse la nori. Culese în palmă câțiva picuri de rouă și se întoarse cu ei la locul său. Iar când răsturnă palma pe masă, din ea se risipiră ca o ploaie strălucitoare boabe mari de mărgăritar. În fața unei atari minunății, toți mesenii au rămas cu gura căscată. Și mai spune povestea că așa stau și astăzi. De e careva dintre voi care nu mă crede, pornească spre împărăția lui Ianec cel Viteaz să vadă cu ochii lui.
7: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Cele două momente cruciale în desfășurarea raporturilor noastre cu poarta otomană, trădarea lui Dimitrie Cantemir în 1711 și destituirea și tăierea capului lui Brâncoveanu în 1714, au avut drept urmare o înăsprire a controlului otoman asupra principatelor. Nemai având încredere în domnii pământeni pe care și alegeau boierii noștri, turcii au hotărât de acum să numească ei domnitorii, alegându-i printre marii lor slujitori greci, proveniți din acea oligarhie, aristocrație a banului și a nașterii, care se reconstituise în cartierul Fanar al Constantinopolului. De atunci începe ceea ce s-a numit la noi în țară epoca fanariotă, de la 1711 în Moldova, de la 1716 în Muntenia, după ce turcii au tăiat și pe succesorul lui Brâncoveanu, pe vărul său Ștefan Cantacuzino, împreună cu tatăl său, învățatul stolnic Constantin Cantacuzino și pe unchiul său, marele spătar Mihai Cantacuzino. Dacă e adevărat că ei uneltiseră căderea Brâncoveanului, atunci au plătit la rândul lor. Pentru a înțelege mai bine situația principatelor și dilema care se ridica, trebuie spus în două cuvinte ce era un pașalâc turcesc și ce era un ținut sub protectoratul porții otomane. Am văzut cum au căzut pe rând țările creștine din jur, două țarate bulgărești, regatul sârb după faimoasa bătălie de la Kosovo, rămășițele Imperiului Bizantin, în cele din urmă și regatul ungar, toate prefăcute în provincii ale Imperiului Otoman, guvernate fiecare de un pașă, general și guvernator turc, de unde numele de pașalâc. De ce au rămas Muntenia și Moldova, mai apoi și Transilvania, cu o guvernare autohtonă și n-au fost transformate în pașalâc și guvernate direct de administratori turci? Unii spun că rezistența îndârjită a unor voievozi ca Mircea cel Bătrân, Vlad Țepeș, Ștefan cel Mare sau Petru Rareș e cauza. Alții că turcii au înțeles interesul de a avea un fel de zonă tampon între ei și regatele ungar și polon, ținuturi fără prezență militară turcă directă, care să îngrijoreze acele două state creștine, dar care, tributare porții otomane și silite să fie credincioase, nu mai prezentau o primejdie pentru Constantinopol. Dar adevărul a fost că cele trei principate sărăciseră prea mult și nu mai aveai ce stoarce de la ei. Așa numita epocă fanariotă a fost foarte hulită, dar trebuie spus că a fost cel mai mic rău dintre relele posibile, fiindcă în momentul când turcii s-au temut că noi am fi putut trece de partea Austriei sau a Rusiei, n-aveam șanse să redevenim independenți. Deci puteam fi ori pașalâc, ori să avem guvernatori greci veniți de la Constantinopol. A doua variantă era de preferat, cu atât mai mult cu cât primii domnitori fanarioți nu au fost răi. Nicolae Mavrocordat avea o bunică mușatină și se considera os de domn. Acești mavrocordați s-au considerat deci os de domn, nu se aflau ca niște străini la noi în țară. Interesant este că toate familiile fanariote care au venit pe urmă, în afară de un fel de nebun care s-a numit Nicolae Mavrogheni, toate aceste familii care au ajuns ca domnitori la noi erau înrudite cu mavrocordații, ca și când ar fi fost os de domn de gradul 2, chiar și ghiculeștii, care domniseră deja în secolul 17 și cele două familii de origine română, Racoviță și Calimachi. Epoca fanariotă n-a început, deci, printr-o ruptură totală cu trecutul. Boierii noștri sau chiar poporul nu au simțit o schimbare de regim. Cu vremea însă, situația a devenit din ce în ce mai grea. Toți acești domnitori fanarioți care, ca să ajungă domni, dădeau bani la poartă, ba și peșcheșuri pe la viziri, au adus din ce în ce mai mulți oameni de-ai lor, din fanar, rude sau creditori. Fanarul era un cartier din Constantinopol, în afara zidurilor orașului, spre golful care se numește Cornul de Aur. Se pare că numele de fanar vine de la franțuzescul fanai, adică un far care s-ar fi aflat acolo pe timpul așa zisului Imperiu Latin, după Cruciada de la 1204. În acest cartier al fanarului, turcii, câteva decenii după cucerirea Bizanțului, când au început să repopuleze Constantinopolul, au permis grecilor să revină. Turcii, din cauza unei interpretări integriste a religiei lor, nu învață limbile creștinilor, considerate ca spurcate. Au deci nevoie de acești greci care au învățat limbi apusene, italiana, franceza, precum și latinește, și folosesc ca tălmaci și funcționari, cum am zice astăzi. Unii dintre acești domni fanarioți au fost oameni de cultură și s-au arătat dornici de a introduce unele reforme în administrarea țării. De pildă, Grigore II Ghica și vărul său Constantin Mavrocordat. Acesta, din urmă, om de înaltă cultură și de netăgăduită cinste, a domnit de 10 ori în ambele principate și s-a preocupat de soarta poporului. El a fost domnitorul care a suprimat la noi șerbia. Totuși, în acest răstimp, se cuvine semnalată cel puțin o cârmuire mai umană în Muntenia, cea a lui Alexandru Ipsilanti, care împreună cu sfetnicul său, Ienăchiță Băcărescu, mare boier, dar și mare învățat, au gospodărit bine țara în cursul unei domnii relativ lungi pentru acele vremi. De altfel, fanarioții au adus o tradiție de evergeți, adică de donatori pentru binele obștesc, în special pentru îngrijirea bolnavilor. În vremea lor s-au întemeiat mai multe spitale, girate de eforii înzestrate cu întinse moșii, lucruri admirate de unii călători occidentali. Un alt aspect care trebuie subliniat este efortul în domeniul culturii. S-a constatat de curând că în epoca fanariotă s-au tipărit mai multe cărți în limba română decât în grecește. Pe de altă parte, cele două școli domnești înființate în București și Iași au devenit în epoca fanariotă instituții de învățământ superior la care au venit să studieze tineri din tot sud-estul european. Profesorii, mai toți greci, erau oameni învățați, școliți în universități apusene, iar unele cursuri s-au predat și în italiană sau franceză. Una dintre realizările cu importante consecințe a fost introducerea studiului limbii franceze, care devenise lingua franca, adică mijlocul general de comunicare, în Europa apuseană. Un lucru în sfârșit nu trebuie uitat pentru a înțelege lunga domnie fanariotă. Acest regim a apărut guvernului turc ca o necesitate din cauza noului pericol pe care îl reprezenta pentru Imperiul Otoman subita agresivitate a puterilor creștine, în speță Austria și Rusia. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Dragi prieteni, în cele ce urmează să vorbim despre războiul din răsărit, din iunie 1941. Germania a atacat Rusia la 22 iunie 1941, iar noi ne-am aflat alături de nemți cu scopul de a redobândi Basarabia și Bucovina. Noi am crezut că, alături de armata germană, va fi un război ușor de câștigat. A fost, dimpotrivă, un război dramatic, căci Antonescu, avansat mareșal la începutul ostilităților, nu s-a mulțumit să redobândească Basarabia și Bucovina de Nord și să se oprească la granițele țării, cum au făcut finlandezii. El a vrut să meargă mai departe alături de nemți, în speranța că, dacă câștigă războiul, fiind aliaților fideli, ni s-ar fi retrocedat cel puțin o parte din Transilvania de Nord. Cu această greșeală politică, simplu rămășac, am mers înainte și am ajuns cu trupele noastre până la Stalingrad, pe Volga și în munții Caucaz. Iar când s-a întors soarta armelor, când la Stalingrad a avut loc acea dramatică încercuire a armatelor germane, inclusiv a diviziilor române, am suferit cea mai mare înfrângere militară din toată istoria noastră. Am pierdut sute de mii de oameni, morți, răniți, degerați, prizonieri, o tragedie națională care n-a mai fost niciodată răscumpărată. Nemții au considerat că din cauza noastră a fost încercuit Stalingradul. Noi nu aveam mijloace proprii de a ne retrage de acolo. Încetul cu încetul, devenise clar că Germania pierdea lupta și că noi trebuia să ieșim din război. Oamenii politici clar văzători au înțeles cu toții că Germania nu mai putea câștiga războiul. Cei mai lucizi înțeleseseră aceasta chiar cu un an înainte, din momentul când Statele Unite, provocate de Japonia la Pearl Harbor, intraseră în război. Intrarea în joc alături de Marea Britanie și de URSS, a primei puteri industriale din lume, însemna în mod fatal începutul sfârșitului pentru ambițiile lui Hitler, dar dictatorii sunt, prin esență, orbi. Formidabilul potențial industrial american, transformat peste noapte în formidabil potențial militar, a hotărât soarta războiului. Miile de camioane care au transportat armata sovietică la Stalingrad erau americane. Zecile de mii de avioane care au prefăcut orașele germane în maldere de ruine au fost tot americane. După căderea Stalingradului din februarie 1943, au început tatonări, mai întâi pe lângă aliați, apoi și pe lângă sovietici, atât din partea guvernului Antonescu, cât și din partea opoziției condusă de Iuliu Maniu și sprijinită în secret de regele Mihai. Prin aprilie-mai 1944 ne aflam în posesia ultimelor condiții puse de sovietici pentru capitularea noastră. Mareșalul Antonescu nu s-a putut însă hotărî, nici chiar când, Moldova fiind pe jumătate ocupată, frontul româno-german a fost adânc străpuns la 20 august 1944. Pe de o parte, Antonescu nu voia să-și calce cuvântul de militar dat lui Hitler. Pe de alta, tot spera într-un moment strategic mai favorabil pentru a face pasul. Opoziția, dimpotrivă, se temea că orice nouă păsuire neanula și ultimile șanse ca aliații și Uniunea Sovietică să ne restituie Transilvania de Nord la încheierea păcii. Dar despre dramaticul moment 23 august 1944, într-o emisiune viitoare. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău. Aici, Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 1.

0: Fokusel ardı, ardılar. Fokusel ardı dorule.
1: Oriunde și online pe radiosomes.ro.

Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Doina vindecă sufletul.